gan šodien, un dari šodien, lai to sanāk rīt. Jā, tie cīkderba rīki ir tev, vai nekas cits tev nebūs vajadzīgs. Man ir gaiša galva uz pleciem, un

labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

Otis, pašu vārdi. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā.

Saprotami un nepārprotami. Radio SVH LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: pārprotami
1: un nepārprotami.
0: Labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Radio SVH LV.

0: smalkas taktis,
1: mīļas notis,
0: pašu vārdi.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā.
0: Radio SVH

0: Es esmu dziedātāja Ira Krauja. Un es ne tikai mīlu melnu kafiju, es mīlu UFO un Fredi. Tāpēc vienmēr klausieties Radio SVH LV.
1: Jo tur tu sapratīsi, kā labāk dzīvot.

0: Ātrs ir ķepainais draugs, kurš skrien tevi sagaidīt mājās. Ātrs ir pirmais kafijas maks no rīta. Ātrs ir kolēģis, kad virtuvē parādās garduma. Kas vēl ir ātrs? Viasms.lv. Elastīgais aizdevums.
1: Čau visiem, Kārlis Arnolds Avots un tu klausies Radio SVH.

0: Radio.
1: Radio.
2: SPH.
3: Hallo?
0: Ja, kas zvana?
3: Kas man zvana?
0: Citi zēni.
3: Nu, kas te man?
0: Kur tu kavējies?
3: Es nekavējies, es klausos.
4: Radio SPH LV.

0: Klasikā, kas nekad neapnīk! Sīrburgers Hesburger restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu. Tikai eiro 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti. Tiekamies Hesburger! Hesburger!
1: Lielais spīdējs Rīgā Piķernieku trasē 7. augustā atbalsti Latvijas izlase pasaules kausa pusfinālā. 8. augustā Andžēja Ļebeģeva sacensībās ar pasaules spīdveja elīti. Biļetes Biļešu paradīze LV. Ātrums, emocijas, pasaules klases spīdējs.
2: Sapņo par karjeru mēdījos? Avantis piedāvā lielo iespēju. 10. starptautiskā jauniešu nometne Young Media Sharks no 24. līdz 29. augustam Siguldā. Jaudīgi pasniedzēji, interesantas lekcijas. Praktisku iemaņu apgūšana, jauni draugi un reālu projektu veidošana. Dalība bez maksas, bet vietu skaits ierobežots, tāpēc piesakies youngmediasharks.eu. Jaunos mediju profesionāļus atbalsta Vācijas vēstniecība Rīgā un Radio SVH LV.
3: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs. Vai brokastīm vakariņās. Vai pat vakariņām pusdienās. Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
4: Sestdien sākam spēles sākums trijos un aiziet pirmās tajā būmas lidos uzvaru zaudējums. Smaidu un emocijas, DJ Rotē, muzīcija, saurīts prožadoru gaismā sāk tiem muzīka karstākie punkti rīts kafiju noguns, bet neviens neapstājas, jo projām jāmet būmu grozā pēdējais medies finālās vēl viens krasts uzvaru fētī gaistu ar tum. Ā, tik labs! 24 stundas vienā elpas vilcienā.

0: Turnīrs krastu mačs 15. un 16. augustā Esplanādē pie Raiņa. Paldies Rīgas valsts pilsētai, Rīgas ostai, Kompensa apdrošināšanai un VEF Rīga.
1: Ātrs ir ķepainais draugs, kurš skrien tevi sagaidīt mājās. Ātrs ir pirmais kafijas maks no rīta. Ātrs ir kolēģis, kad virtuvē parādās garduma. Kas vēl ir ātrs? Via SMS.lv. Elastīgais aizdevums.

0: Elastīgas ir drēbes, kurās var apēst vēl vienu deseru. Elastīgs ir darba laiks vasarā. Un elastīgs ir arī viņas solījums. Es jau tūlīt būšu gatava. Kas vēl ir elastīgs? viasms.lv Elastīgais aizdevums.
1: Saprotami un nepārprotami. Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: KFC iepazīstina jaunā Minioni un Mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un Mošķi tikai kinoteātros un KFC.
1: Šovasar Jip Mārupīta kompleksā Mārupē turpinās vasaras saulrietu koncerti. 6. augustā uzstāsies Latvijas roka karognesējs Miks Galvanovskis. Savukārt 20. augustā Šarmantā Aija Andrejeva. Baudi ceturtdienas vakaru ar dzīvo mūziku, gardu ēdienu, atspirdzinošiem dzērieniem un lielisku kompāniju. Ieja no 2018. Gaidīti arī bērni. Pieejams izklaides parks. Biļetes meklē aula.lv Jip Mārupīte. Vieta, kur vasaras vakari kļūst patīkami un neaizmirstami.
2: Samazinām augļu un dārzeņu cenas, laižam cenas lejā. Veikalos Lidl no pirmdienas. Tomāti ķekaros 1 kg, 1,49 €. 1 gurķis 99 centi. Jaunie kartupeļi tīkliņā 1 kg, 69 centi. Lidl ir vērtīgi.
3: Čau visiem, te Denis. Grandiozākais cīņu šovs Latvijā. Bazara 05 Club 4 jau 12. septembrī 7. vakarā. Daņiks Vesņēnoks cīnīsies ar plikām dūrēm pret Ukraiņu superzvaigzni. Francis Rozentāls pret Brazīļu Sub-Zero. Kristap Zīle revanšā pret Zauru Džavādo. Kaspars Kambala pret Kristapu Zuti. Skaties šovu interneta tiešraidē. Ievadi kodu SVH un saņem 25% atlaidi tiešraidē. Tiešraidi skaties Bazara 0.live.
4: Vai iespējams tautas mīlestību, vērtības un sirds balsi iekodēt vienā dziesmā? Jā, Raimonda Paula 5 minūte. Ir maestro daļrades esence ikdienu Radio SVH LV Viļņos. Raimonda Paula 5 minūti piedāvā Dižozols meži. Dižozols meži un Pirtsfest 2026 aicina piedalīties aptaujā. Ienāc Dižozols meža LV vai zvani bez maksas 88 77.
5: Čau! Es esmu Kaspars Kambala, bet tu klausies Radio SVH LV.

0: kā pūdiņš, es kā vāciņš, tu kā roka, es tavs cimdiņš.
1: Radio.
2: Radio.
1: Radio SVH LV.

Šodien Latvijā starp mākoņiem uzspīdēs saule, nokriešņu sinoptiķi nesola, putīs lēns vējš un gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 19-24 grādiem. Rīgā mākoņa brīžiem aizklās debesis, bet nokriešņi nav gaidāmi, gaisa temperatūra plus 22-24 grādi un dienas vidū ultravioletās radiācijas indeks būs vidēji augsts.

minūte pāri pulkstens septiņiem pirmdienas rītā ar ziņām ēterā Agnes Vasermane. Labrīt! Aviokompānijas Air Baltica obligāciju turētājs šodien pēcpusdienā lems par obligāciju procentu maksājumu atlikšanu un finansējumu piesaistes iespējām. Atbildīgās amatpersonas līdz šim vēl nav atklājušas, kāds tieši būs Air Baltica piedāvājums un potenciālais finansējuma apmērs. Taču Air Baltica paziņojumā norādīts, ka lems par procentu maksājumu kapitalizāciju, proti procenti netiktu izmaksāti naudā, bet tiktu pieskaitīti obligāciju pamatsummai. Latvijas sapulcē pārstāvēs valsts kase. Latvijas-Baltkrievijas robeža kontroles punktā Pāternieki ir iestrēgušas vairākas kravas automašīnas, kurām pēc dokumentiem robeža jāšķērso konkrētajā robeža kontroles punktā. Pāternieku robeža kontroles punktā ir novēroti tehniski traucējumi informācijas sistēmu darbībā, kā rezultātā robeža kontroles punkts ir slēgts. Robežas šķērsotājiem ir jāmeklē citi tuvākie robežas šķērsošanas punkti, kuri atrodas Lietuvā. No šodienas līdz 14. augustam Sēlijas poligonā notiks NBS un NATO sakaru un informācijas aģentūras kopīgi rīkotas militārās mācības Baltic Trust. Mācību laikā Sēlijas poligona apkārtnē pa ceļiem ir iespējama militārā transporta, karavīru un zemesargu pārvietošanās, bet tuvākajā apkārtnē var būt dzirdami gan šāvienu, gan bezpilotu sistēmu radītais troksnis. Tā kā panākts progress diplomātiskajās sarunās, ASV prezidents Donalds Trumps paziņojis, ka apturējis plānotu triecienu Vilni Irānai. Detalizētāka informācija par iespējamo diplomātisko progresu gan Trumps neatklāja, taču sarunas ar Irānu esot sāktas šodien. Spānijas un Marokas robeža krīzes upurskaits Seutā ir pārsniedzis 70 ziņo Spānijas iekšlietu ministrija. Lielākā daļa šo cilvēku noslīguši. Oficiālās aplēses liecina, ka pagājušo nedēļu eksklāvā nelegāli ieradušies kopumā 50 tūkstoši līdz 60 tūkstoši cilvēku. Spānijas valdība apgalvo, ka gandrīz visi no viņiem kopš tā laika ir atgriezušies Marokā. Glābēju nedēļas nogalē atraduši slavenā alpīnista Nirmala Purģa smirstīgās atliekas. Viņš kopā ar vēl 9 komandas biedriem gāja bojā spēcīgā lavīnā Pakistānas ziemeļos ceļā uz Broda Smaili. Kompānija, kas rīkoja šo ekspedīciju, ir apstiprinājusi, ka neviens no komandas locekļiem nav izdzīvojis. Latvijā pēc dievkalpojuma Salaspils katoļu baznīcā šodien sāksies ikgadējais svētceļojums uz Aglonas svētnīcu, kurā ar kājām dosies svētceļnieki no visas Latvijas. Sestdien svētceļojumā uz Aglonu jau devās pirmā Latvijas Romas katoļu baznīcas draudze. Un par sportu. Latvijas duets Mārtiņš Pļaviņš Kristians Fokerots vakar vakarā Brazīlijā izcīnīja profesionālās pludmales volejbola tūras Rio de Janeiro elite 16 turnīra titulu. Pļaviņš Fokerots, kur turnīrā bija izsēta ar otro numuru, finālā rezultātu 2-0 pārspēja francūžas Remi Basero Kalvinu Aģē, rezultātā latviešiem zelts. Bet Latvijas rali ekipāža ar pilotu Mārtiņu Sasku un stūrmanu Renāru Franci vakar pasaules rali čempionāta 10. posma Somijas rallī 20. ātrumposmā ierindojās 8. pozīcijā. Par posmu uzvarētāju kļuva Soms Sami Pajari. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

0: uzmanību, uzmanību!
1: Tur jās normāli tagad!
2: Sene meklē vīru!
0: Ajo!
3: Wow, kāds skaļš pieteikums!
4: Labrīt! Sene meklē vīru!
3: Jā, kopā ar Lauru Dzelzīti.
4: Jā.
3: Labrīt visiem! Jā, Ulfo ar Fredi ir...
4: Ir prom, un tagad ir Ieva Dzena un Ingušmets Sapals ēterā.
3: Visu jomu eksperts un padomdevējs.
4: Jā, man ir... es esmu unikāls ar to, ka man ir diploms jebkurā sfērā.
3: Jā.
4: Maģistriskā minimums, augstskolas, un pēc tam vairākums ir profesori. Tā kā es arī šajā jomā, es tevi varēšu nokonsultēt. Un ja kāds ir, teiksim, tagad tikai pamodies, nu, piemēram, viņš ir bijis iesaldēts. Ir ļoti daudz filmas, kur iesaldē cilvēku uz 100 gadiem. Tad viņš mostās un tad skatās, kas tad no pasaulē mainījies un mēģina integrēties. Ja kāds ir pamodies, tad zināt, ka ir 3. augusts, 26. gads. 2026. gads tiem iesaldētajiem to vajadzētu tikai...
3: Starptautiskā arbūzu diena.
4: Jā. Un ja tu esi arī, teiksim, ķirbju,
3: cienītājs.
4: Bišķi piekrāso. Un tu ierakstīsies kopējā fonā šodien.
3: Rīta recepte.
4: Jā.
3: Jā.
4: Ne, arbūzs ir labs. Arbūzā
3: ir... Garšīgs.
4: Jā.
3: Bet tas tagad ir tā arbūzs sezona.
4: Es bet es atnojos, tas vispār nav pa tēmu.
3: Vispār tēma, jā, var sakot klausītāji un radio SVH TV skatītāji. Šajā nedēļā un visu mēnesī, katru darbdienas rītu no 7:00 līdz 10:00, es meklēju vīru. Un es
4: jā,
3: vakar...
4: pēc tam nē. 15 pār 10 jau viss. Nē, tad jau viss beidzās.
3: Un es aizdomājos, Lauri, par to, ka, kā es vispār iedomājos tik agri no rīta meklēt vīrus. Pat vēl nē, neesi īsti pamodusies.
4: Rīta stundā ir zeltsmutē. Tas ir pareizi. Viss vārds, ko tu teiksi tagad no rīta, viņam ir daudz lielāks spēks. Teiksim tā, kā laulības speciālisti, es ieteiktu vīru meklēt tieši agri. Jo kurš putniņš agri ceļas, agri slauk deguntiņu. Tu skaties, kurš slauk degunu jau no rīta. Tas ir potenciālais tās vīrs. Iespējams.
3: Tas ir viens
4: tas
3: no kritērijiem.
4: Tas ir viens no kritērijiem. Viņam jābūt noslaucītam degunam. Viņš nevar būt kaut kāds
3: šņurkuls.
4: Šņurkuli nevajag. Sušķi nevajag, šņurkuli nevajag. Un nevajag arī viss kaut kāds slimnieks arī tur.
3: Ar veselības izziņu vajadzētu.
4: Ne, viņam jāizskatās vienkārši veselīgam.
3: Jā.
4: Un viss. Ar to arī pietiek.
3: Bet var būt viņam maldīgi.
4: Jābūt, nē. Nē, veselību tu nekādā veidā nevar nomānīt. Tu var nomānīt, ka tev ir nauda, bet ka tev ir veselība, to redz sejā, nu, šitais nav vesels, tu uzreiz var redzēt. Nu, psihiskās slimības iznāks vēl laikā.
3: Nu, reic, nu, bet rīta... cik ilga laika tev ir recepte? Cik ilga laika vajag pārbaudīt, vai tur tās, nu, psiholoģiski saskanta?
4: Jo tu būsi nespektnāk no paša sākuma, jo arī nāks ārā tai otrai pusītei potenciālajai. Arī nāks ārā visas nebūšanas momentāli.
3: Ā, tad no sākuma jāpakutina nervi?
4: Nu, to tu, nu, lai, nervus kutināt, tu vari braukt strauja trolejbūs, tur tu vari nervus kutināt. Bet, nu, tur tevi kārtīgi jāšancē.
3: Labi.
4: Jāved ārā ritī, jānes smadzenes ārā no paša sākuma.
3: Nu, man īsti nesanāk.
4: Mācies.
3: No kā?
4: Nezinu.
3: Atrod. Jo vajag tādu skolotāju, tādu, kas ir profesionāla zāģētāja.
4: Jā, zini, ja tā godīgi pārīt, es tev varētu ieteikt.
3: Jā?
4: Jā.
3: Nu, tad padalīsies ar kontaktiem.
4: Nē, vai tev to vajag?
3: Ja tu saki, ka vajag?
4: Nē, nu, tas ir viens no veidiem.
3: Es taču tevi uzklausu.
4: Labi, bet tas ir, tā ir tikai versija. Tev ir laiks meklē, cik tev ilgi šonedēļ meklē, jaunedēļ tu meklē ar kaut kādu citu.
3: Jā, cits padomdevējs.
4: Cits padomdevējs. Tev ir vesels mēnesis, tagad tev mierīgi ir jāvāc informāciju un viss.
3: Tagad vāksim ir.
4: Un precēties vispirms... vajag, kad tev ienāk prātā, rauj vaļā uzreiz, skaties no džiļa, mācies. Mm-hmm. Principā viņš arī varēja būt tavs laulību konsultants. Viņš teica, kā neticamā laika apprecēties 7 reizes. Un neticamais laiks ir dzīve. Dzīve neticama.
3: Un dzīve ir īsa.
4: Nē, kā kuram? Ne jau džiļim.
3: Nu, ja... Nu, viņš attapsies tādā, nu, nē, vēlā vecumā nē, un teiks, dzīve nē, bija īsa.
4: Nē, viņš neattapsies. Viņam nepiestāv attapties. Come on. Lai viņš ir, lai viņš tajā neattapībā, viņš arī dzīvo, viņš ir, tajā ir viņš arms.
3: Lauri, mums jālaiž ir reklāmas pauzē,
4: viņš
3: ne,
4: ir tirans, viņš ir īsts, saprot?
3: Viņš ir
4: mīkstie, tād kā šīs dzelzīs, viņš vienreiz nevar apprecēties. Mīkstēs.
3: Nu, Jā, starp citu, par to tēmu parunāsim. To vīriešu, nē, vīriešu viedokli, jo pastāv stereotips par to, ka nu, vīrieši baidās nu, tās laulības, un tad tās laulības precēšanās principā esot svarīgāks tikai sievietei.
4: Tad man ir jautājums tā, vai stereotips var būt monogāms, ja viņš ir stereo jau startā?
3: Mamma mia!
4: Redzi? Lūdzu, atbildēšu uz šo jautājumu, neatbildēšu uz citiem.
3: Labrīt! Lai skan!

0: Rādio SVHL rīta programma Dzene meklē vīru sadarbībā ar VIA SMS LV elastīgais aizdevums.
1: Pašas labākās.
2: Pašu radītās dziesmas.
1: Rādio SVHL labākās dziesmas latviešu valodā.

0: zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos piens 1 litrs 69 centi, 10 kūtī dēta svistu olas eiro 79, majonēze Original 855 ml 3,59. Lidl ir vērtīgi.
1: Stone Rock ir stāsts par patiesu krāsu. Kamēr vairums piedāvā divslāņu bruģi ar plānu krāsas virskārtu, Stone Rock ir viendabīgs bruģis, kas tonēts masā. Tas piešķir bruģim izcilu toņa noturību pret skrāpējumiem, laikapstākļu ietekmi un intensīvu slodzi. Tikai dziļš tonis un neiznīcināma elegance gadu desmitiem. Izturība, ko var redzēt? Stone Rock LV.
2: Tās bija dikti mazas pusdieniņas.
3: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
2: Varu pagaidīt vakariņas. Aizmirsam.
3: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
4: Van Haidari Marinādi.
5: Festivāls Sporta 20. augustā Fodstrītska villā. Baltijas balsis, The Baltic Sisters, Dienvidu Itālijas ritmi, Jaraka un Soma mūzikas dabas spēks. Antī Pallanen. Biļetes biļešu paradīzes kasēs. 20. augustā piedzīvo pasaules mūziku festivālā Sporta kopā ar Radio SVH.
6: Elastīgas ir drēbes, kurās var apēst vēl vienu desertu. Elastīgs ir darba laiks vasarā. Un elastīgs ir arī viņas solījums. Es jau tūlīt būšu gatava. Kas vēl ir elastīgs? viasms.lv Elastīgais aizdevums.
7: Zene!
8: Meklē!
7: Zene! Meklē!
9: Viena patis nevar atrast vīru, man vajag vīrišķīgu padomu, jo mēs sievietes esam ārkārtīgi dīvainas un neparedzamas, un tad mēs varam arī aizbiedēt ar savām emocijām un visādām izpausmēm tos vīriešus.
10: Tāpēc jā? Vajag...
9: Jā, jā, es domāju,
10: ka... Tu, principā, tu tā kā biedē viņas prom nopietni, tev liekas, ka tu var aizbiedēt.
9: Man liekas, ka jā.
10: Ka tu var aizbiedēt ar kaut ko, jā?
9: Jā, jā. Nu, varbūt tāpēc, ka es tādu... Kāds saka, lustīgāk, aktīvāk, kaislīgāk pa dzīvi.
10: Nu, nevajag jau no lustīguma vairīties, tas ir pozitīvi, nu kā. Kuram vīrietim tad nepatīk lustīgs skuķis? Nu, ja tā padomā.
9: Ne, no sākuma patīk, pēc tam aizlīdz.
10: Tev jau nevajag nekādu nūģi, ja, kas ne. Mājās.
9: Tāda, kas tur līdzi.
10: Pārgriezt ceļ, nekas nepatīk, aizkar nav labi, redz, mašīna nesmuk.
9: Zeķis ne tur.
10: Jā, kreisā ar labo vienmēr tiek sajauks. Nē, nē, nē. Un tāds škandalētāji. Jā, jā. Škandalētāji gan nevajag.
9: Nē, tad tu es neesmu tajā kategorijā. Tas mans plusiņš ir.
10: Principā tev
9: to, vajag... to es savā sludinājumā var tagad rakstīt sieviete, 35 gadi.
10: Tu uzrakstīši tos plusiņš mīnusiņš, taču tā ir tabula. Tas ir ar to visu, ar tabulu vispār ir jāsāk. Kāda vēlna pēc tev to darīt? Sāksim ar to. Ko tu iegūst, ko tu zaudē? Plusiņš mīnusiņš. Un tad liec kopā, jo es uzskatu, ka ne jau visiem tas ir jādara. Nu, priecēties nevajag, tiešām visiem nevajag.
9: Es piekrītu.
10: Kam?
9: Tev. Kad ne visiem, jo man tāds, nu tāds ezotēriskāks varbūt skatījums, es nezinu, kā to nosaukt, ka katram ir savs dzīves ceļš, savi dzīves uzdevumi. Un,
10: kur
9: un
10: tie uzdevumi cilvēki... ir sarakstīti, jo šitie uzdevumi meklē, vēl pasaka, ka tev ir misija, un ka tu esi mesija, un
9: A, ne, ne,
10: heroizē savu būšanu šajā pasaulē līdz nemaņājumiem.
9: Ne.

0: Nē, nu, mums ir savas izvēles, bet, nu, bet tu taču izvēlies neprecēties kaut kādu iemeslu dēļ.
1: Nu, kaut precīzi, jā. Jeb arī nav iemesla, tā arī var. Tu vari izvēlēties uz iemeslu arī. Tur vienkārši tu tā gribi un viss.
0: Viss tu gribi.
1: Tev nevajag to pateikt tikai tāpēc, ka tev ir iemesls. Nē, tev vienkārši varbūt arī sajūta. Kur tad tev bija iemesls precēties?
0: Nu, kurienes rodas sajūta?
1: Nezinu. No iemesla domā?
0: Jā.
1: Varbūt.
0: Kur, nē, tu vai jau var nu neapzinās vai apzinās?
1: Tu jau var nenoformulēt arī to sajūtu, vai ne? Nē, labi, var, nu tev vajag to vīru. Nu, godīgi.
0: Es nezinu.
1: Ja tu gribi vienkārši, nu kā, reku visi precās, kāpēc tev to neizdarīt?
0: Nē, jā? Nē, nu, principā es tev, es godīgi saku, jā, ka es gribētu, nu, tā arī šajā dzīvē izbaudīt, kā tas ir, kad ir tāda ģimenes dzīve, tā, tā mierīga, tā.
1: Tu ir kādā dzīve ģimenei padzīvot mierīgi. Tu aizdēji, iekotelējies lēnām. Ietešties skvoteri mājās. Viņi jā. Iet mājās, kurš nav apdzīvots, skvoto. Tu skaties, arī, tu, var, tu varētu būt laulības skvotere. Tu skaties, re, kur, jau mēnes vīrs nav. Nu, kaut kur jūrā viņš ir, vai nu kaut kur. Tu reiz kops, lūdzu mājā iekšā, re, kur mans palaks, spilendrāna, mans dzīvnieks kaut kāds, jenots līdz savējais, un dzīvo. Un, skoto, un tevi nevar dabūt ārā, tu vēl tur ierakstījies kaut kā.
0: Deklarējos.
1: Deklarējies ar eklēriem. Paņem eklēris līdzi.
0: Man jaunā alternatīva ir, es ņemšu suni.
1: Nē, nē,
0: ne? Nevajag. Tas arī nedara. Kā? Tu tā rūpēties, man nē, gribas tā parūpēties. Nē, nē,
1: tur vīrietis nav suns, tur nekāda.
0: Nē, es taču nesaku, ka vīrietis ir suns, pasarga dievs. Es esmu ļoti paklausīga.
1: Nē, nu labi, bet nu tev nevajag būt paklausīgai. Tev vajag viņu, viņš ir pirmajā laikā, nevajag.
0: Ah, jā, tu teici, ka... Bet es gribēju par to stereotipu un, un to viedokli, ka mūsdienās vīrieši tā kā baidās precēties.
1: Oi. Baidās, mūsdienās jā, baidās.
0: Uzņemties tādu laikos, atbildību.
1: Tev ir kaut kāda statistika par senajiem laikiem.
0: Nē, tu man nav nekāda nebaidījās. Statistika.
1: Tu saki, mūsdienās baidās. Var, varbūt viņi mūžam baidījušies. Mūžam viņš baidījies.
0: Varbūt.
1: Jā.
0: A, nu kā baidās, nezinu.
1: Nezinu, cilvēks jau no nezināmā baidās. Nezināmais biedē.
0: Jā.
1: Viņš dzīvo, dzīvo, puisī dzīvo varēja nodzīvot, laimīgs. Nē, šeit tev uzkuļās sievišķis, saka, reko precē man. Viss, ievilinā.
0: Vai vecāki lika?
1: Arī, tā, arī tas var būt, nu, nu.
0: Visādi.
1: Jā, visādi. Labāk, nē, nu nezinu.
0: Vēl es domāju, man tāda teorija pašai savējā, ka, nu tā, jaunībā apracās, nu 20 plus. Tad
1: tagad
0: jau tu esi tāds tūls.
1: Jā, tagad ir baigarā. Jau, tagad,
0: man savi 35 jau ir, nu tā kā 25.
1: Nu, tu tā gribētu domāt. Tev 35 varbūt ir.
0: Sirdī ir. Galvenais, kas sirsniņā, un nezaudēt protams, iekšējo bērna prieku.
1: Nezaudēt, jo, lai tas jaunības infantīlisms pāriet vecuma marasmā, nepiedzīvojot brieduma gadus, ne?
0: Perfekti!
1: Ne, tā, tā var būt. Tu dzīvo, dzīvo, tev liekas, es tevi baigi pa gudro. Nē, pēc tam izrādās, paskaties, kas tas tāds bija vispār? Liks to vāku, viens un pēc tam paga. Es tā kā viss? Ko? Un tik klieks uz augšu. Pagā, ko tu ar to domāji? Kā bija jāsaprot? Kas bija jāsaprot? Tu dzīvo, dzīvo? Dzīvo dzīvi, jā?
0: Es nespēju koncentrēties.
1: Un pēc tam tu visu dzīvi uzņem tagad zināšanas. Un tagad jā. Tu gudrs, o, viss beidzās.
0: Viss, vaks visu.
1: Kur, nu kur, kur ir jēga?
0: Kur dzīvē jēga? Tik tālu. Mēs, es gribēju izstrādāt kritērijus.
1: Nav banālāk, nav banālāk. Jautājumi vai mīlestība, vai dzīves jēga vispārējais. Nu, tas tāds jautājums.
0: Bet tev ir atbildi pašam
1: jā.
0: Sev? Nu?
1: Neteikšu.
0: Ā, noslēpums.
1: Nu, tur ir vai inspirēties, tur vajag vispirms pirts rituāls. Tur vajag sev novest līdz kaut kādam stāvoklim, lai varētu pilnasinīgi uztvert tekstu. Nu, tāds atklāsmes tu nevari tā no rīta, labrīt un pie kafijas uzzināt.
0: Jā, man arī tagad meklē to vīru no rīta ir diezgan grūti.
1: Nē, no rītiem vīrs jāmeklē no rīta, kamēr viņš ir skaidrā.
0: Ja kāds jau ir pretendents, varat rakstīt
1: ja,
0: WhatsAppā.
1: Ja kāds jau ir paņēmis, nezuniet.
0: 286-009-00.
1: 7-28. Es domāju, labs laiks, ja tu ja atstīji sevi vaļā, mīļo cilvēki. Lai tev izdevusies diena, tāda superīga diena, un tic man, nu, kāds vēl joprojām grib precēties, tā kā, nu, diez kas nav, diez kas nav. Tev
0: kaut kur tas ir arī skaisti. Un tagad skanēs dziesma Mazais arbūs. Izpilda ansamblis popkorna lietas.
1: Izpildi vienots ar ģitāru.
2: Radio SVH LV. Savējie sapratīs. Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: tava dzīve uzvara.
1: Aizver acis, kamēr globus griežas. Mēs esam līdzīgi, vai man tikai liekas. Peldot tavā smaidā, paiet visas dienas. No prieka sejā gulstas jaunas rievas. No laimes sirdī nepietiek man vietas. Es gribu noglabāt šo brīdi, līdz mūsu labrīt atkal tiekas.

0: Radio SVHLV rīta programma Dzene meklē vīru sadarbībā ar VIA SMS LV elastīgais aizdevums.
1: Jā, Lauris Dzelzītis, 7.32. 3. augusts, sākas Dzene meklē vīru mēnesis, un es gribēju tev pastāstīt par kleitas izvēli.
2: Jā, principā kleitā jāprecās.
1: Jā, un es biju fantastiskā kāzu salonā To the Moon and Back, sveiciens.
2: Uz mēnesi un apakaļ.
1: Jā, un tu zini? Tur ir kaut kas maģisks. Ir īpaši ļoti svarīga tā sagaidīšana, viesmīlība, saimniece mani ģērba. Man neviens tā nebija ģērbis, izģērbis un apģērbis.
2: Kā saimniece?
1: Kā saimniece. Tas bija tik pasakai, līdz asarām.
2: Jau gāja iekšā, tev sagaidīja ar velkom drinku, teica. Lūdzu, Dzene.
1: Lūdzu.
2: Tu izskaties kaila, mēs tev sameklēsim kleitu. Viņa mierīgi pieiet, paskatās, šitādi izmēri, pieiet pie kleitā, šitādi tev derēs.
1: Jā, viņa uzreiz paskatās, novērtē, kurš fasoniņš derēs. Jā.
2: Kas iet tur acīm klāt, sejas formai gan jau.
1: Auguma parametriem.
2: Jā.
1: Un tam līdzīgi interesanti, ka uzzinājām, ka sievietes ar tādām kuplākām krūtīm, viņām nevajag tās korsešs, tās kleits, jo tās krūts, nu tā kā deformē korseti.
2: Tagad deformē korset, protams, jā, tagad. Krūts vainīgs pie korsetēm nesmukām. Nē, man liekas, tieši kā reiz, krūts ir korsetē arī jābūt.
1: Tas
2: ir,
1: šai manai izvēlētai kleitai arī ir tā kā korsešu tipa, bet tur citādāk tā tehnoloģija. Nu, labi, nav svarīgi, tu neiedziņies.
2: Kleiti, paņem uzšūji, velc smuki.
1: Jā, starp citu, tur var arī uzšūt.
2: Nu, reiz, teiksim, bija tiešā, grib precēties, kleiti vajag, jā, kleiti vajag, naudz nav, nav. Ok, mums ir reku audums, reku šuji mašīna,
1: ņem, uz priekš.
2: Ņem šuji, jā?
1: Audums arī maksā.
2: Tur ir burdas, agrāk bija, tagad vēl, jo burdās ir tās piegrieznes.
1: Jā.
2: Nu, lūk, viņas tev iedod piegrieznes, algoritmu ievada tādu, nu, pēc tiem izmēriem tu uzliec savējos, hop, šitā vīlīt 40 cm, šitā 25, trākalē visu kopā, sašoja, plīvurs klāt.
1: Un mugurā. Arī amats apgūts.
2: Jā. Un tu jau esi jau ar kaut ko pūrā. Tu jau esi ar zināšanām. Tev nav salocīt kaut kāda cita kleita vai ņieburs tur pūrlādē. Tev ir zināšanas. Darēja. Pūrlāde tukš. Pagaidu, ar kur tad ir pūrs? Man ir zināšanas.
1: Jā.
2: Labi.
1: Tās ir neatņemams.
2: Neizmērāms.
1: Bet vispār tas pasākums. Vienā brīdī es pat noticēju, ka es pa īstam tūlīt precēšos, ka es īsto to kleitu.
2: Starp citu, vienreiz reklāmā filmējos Lietuvā. Es dabūju to te, nu, rokas sākt rīcēt, ka tur filmēšanas laikā tur arī nāca tagad līgau. Un, nu, tā kā jāfilmē, jānotic, jā. Un es saku baigi nervozēt.
1: Re.
2: Ritīgi, var sadomāties un nezinu.
1: Nu, man bija kaut kas tam līdzīgs. Un tad mēs ar kolēģiem izdomājam, tas taču ir īstenībā arī savu veidu biznesi. Es domāju, jebkuru sievieti gribētu pieredzēt tādu pasākumu, kā ar saviem draugiem, tuvajiem, iet izvēlēties to kleitu, jo tur ir kaut kas īpašs.
2: Bet varbūt var vispār taisīt tādas fejkās kāzes.
1: Jā, un nu, fejkās vecmeita ballītes, vecpuišu ballītes.
2: Jā, ka vienkārši tu zini, nu tu neaprecēsies, bet tu gribi to, tu gribi tās kāzes, tu gribi to sajūtu, gal galā, tu gribi to kleitu. Jā.
1: Jā.
2: Un tu arī visu to balīt, lūdzu, tu var uztaisīt, nu, tādu pasākumu, nu, viss.
1: Jā, un man...
2: Tas tā kā, tas ir tieši tas pats, kas nesanēt dzimšanas dienu savā dzimšanas dienā.
1: Apmēram.
2: Jā.
1: Bet, principā, es jebkurā gadījumā būšu uzvarētāja, es esmu sameklējusi kleitas, es šo izbaudījusi, ja vīrs neatrodās, tu vismaz tas ir.
2: Pagaidu, uzvarētāja, ir kaut kādas sacensības? Kas
1: nu,
2: tu vēl
1: pašai
2: piedalās?
1: Ar sevi.
2: Tad arī bipolaritāte bišiņa, ja?
1: Visi ir vieglā formā.
2: Jā.
1: Bet mums pat ceļam ar Donu un reklāmas pauze.
2: Vieglā formā, jā. Sapņo un aizrāks.
1: Bet tu jau kā visu. Joma eksperts varētu arī nu, novērtēt,
2: taču,
1: ka smagā formā.
2: To taču
1: sejas
2: redz jau, tas taču ir jau sinhrona slimība. Tev viņš iet kopā ar klēpi visu laiku.

0: iecienītu kosmētikas zīmolu dienas apotēka aptiekās ar atlaidi līdz pat 40%. Izvēlies gan Eucerin dermokosmētiku prasīgai ādai, gan Filorga kosmētiku novecošanās pazīmju palēnināšanai. Labās rokās – apotēka!
1: Augusta višpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Rilak ar darbu krāsām – mīnus 20%. Kaparau Zamteks iekšdarbu krāsām – mīnus 20% un bezmaksas tonēšana. Sertificētiem fasādes siltināšanas komplektiem īpaši konkurētspējīgas cenas, bet magma jaucēkrāniem un dušas komplektiem atlaides līdz 30%. Turklāt, Rayobi instrumentiem atlaides līdz 20% un akumulators dāvanā. Vairāk uzzin veikalā. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
2: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radiosaturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk – radiosvh.lv.
3: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu radio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātas 30% Latvijā radītas kvotas radio, neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences. Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas. Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozare jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību. Tu izvēlies savu radio un savas dziesmas, kuras gribi klausīties. Bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi. Palīdzi saglabāt radio daudzveidību un sava radio skanējumu. Raksti radio@daudzveidība.lv.
4: Radio. Radio.

0: N-E-V-I-R.
1: Zene mekle viru.
2: Ojo!
3: Un pavadu skaistu rītu kopā ar Lauru Dzelzītu, visu jomu ekspertu arī.
0: Visu jomu eksperts, ar to arī
3: jā,
0: klau.
3: Jā, tā ir skaitā arī šo.
0: Priecīgi tev tas džingliņš. Jā, nemeklē vīru, tu. Visi tik priecīgi, zitā, meklēt otru pusī, tu viņam tur jābūt tādam, un es tur šitā te būs, nu tādi, pozitīvi. Un pēc tam paiet laiks, un tad izšķirās, un tad visi ir, visi jākās
3: grūmās
0: krāsās, visi ir melns, visi ir bēdīgi.
3: Tad ir dzene ārstē depresiju.
0: Jā. Zene meklē rehabilitācijas centri, jā. Ieteicu, iesakiet labu rehabilitācijas centru pēc 4 gadiem laulībā. Lūdzu. 4 gadu cikls ir beidzies, nēru beigt.
3: Vai te nav septiņi?
0: Un pēc tam arī skatīsies višķītās tie priecīgās bildes ar sādu svaidu.
3: Un raudās.
0: Un tad viss tuša ir pagalām jau iztecējusi, nu, un viņš, es nezinu, es nevaru iedomāties, ka viņš ir šitāds, kas to varēja teikt, man jau mamma brīdināja, man jau visi draugi teica, un ko es neklausīju, ot tagad, ot muļķīte, tagad asaru pelcīte.
3: Nu, tā ir dzīves skola, ko nu, visi pat izvēlējies, pat vainīgi.
0: Ak, skola tā ir.
3: Jā, un es principā, tā uzskatu, ja katra pieredze ir skola tev.
0: Un, principā, ja tu visu ar prātu izsver un nedar muļķības, tad tu nekādā, tu izskolojusies neesi.
3: Nā. Nē, nu arī tad var aplausties.
0: Teorētisks muļķis tad sanācās.
3: Muļķiem vieglāk dzīvot, starp citu.
0: Ai, kurš to ir teicis?
3: Nu, man tā šķiet. Nu, viņš daudz ko nesaprot.
0: Nē.
3: Bet es gribēju pateikt, ka
0: es
3: tu teiksim, ļoti labi izskaties.
0: Es uz savus pieredzes gribu teikt, ka muļķiem nav vieglāk dzīvot. Muļķiem ir diezgan grūti.
3: Kāpēc?
0: Jāatcējās no rīta, jābrauc uz radio.
3: Bet tu neesi muļķis. Tu nu galīgi neesi pie muļķiem pieskaitāms. Es tev gribēju pateikt, ka tu labi izskaties, jauns.
0: Kuru tas interesē?
3: Tā, jā. Interesē zin, mani, tāpēc, labi. Ka tu neesi apprecējies.
0: Jā, tas arī ir, teiksim tā. Ja vajag, teiksim, ir vairāki cilvēki, nu daudz cilvēki, un ir jāizvēlās, teiksim, jūs nokrīt lidmašīnu uz salas. Un tad vajag nu, kaut kā organizēties, un vajag badoni, kas tā kā regulē. Un uzreiz tie, kas bija uzprecējušies, automātiski atkrīt.
3: Jā.
0: Jā, tos uzreiz, nē, no jums mēs neizvēlamies vadoni. Un tie, kas ir palikuši pāri, no, tad no tiem arī.
3: Tie ir tie labākie.
0: Nē.
3: Nē?
0: Viņi vienkārši tad... bišķi prātīgāki ir un visu.
3: Tāpēc, ka viņi izlēma neprecēties.
0: Nezinu.
3: Aizpeldēji.
0: Nē, es arī tikko iedomājos, Džils jau atprātīgs ir. Ir kā Džils jau atprātīgs, bet redz septiņi. Viņš ir latvietis, tāpēc septiņi reizi nomēra, vienreiz apricēs. Un es domāju, ka tagad pēc septītās viņš kaut ko nogriezīs.
3: Tu domā?
0: Jā, pēc septītās griež nost.
3: Viņš varbūt vienkārši iepriecina sievietes, jo sievietēm ir tik svarīgi.
0: Jā.
3: Tā varētu būt.
0: Latvijā arī tas, tie sievišķi esat varam daudz.
3: Jā, jūs neesat izlutināti.
0: Kuri mēs?
3: Vīrieši. Latvijā.
0: Latvijā? Es jau nedzīvo Latvijā.
3: Tu dzīvo Alojā?
0: Nē. Es mani jau baigi braukā ar riņķī, man vislaik tie darbi kaut kur riņķī, un tāpēc es pat nu, nezinu.
3: Tu nejūties kā Latvijā?
0: Nē, es jūtos kā kosmopolīts.
3: Bet es gribēju pateikt, ka jā, Latvijā vīrieši var tikai priecāties, jo mums ir ļoti daudz skaistas un gudras sievietes, un viņas ir vairākumā
0: izvēlīja. Vīrieši tu nenovērtē.
3: Tur tā lieta.
0: Tur tā lieta. Vīrieši baigi, viņi ir cūks. Mm? Visi.
3: To neteic es?
0: Jā, to teic labs savu sugas pārstāvis.
3: Vīrieši ir cūkas.
0: Rītīgi, jā.
3: Bet, kuru cūku man labāk precēt?
0: Bet vai tu esi parastā vai meža cūka varbūt?
3: Aha.
0: Un tur ir atšķirība vai nav?
3: Kad jau kaut kādi...
0: Varu sakot, dzenēji.
3: Tagad reklāma ir.
0: Tu gribi precēties. Kāpēc?
3: Es gribu ģimenes dzīvi mierīgāk tā padzīvot. Es ļoti baudu ar sevi, man ir interesanti tevi vien pat uz pasākumiem, pašpietiekam sievieti. Bet man jau ir kaut kāds nu, vecums, laikam, jā, un gribās tā kā rūpēties.
0: Kāds tev vecums? Tu var precēties 18 gados? No cik gadiem var precēties?
3: 18 es negribēju precēties, bērnus negribēju.
0: Bet no 18 tu vari precēties, pareizi?
3: Jā.
0: No cik tu vari pirt alkoholu?
3: Tagad jau vairs nezinu.
0: No 21?
3: Cigaretes.
0: Atzīmumu mainīt no 16?
3: Cigaretes var cigaretes no 21 un alkoholu no 18, man liekas, ka tā ir.
0: Jo visi cigaretes no cigaretiem marihuānu var pirkt?
3: Nevar.
0: Nevar.
3: Aizliegt.
0: Okay, mums labi.
3: Nav atļauts.
0: Tās kādas tev nebūs baigi jautrās. Viss būs tāds, nu, vidējais.
3: Es neesmu marihuānas piekritēji.
0: Nu, pa, kurš tu runā? Tu nedrīkst ēterā vispār par tādām lietām runāt. Tu trakēsi. Taču bišķiņ jēdzi, kur tu atrodies. No mājas. Tā nav nekāda mājas ballīte. Jā.
3: Nav nekāda mājas ballīte, ir skaisti rīts.
0: Tīri tikai kaņepī, cik daudz tur svētku kaņepis galdam sviestam. Pareizi.
3: Ja,
0: uzmērē uz rupmaizītes, tāpat pāēd spīdīgiem vaigiem, pēc tam metās D laukumā iekšā. Lūk, tādas kāzes.
3: Un lai skan reklāmas pauze lai televīzijā skan. Un radio SVH LV ēterā. Medību lauki, miera pīpe.

0: Nē, nu dieva zīmes, 7:54, pasties, stunda paskrēja nemanot ar šo stunda, ekspertu.
1: Stunda paskrēja skrienot.
0: Aizskrēja.
1: Tā kā lidliņā Reiniks.
0: Jā, un tagad, pagaidi, man jādzindzid. Kāds acis?
1: Jādzindzid, kā, un tas mē.
0: Nu, dzēt, pus reklāma.
1: Ah, ui, jā. Es domāju, ka tas ir kaut kāds rituāls.
0: Ar
1: to,
0: tā kā es ar kaņepu tā, nu, tā,
1: jā. Labi, nomierinies. Aiziet, dzene? Kādi ir kritēriji?
0: Vēl nē, mums ļoti īsi, mums tagad vienkārši piesakām dziesmu. Tranzīts uzmini kādu.
1: Otro, es nevaru būt balts.
0: Jā!
1: Jā?
0: Jā!
1: Super!
0: Un tad ziņas.
1: 40 eiro manējie.
0: Mhm.
1: Dzirdējā, visi dzirdējā.

Šodien Latvijā starp mākoņiem uzspīdēs saule, nokrišņu sinoptiķi nesola, pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra plus 19-24 grādi. Rīgā mākoņi brīžiem aizklās debesis, bet nokrišņi nav gaidāmi, gaisa temperatūra galvaspilsētā šodien plus 22-24 grādi, dienas vidū ultravioletās radiācijas indeks būs vidēji augsts.

0: dziesmas.
1: Pašu radītās dziesmas.
0: Radio SVH LV.
2: Pulkstens ir tieši 8 pirmdienas rītā ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Labrīt! Aviokompānijas Baltika obligācija turētāji šodien pēcpusdienā lēms par obligāciju procentu maksājumu atlikšanu un finansējumu piesaistes iespējām. Atbildīgās samatpersonas līdz šim nav atklājušas, kāds tieši būs Baltika piedāvājums un potenciālais finansējuma apmērs. Taču Baltika paziņojumā norādīts, ka lēms par 2% maksājumu kapitalizāciju. Proti procenti netiktu izmaksāti naudā, bet tiktu pieskaitīti obligāciju pamatsumai. Latvijas sapulcē pārstāvē valsts kase. Latvijas Baltkrievijas robežu kontroles punktā pāternieki ir iestrēgušas vairākas kravas automašīnas, kurām pēc dokumentiem robeža jāšķērso konkrētajā robežu kontroles punktā. Pāternieku robežu kontroles punktā ir novēroti tehniski traucējumi informācijas sistēmu darbībā, kā rezultātā robežu kontroles punkts ir slēgts. Pēc divkalpojuma Salaspils katoļu baznīcā šodien sāksies ikgadējais svētceļojums uz Aglonas svētnīcu, kurā ar kājām dosies svētceļnieki no visas Latvijas. Sestdienas svētceļojumā uz Aglonu jau devās pirmā Latvijas Romas katoļu baznīcas draudze. No šodienas līdz 14. augustam Sēlijas poligonā notiks NBS un NATO sakaru un informācijas aģentūras kopīgi rīkotas militārās mācības Baltic Trust. Mācību laikā Sēlijas poligona apkārtnē pa ceļiem ir iespējama militārā transporta, karavīru un zemesargu pārvietošanās, bet tuvākajā apkārtnē var būt dzirdami gan šāvienu, gan bezpilotu sistēmu radītais troksnis. ASV prezidents Donalds Trumps svētdien paziņoja, ka sarunas ar Irānu sāksies šodien. Sestdien ASV prezidents norādīja, ka atsakās no nodoma veikt masīvu triecienu Irānai, kas pēc viņa teiktā būtu bijis lielākais kopš otrā pasaules kara. Trumps norādīja, ka vienošanās aprises jau esot saskatāmas. Spānijas un Marokas robežu krīzes upurskaits Ceutā ir pārsniedzis 70, tā ziņo Spānijas iekšlietu ministrija. Lielākā daļa šo cilvēku noslīguši. Oficiālās aplēses liecina, ka pagājušo nedēļu ekskalāvā nelegāli ieradušies kopumā 50 tūkstoši līdz 60 tūkstoši cilvēku. Spānijas valdība apgalvo, ka gandrīz visi no viņiem kopš tā laika ir atgriezušies Marokā. ASV Vašingtonas štata Spokenes pilsētā un tās apkārtnē varas iestādes meža ugunskrēku dēļ likušas evakuēties tūkstošiem cilvēku. Ir izsludināts augstākā līmeņa brīdinājums, kamēr ārkārtas dienesti turpina darbu. Meža ugunskrēki turpinās arī Dienvidu Eiropā. To dzēšanas laikā uz rietumiem no Atēnām vakar notikusi divu helikopteru sadursme. Incidentā gājuši bojā divi apkalpes locekļi. Savvaļas ugunskrēki plosās arī Francijā un Spānijā. Par sportu Latvijas duets Mārtiņš Pļaviņš Kristians Hokerots svētdienas vakarā Brazīlijā izcīnīja profesionālās pludmales volejbola tūras Rio de Janeiro elite 16 turnīra titulu. Pļaviņš Hokerots, kuri turnīrā bija izsēta ar otro numuru, finālā ar rezultātu 2-0 pārspēja francūžus Remi Bassero, Kalvinu Ajē, rezultātā latviešiem zelts. Bet Latvijas rallī ekipāža ar pilotu Mārtiņš Sesku un stūrmani Renāru Franci pasaules rallī čempionāta 10. posma Somijas rallija 20. ātrumposmā ierindojās 8. pozīcijā. Par posmu uzvarētāju kļuva Soms Samī Pajari. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
3: SVH, TUBH, MSVH, Radio SVH LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: Radio SVHL rīta programma Dzene meklē vīru sadarbībā ar VIA SMS LV elastīgais aizdevums.
1: Elastīgais elastīgums un elastīgi meklējam vēl joprojām dzenei vīru. Vai viņai to vajag?
2: Viņa ir... To mēs arī mēģinām noskaidrot.
1: Vispirms zikā, tiec galā ar sevi, ar savu.
2: Jā, jā. Jā. Man jāsarakst pašai par sevi tie plus un mīnus.
1: Tu arī gal galā, redz, tu var meklēt, bet varbūt tāds pats sievas meklētājs meklē tevi.
2: Var tā gadīties.
1: Tā var būt, un tagad ir jautājums, kā jums satikties. Tev vajag kaut kādas tos kritērijas, iemet iekšā, nu, mākslīgajā intelektā ieliec iekšā, un mākslīgais intelekts ar tev pateiks. Arī tā var darīt.
2: Es uz uz rītdienu šo te tā kā uztaisīšu.
1: Lai viņi sāk, principā visiem džekiem, kuriem vajag precēties, viņi var sākt jau rakstīt savus plusus.
2: Un mēs tiekšā... 28600900 WhatsAppā.
1: Jā, principā var rakstīt, kāpēc tieši viņš būtu vispiemērotākais un atbilstošākais. Jo varbūt nu, kāds gaida zemajā startā. Tā nekad mēs nevaram zināt to. Nekad.
2: Jā, dzīve mēdz pārsteigt.
1: Jā, tas
2: un
1: ir
2: dažreiz mēs pārsteidzam pašu sevi.
1: Vai iemet notic Facebook spēkam. Ja principā tev vai...
2: Rādījā SVKLV. Tev vai mašīnā jau... Profilā ielikšu savējo sludinājumu.
1: Tev vai griepas. Nu neskrēt par visu kaut kuriem riņķīt un meklēdams. Kādam viņas ir? Līdz ar to ieliec iekšā un gaidi.
2: Un aiziet.
1: Tas tā kā makšķeri. Ko tu arī neskraidīsi pēc katras zivs tur, neliks ūdenī, pareizi? Nu, kā tu tā zivs rokām izķers, bet tu noliec makšķeru un gaidi?
2: Sēdu un gaidi.
1: Uzlaso esmi, jā.
2: Bet saka, ka nevajag gaidīt. Vieši dzīvo savu dzīvi un atnāks. Šis tev nav racionāli, ja?
1: Kur viņš atnāks? Kur viņš ir, kur iet?
2: Tāpēc es skaļi pasaku, es meklēju, te ir.
1: Muļķības. Ir rīcība, nosaka visu, tas ir absolūti. Tur ir šitā izgaidīšana, nu, liktenīgais, un tas viss ir tāds...
2: Kaķim zem asts.
1: Nu, nezinu, lai jums visiem zooloģijas piekritējiem... Šis der man, zinu, ka zemkaķa aste, zinu, galīgi, nē. Nē. Ir jārīkojās. Rīcība nosaka pilnīgi visu.
2: Es jau esmu spērus diezgan lielu solpasties. Visas Latvijas un pasaules priekšā atzīst, ka meklē vīru.
1: Tev pasaule neklausās. Kas tev no rīta klausās?
2: Kā? Cilvēki, mums viņu... taču visā pasaulē var internetā dzirdēt.
1: Varbūt tavs vīrs jau tagad jau klausās, domā, ku laikam tā dzene būs. Ku dzene būs, jā, viņš tagad vingro no rīta, jā. Šortos, hantelēm izpild dažādas vingrinājumas, 1, 2, 3, 4, viņš tur savu to garu možu un ķerveni možu, un jā, jums viņš būs jābrauc, jākāp kaut kādu kalnos būs, un laivu braucienā jābrauc.
2: Es starp citu, aktivitātes arī vajag sarakstīt pie tiem kritērijiem, nu, lai kaut kāds kopīgs hobijs arī ir.
1: Nu, hobiju var arī paši izdomāt sev jaunu. Bet tā esot tur, vajagot laibrauc un neaizbraukt, nu tad nākot ārā, nu kāds
2: tāpēc
1: viņš
2: ir. Izlīmē.
1: Viņš jau var būt ļoti jauks, iznesīgs, mīļš, tāds...
2: Gādīgs.
1: Jā, paņem laibraucienā, dabū pirmās šitās te lietus šaltis un no ūdens ar airi, teiksim, tu dabū. Viņš pēc pirmā tesiem pa pakaus, viņam jau nav garstāvoklis. Nē, tas nav.
2: Es nekad neesmu bijusi laibraucienā, tas arī man būtu izaicinājums, neskādies pārtaptu. Kaut kāda histēriķa.
1: Nezinu, varbūt tur būtu tā normāla nāra tāda. Jā, nē. Ah. To pirmo vai kopā, tur, kur noteikumi nav skaidri, tur, kur tā kā jāštuko ir, jā. Un tad arī stadalīsies loms, varbūt tu būs vadošā, tu teiksi, nē, kurš tu tā airē, kur padomāni.
2: Bet te arī ir tāda lieta, ka gribētos, lai es varu pilnībā uzticēties, nu, ne pilnībā, bet uzticēties vīrietim, lai es negribu, lai man neuznāk tā vēlme tagad pašai visu koordinēt un noteikt.
1: Tagad vīrietim visi jānoriktē, jā?
2: Nu, ir tā, lai es varu uz viņu paļauties.
1: Nē, teiksim, bet vai nevar tā, ka tu uz viņu paļaujies, jā, bet tu pat arī visi izdari. Bet viņš uz viņu var paļauties. Un tas ir kārtīgs čals, bet tu visi noriktē.
2: Jā, tu zini, kas galvenais ir.
1: Bet paļauties var.
2: Drošības sajūta, lai rada.
1: Jā, lai tev arī drošības sajūta ir, viņam ir, teiksim, kas viņam? Viņam ir bruņiš līdz, viņam ir gāzes baloniņš līdz.
2: Zobens?
1: Zobpasta. Viss.
2: Nazis.
1: Nācis, jā.
2: Kabats nazīts tāds.
1: Nē, normāls. Normāls. Nu, kabats nazīts tu vari būt tad, ka viņš zīmuļus var iet kaut kur drās, kad jums ir zīmēšanas nodarbības, tad var būt, jā. Bet ja tu brauc laivu, ko tu var izdarīt ar kabats nazīts? Tev jābūt normālam.
2: Kas tad mačetveidīgais?
1: Maziņš zoventiņš, neliels.
2: Mazais. Labi, turpinājumā, kad mēs iemīlēsim, lai to mīlestību šajā pasaulē?
1: Jā. Brauciet laivām, jā.

kokā, kad tai garām smaidot ej. Nebaidies, ja pūces balsīs,

0: tikai vēl.
1: Mani kaķi sauc Toniks, manam sunim vārds ir Džins. Un nevis tāpēc, ka man garšo vīns. Kad vējš iepūš burās pa jūru,

0: Dēvēl.
1: Rimī veikalos tikai īsti zīmoli. Līdz 10. augustam kvass Iļģu ciema dažādi veidi 1,5 litri, 1,42 eiro. Armāns Rimī karti produkcijai Rudolfs atlaida līdz 40%. Produkcijai Pampers atlaida līdz 40%. Rimī.
2: Stone Rock ir stāsts par patiesu krāsu. Kamēr vairums piedāvā divslāņu bruģi ar plānu krāsas virskārtu, Stone Rock ir viendabīgs bruģis, kas tonēts masā. Tas piešķir bruģim izcilu toņa noturību pret skrāpējumiem, laikapstākļu ietekmi un intensīvu slodzi. Tikai dziļš tonis un neiznīcināma elegance gadu desmitiem. Izturība, ko var redzēt? Stone Rock LV.
3: Mākslīgais intelekts maina darba pasauli. Izmanto iespēju. BDA Mākslīgā intelekta skolā apgūsti pieprasītas prasmes darbam, datu analītikai un procesu automatizācijai. Ērti, savā laikā un tempā. Pievienojies BDA Mākslīgā intelekta skolai par 39 eiro mēnesī. Uzzini un reģistrējies bda.lv. BDA Mākslīgā intelekta skola. Kļūsti par speciālistu, kuru tehnoloģijas padara neaizstājamu. bda.lv.
4: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radiosaturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk – radiosvh.lv.
5: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei, tu izvēlies savu radio.
6: Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātās 30% Latvijā radītas kvotas radio neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences.
5: Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas.
6: Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozari jāstiprina, ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību.
5: Tu izvēlies savu radio un savas dziesmas, kuras gribi klausīties, bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi.
6: Palīdz saglabāt radio daudzveidību un sava radio

0: minējumu.
1: Raksti Radio et Daudzveidība LV.
2: Uzmanību, uzmanību!
3: Turies normāli tagad!
4: Sene meklē vīru!
5: Ajo!
6: Reizīt tev pat ir dziesmasvētkos.
7: Ar ko ar pavadījumu?
6: Principā, dziesmasvētkas arī varētu iesākt ar Dzenu meklē vīru. Nu, kurs viss nodzied kopā.
7: Tas būtu episki, bet es uz to absolūti nepretendēju.
6: Prezidents piesaka, reku ir pirmais, vai arī no rīta. No rīta sešos skan himna šeit.
7: Jā.
6: Visos radio skan himna no rīta.
7: Nē, es nezinu.
6: O, labrīt.
7: Es neceļos.
6: Tu strādā radio un nezinu, vai nezinu. Himna skan. Nē. Iesāca himnu, pēc tam ir džingles par vīru, un tad var iesākt dienu.
7: Un tad tikai tad sākas diena. Man starp citu, tad tagad ir pirmais piedāvājums precēties, un gatis.
6: Ko var piedāvāt? Ko piedāvā?
7: Nu, skaties, viņš raksta, man ir jauns izējamais treniņtērps. Labi. Varam uzrīkot treniņkāzes.
6: Nē, zinu, Kambalam jau bija, man liekas, ar tiem treniņtērpiem.
7: Jā, tas nav oriģināli.
6: Tas nav topā vairāk.
7: Nē, nu, balti kleiti jau ar nav oriģināli.
6: Nē, nu, bet tas ir smuki. Nu, treniņtērpi tomēr. Nu.
7: Lai atsūta bildi. Gati atsūti bildi ne tikai ar savu treniņtērpu, bet ar sevi pašu arī, jo es skatos, ka te bildītē ir.
6: Nē, treniņtērps, ja ir okei.
7: Okay. Kaut kas teiksim, ar ja jūras patīk. Skatu, man ļoti patīk pie
6: ļoti
7: jūras.
6: Labi. Tu jā. Ērtā apģērbā var staigāt gar jūru ar viņu, piemēram. Tas ir, teiksim, skaidrs. Jā. Tas jums ir defaultā, tas jums, teiksim, ikrīta tāds pasākums.
7: Ikrīta vai ik vakara pastaiga gar jūru?
6: Jā, ļoti labi.
7: Pilnīgi mans, pilnīgi mans.
6: Pilnīgi tavs rēķins.
7: Un galvenais arī iemesties tajā ūdenī nopeldēties.
6: Tas var jau iemest arī tev no apmetījos.
7: Man patīk.
6: Nu, redz, forši. Tātad pirmais solis ir izdarīts, tālāk nedaram.
7: Savukārt, Raimonds ir atsūtījis laivu braucienu tādās ļoti lielās krācēs amatā, bet tas, acīm redzot, bija pavasarī.
6: Nu, viņš lielās, ka viņš bija ar citu līgaviņu vienkārši.
7: Mm-hmm.
6: Viņš tu var, tā varēja būt tu.
7: Jā, varēja tā kā uzaicināt nākam pavasaru.
6: Oh, ko tu zini, kas tev būs nākam pavasari?
7: Jā, nezinu, vai vispār.
6: Nu, Dievs, tās varbūt jau upes tur nebūs nemaz vairāk. Tā jau tagad jau neko nevar saprast. Viss tik ātri mainās vai dieviņās.
7: Pēc 10 minūtēm varbūt taifūns ārā.
6: Nē, nevar.
7: Var.
6: Sadram.
7: Nu, labi, ne taifūns, bet negais.
6: Nu, teiksim, iegriezties vējš ne tā.
7: Mm-hmm.
6: Tas var būt.
7: Jo es saprotu, ka es izejot no mājas, man ir jābūt līdzi visam iespējamam.
6: Nē.
7: Lietus mētelim. Botām, ja man tagad ir zandals.
6: Nē, tā jau tu vīri neatradīsi. Tev jau vajag to iztrūkstošo sadaļu, ka tev vajag būt...
7: Ka man kaut kas trūkst?
6: Nesamāktai, izpūrušai, jā, bez pāraujamiem apaviem. Un lietu, teiksim, tu ej, un sāk lietas līst, un kāds brauc un skatās, paskatās, sievišķis ir nelaimē, teiksim, nu, laiks nav labs, es būšu džentlmens, redz, kur ir, aizdīšu mājās siltumā visu, lai tu nesalīsti.
7: Un uzreiz?
6: Nu, uzreiz, kā iet, kā, nu, es te pa precēšanos domāju, viņš saka, nu, es kā reizes arī, tā kā izbrauc no mājas, te dzerot ar, domāju, ar ko man vēlreiz neaprecēties? Nu, ja šitā sakrīt, lai ir.
7: Bet, tu zini, tā var gadīties tiešām. Un varbūt, principā, ka kādam jau kaut kas tamlīdzīgs ir noticis, arī var padalīties savā pieredzē.
6: Principā ir neticami veidi, kā viņi aprecās. Un vēl ko es varu pateikt, ka tā, kad tie cilvēki saiet kopā, liekas, nu, come on, nu, taču nē. Nu, zini, kā viņi sāk kaut kur tusēt. Nu, kur tusēt, nezinu, kāds vēl būtu tur vārds.
7: Meņģēties?
6: Nu, jā, kaut kur iet velosipēdiem, tur brauc kopā un
7: ēt saldē. Līdz kā tā draudzīgi.
6: Jā, un tad liekas, nu, pat būs. Un liekas, un ne jau viņi. Un paiet laiks, un tu tā kā pierodi to domu, un viss.
7: Še? Un ir?
6: Tā kā pierodi.
7: Ielūgums.
6: Jā, tu pierodi, nu, vienkārši liek, nu, tā ir jābūt. Nu, tā kā Reinika dziesmā. Nu, jā. Tā ir jābūt vienkārši.
7: Tā vienkārši jābūt.
6: Jā.
7: Nu, mums tagad pa Trīša, lai uzdzied mums. Es varēju būt tā.
6: Bet?
7: Viņa varēja.
6: Bet ne jau tev.
7: Ne. Es vēl varu būt tā.
6: Tu vēl var būt, jā.

0: Radio SVHLV rīta programma Dzene meklē vīru sadarbībā ar VIA SMS LV elastīgais aizdevums.
1: Tadām, lampiņa iedegās. Labrīt.
2: Labrīt. Labrīt, Latvijas nācija. Labrīt, visi tie, kas ir pamodušies un tie, kas mēģina šodien kaut ko izdarīt labu. Ir cerības, ka izdarīs labu, un es jums novēlu arī izdarīt labu. Tie, kas domā izdarīt labu. Tie, kas nedomā izdarīt neko labu, lai šodien ir brīnumaina diena.
1: Paldies.
2: Lūdzu.
1: Tā, man te ir ieteikums no Raimonda par to laivu braucienu.
2: Jā.
1: Jā. Nākamajās brīvdienās Valmierā, tur var doties, un viņš tās nosauc par kāzām krācēs. Un būs ūdens turistu pasākums, ka es tur var braukt un nocupēt kādu.
2: Var sakot.
1: Bet ļoti labi. No ar nepazīstamajiem.
2: Tur ir turisti, jā, un viņi brauc, bet pagaidi, viņi jau arī, ko tad turisti, ko tad varbūt viņi arī tur brauc pa pārīšiem, ko tad tu tur metīsies iekšā, jauks, jārā,
1: nu jā, laivu pāri kaut kādi. Nē, nu Raimondam jāpiezvan, kā, lai viņš man norganizē vīriešu laivu.
2: Nē, lai norganizē kaut kādas atpazīstamības zīmes, piemēram, ir dzeltens lentītis klāt.
1: Brīvais.
2: Jā, viņam ir piesiet tāda dzeltena dzeltena šāle. Mm-hmm. Ir okei? Okay? Okei. Okay. Dzeltenā šālē es brīvē. Viss. Jā.
1: Nu lakatiņu vietu.
2: Šāles.
1: Lai tad nav ziemā ārā.
2: Paklausies. Lai brauciens var beigties visādi. Es arī pats es braucu pa amatu, it kā smieklīgi upē, ja? Apgāzos.
1: Man liekas divreiz. Šesiņ.
2: Kārtīgi apgāzos. Un zini, kā pēc tam slapja? Un tad nu, nebija mīlīgs laiks. Bija diezgan grūti, tā kā es domāju. Šajā laikā vajag braukt. Var sakot, tu arī braukt uz to pasākumu ar dzeltenām šalēm un izvēl. Lai Raimonds, varbūt Raimonds saka, pats domāja precēt.
1: Ja? Man šķiet, ka nē, viņš tikai...
2: Viņš tikai savedējas vai kā? Viņš
1: lai, tā izskatās, tā izskatās.
2: Kaut kādu vientuļnieku laibrauciens.
1: Jā, tādu var...
2: Man... Puspār laibrauciens, okei. Okay.
1: Aiziet, tas dar. Tad nākamais Roberts ir uzrakstījis, jop, čik, pop, cik jau vismaz gadu meklē vīru. Un vispār jau es gadu nemeklēs, tikai tagad sāku augustā meklēt.
2: Bet varbūt viņš zina vairāk nekā tu. Varbūt viņš ar tevi ir dzēris kaut, kaut kur bārā, tu tur klejo pa bāriem, pa vecrīgām. Tu jau sabiedzis meiteni.
1: Nē, es neju uz bāriem. Un
2: vai, tam, vai, vai.
1: Es zini, kā man tagad ir tāds briedums, ka es eju uz pasākumiem.
2: Tu eju uzreiz uz zāles darītā, tu neju uz bāru, te nevajag.
1: Ko ne, es esmu krūk? Kultūras slota, kas iet uz kultūras pasākumu, tur attiecīgi ir pievienotā vērtības, kaut ko apgūstu, piedzīvoju jaunas emocijas, kaut ko jaunu.
2: Šito tu mammai var stāstīt. Tā,
1: un tad, ja ir ballīte,
2: tās ir atrunas.
1: Tad es piedalos ballītē, bet tā vienkārši nu, ļoti rētreiz, kad ne, gadījies.
2: Protams, tu var sarežģīt arī piedalīties ballītē.
1: Jā.
2: Nu, nezinu, kā grib tā piedalies.
1: Kā grib?
2: Nu, jā.
1: Nu, labi, es turpināšu. Nu, jā. Jau nevar saprast tāda kā preču zīme ievai, vai reāla problēma. Atrast to vīru man, ja? Cik saprotu, kandidātu netrūks, tikai ne uz vienu nekrīt stop. Izvēle. Tā viņš saka.
2: Nevajag,
1: viņš novērojums.
2: Nevajag padoties šim, viņš pieminē vārdu problēmu. Nē.
1: Nav problēma.
2: Nā, tā vispār nav problēma. Tas ir čil. Mierīgā čiliņā dzene meklē vīru. Ir, nav, nav.
1: Jā.
2: Tas jau tā kā, nu, tu meklēji, piemēram, nu, nu, tev pazuda, teiksim, skaitāmie kauliņi, ja? Tas dēls ar tiem. Skaitāmiem. Tev vajag kaut ko sarēķināt. Nu, tev telefons izlādējies, tu kalkulātoru arī nevar. Tu to skaitāmo skauliņus meklē, nevar atrast. Nu, ir, nu nekas. Un tev pat arī ar vīru nu, nevajag tev.
1: Ir, ja tas būs, nebūs, nebūs, nebūs.
2: Es tev teikšu tā, varbūt Dievišs tev no kaut kā sargā.
1: Re, viss, tā zin, var tās, būt.
2: Tā var būt. Un ja tie, cik te Latvija pilna ar tām vientuļām sievietēm, un viņi visi ir izķīvējušies savā starpā, visi ir tik laimīgi kāzās, mūža mīlestības, nezin kas, ak Dievs.
1: Un vēl paņēmuši kredītu.
2: Jā, tas ir principā ļoti bieži tas, kas pēc tam vieno. Kredīts, suns un bērns. Nu, secība varbūt nebija korektākā. Jā.
1: Tā ir mainīgais.
2: Jā, šo tad kredīts varbūt pirmais.
1: Piemēram, kāzu rīkošanai.
2: O,
1: cik
2: jā.
1: Nav gadījumu, ka tādu to kredītu apjomā milzīgā paņem tās kāzes nosvin un tad
2: un
1: jau pēc mēneša izšķirās.
2: Tam skuķim jau vajag tās kāzes.
1: Jā, nu es arī tajā vecumā, ka man nevajadzētu liels. Es tā pie ozola, pie liepas varētu
2: man atkal jau vairāk, teiksim, es atvelku to stīgu, ja? Jo... Nu, jo neticamāk man paliek, ka es apracos. Nu, tas ir skaidrs, jā, tas tāds Nē, ir arī zinātniskā fantastika. Nevajag neko atmest. Bet jo tālāk, jo trakāk. Jo es tās kāds gribu grandiozāks. Jo pret, jā. Nu tad jā.
1: Nu tad tā, lai viss.
2: Nu jā, Rīv. Tad ir principā Rundāles pils uz nedēļu. Rundāles pils, nedēļa, tas ir aktīvais posms. Kamēr iesāks, kamēr aties, kamēr pēc tam pa to pili tur vēl mēnesi ganīs man tos viesus kopā. Viņi taču tur būs saklīduši pa visurien. Ak, Dievs,
1: pa visiem pagrabiem.
2: Visur, viņi tur ballēsies, ņemsies.
1: Bet tur jau nav tā, nu tev nelaidīs tā vienkārši.
2: Ko nozīmē nelaidīs? Šturmēsim, paskaties, varēja Marokāņu, Spānijā varēja 40 tūkstoši iemokt iekšā, kāpēc 50. Es nevarētu? Labi, nebūsim sīkumai. 1000 turpa, es arī savās kāzās neskaitīšu cilvēks. Oi, baigais arguments. Es viņu nepazīstu. Come on!
1: Lai svin!
2: Eko atšķiru vaļā žurnāli.
1: Tu uz tās svētkus.
2: Jā, ieeji Google, rekur, es eju pie šī ciemos. Galvenais, lai atnes kaut ko. Un ne jau no rododendris, no šitā paša.
1: Vai paštaisīt kartiņa? Kartīte.
2: Zin, ko vajadzētu vispār? Vajadzētu putnbūrs sataisīt. Man tā doma, to vasaru vajadzētu. Pa ziemu tu bišu.
1: Lai mums jālaiž ir. Un tad mēs par putnbūriem un dzīvi.
2: Un stārķiem un vanagu līzdu.
1: Jā, es reāls.

0: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
1: Mm.
0: Vai brokastīm vakariņās.
1: Mm.
0: Vai pat vakariņām pusdienās.
1: Mm.
0: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
2: Depo Open 2026 lielais fināls ir klāts. No 7. līdz 9. augustam pie tirdzniecības centra Sāga, Ropažu novadā. Latvijas čempionāta pludmales volejbola noslēguma posms. Trīs dienas ar sezonas spraigākajām cīņām, Latvijas spēcīgākajiem duetiem un cīņu par čempionu tituliem. Visa pasākuma garumā izklaides, aktivitātes un lieliska atmosfēra visai ģimenei. Izšķirošās spēles arī TV4 tiešraidēs.
3: Stone Rock ir stāsts par patiesu krāsu. Kamēr vairums piedāvā divslāņu bruģi ar plānu krāsas virskārtu, Stone Rock ir viendabīgs bruģis, kas tonēts masā. Tas piešķir bruģim izcilu toņa noturību pret skrāpējumiem, laikapstākļu ietekmi un intensīvu slodzi. Tikai dziļš tonis un neiznīcināma elegance gadu desmitiem. Izturība, ko var redzēt? Stone Rock LV.
4: Koncerts kalendārā svētki jau rudenī ieskandinās Latviju. Es, Katrīna Dīmanta un grupa Zeltiči dodamies svinēt dzīvi koncertos kopā ar jums. Baložos, Gulbenē, Liepājā, Krustpilī, Siguldā, Iecavā un Mazsalacā. Svētki nav tikai datums, svētki ir cilvēki. Biļets biļešu servisā. Atbalsta Radio SVH LV. Tiekamies!
5: Uzticams ir modinātājs, kas skan tieši laikā. Uzticams ir pagaidu risinājums, kas kalpo ilgāk nekā plānots. Un uzticami ir Facebook draugi, kuri vienmēr atceras tavu dzimšanas dienu. Kas vēl ir uzticams? viasms.lv. Elastīgais aizdevums.
6: Vai pārāk, stop. Gadlie, pārāk lustīgi tu iesāc. Ko, ho-ho,
7: meklēt vīru,
6: tomēr domās, ka tāda gaisa grāpsla. Tev vajag ļoti nopietni.
7: Es tagad nopietni sāku, ne jau viss grozās tikai ap to, ka es meklēju vīru. Mums vajadzētu nu, tā kā arī pievērsties aktualitātēm.
6: Tieši tā. Izņemot tavu vīru meklēšanu, ir arī Ainārs Šlesers, es atvainojos. Ja?
7: Nedrīkst neko A. mēs pieminēt, nē.
6: Viņš ir tāds pasaku tēls.
7: Nē, jā, tāds.
6: Uzvārdu, vārdu sakritība.
7: Jā.
6: Jā. Jā. Viņš ir līdzīgs kaut kur Latvijā.
7: Neko par politiku labāk nerunāsim.
6: Kā? Es neesmu pieminējis tādu vārdu. Tāds ir viens čomaks man servisā strādā.
7: Ā, nu sveiciens.
6: Jā. Viņš arī varētu apprecēties.
7: Jā. Jā, varbūt parunāsim par mašīnām. Tagad noteikti ir arī sastrāguma laiks.
6: Nu, mašīnas ir mašīnas. Tur nav ko daudz runāt. Ar viņām brauc un viss.
7: Ar tevi ir tās retro vēl?
6: Retro, viņas tur tādas man pusratā stāv.
7: Kā pusratā pie tā ainā?
6: Nu, pusratā baigi dārgais pasākums, es tev teikšu tā. Un es tur aizvedu
7: bet uz fabriku. Bet tur var arī taisīt biznesu.
6: Es varu, zin kādu biznesu taisīt? Es varu nopelnīt naudu un visu sagrūst iekšā tais vecojos dzelžos. Nu, kā man principā ir arī noticis. Tur ir neticami dārgi un neticami neefektīgi tas viss notiek.
7: Jo vecāka mašīna, jo dārgāk?
6: Nezinu. Nē, nu ko dārgāk? Nu, ja viņi iet, viņi iet. Nu, un pēc tam, tu, kā tu viņi grib krāsot, ko tu arī viņi grib darīt, tas vesels pasākums, nezinu.
7: Bet tev patīk?
6: Man ritīgi patīk. Es nezinu, tajos nu, vecajos meršos, viņos kaut kas ir, jā. Kaut kas tur ir tik šarmants un skaists un tāds, un inženierijas tie sasniegumi pasaulē.
7: Un cik gadus tev šī patika nav pārgājis?
6: Ak, Dievs, tēstis, tā patikšana ir, man liekas, trauma no bērnības. Tā, ka tur sensim stāvēja tur Volgai detaļas pilni, viss kaut kādi spārni, motori tur un spidometri un viss bija šķūns bija pilns un es domāju, nu priekš kam tas viss vajadzīgs un paiet laiks un tieši tas pats šķūns ar tādiem larlakiem ir pilns arī man precīzi, nekas, ka nekāda atšķirība. Tur stāvēja gazikam, motors tagad man veciet tur kaut kādi 1.35, 2.45.
7: Tādi bērnībā iesēti paterni, kā modīgi teikt terapijā.
6: Labi. Patēr. Lai tā arī būtu.
7: Man bērnībā bija zapiņš. Nu, ne jau man personīgi vecākiem.
6: Jā?
7: Jā, zapiņš bija.
6: Diez, kas nav.
7: Jā.
6: Nē, nu, kā lai saka, galvenais ir prieks.
7: Un virsū bija stimorola uzlīme.
6: Super. Man, piemēram, tēvs man neļāva, man likās, kā var neļaut ar novelcenēm izlīmēt salonu Volgai. Bija smukstāts sarkans salons, un es nu, līmēju tur tās novelkanas. Viņš visu noņēma nost. Man likās, nekas izaugšu, man būs mašīna, izlīmēšu, un neviens man nevarēs neko pateikt.
7: Tu izlīmēji?
6: Nē, es starp citu neesmu ļoti daudz bērnības sapiņas. Es biju domājis, ka es nopirkšu daudz saldējumu, kasti, un ēdīšu, kamēr pats ienāks ārā. Un otrs, un teiksim tā, pa mašīnas saldējums, un trešais, kas bija, es gribēju saģērties, nu, es domāju, tā, ka man būs nauda, es būšu liels, un es nopirkšu baltas botas, man būs džinsens, džins jaka un balta maika. Tas, man likās, tas ir labākais.
7: Bet tas tev ir bijis?
6: Nē.
7: Kā nē?
6: Nu, tāds komplekts nav bijis. Balts bots ar baltām zaķiem.
7: Tik maz vajag īstenībā.
6: Man ritīgi maz vajag laimē. To es esmu nosacinājis kārtīgi. Pagājušā ziemā
7: mazās laimītes.
6: Nezinu, man liekas, tā ir liela laime. Liela. Tu nevar izmērīt. Tu nevar izmērīt. Pagājušā ziemā man bija pufaika, man bija prieks. Jo to pirms baigi labo pufaiku. Zaļu.
7: Zaļu?
6: Pūkaini iekšā. Baigi
7: Tūnas īstās?
6: Nē.
7: Bet
6: viņa maksāja dārgi, bet viņa bija man ļoti, ļoti mīļa. Es arī nākamziem ar viņu iešu. Man ļoti patīk turēties.
7: Var uz neko ķīmisko aiznest, uz vecos ziemas putekļus.
6: Es savu mīļo pufaiku nevedīšu uz ķīmisko. Man nevajag, tas nav nekāda gāzes kamera. Man nevajag tur neko kaitēt ārā. Tur labāk, lai viņa ir dzīva, jauka un viss. Un ja tur kāds dzīvo tajā pufaikā, zini, lai viņš arī dzīvo.
7: Jo tev netraucē?
6: Man netraucē, absolūti ne.
7: Nu, vēl viena dzīvība.
6: Tā kā herba ar lielo cepuri, viņš varēja tajā pufaikā es varīju gulēt, pa upi, tā herba aizbrauc, jā. Viņš varēja kuģot ar to cepuri, varēja piemeklēt dažādus veidus. Bet vēl precēties,
7: precēties.
6: Klausies.
7: Tu gribēji precēties, kāpēc tu?
6: Klausies, nē, mēs par to runājam, tev tā šodienas tēma. Tas sanāk, jā. Čals neaprecās. Viņš puisī dzīvi nodzīvoja. Ja? Bet, ja sieviete, bet vai tas nav tikai pa bērniem, ja nav, ka tās ālavās palika? Nav tāds vārds, ir tāds?
7: Tas tāds senvārds. Tagad jau normāli ir arī tas, tagad, ka bērni teiksim, ir 40 un
6: teiksim,
7: vairāk.
6: Tādi jaunieši skrullēja TikToku nerunās. Kā nu man izglītība, kā nu man kāds arots ķešā, lai es ālavās nepalikt. Tā jaunietis nedomā, ja?
7: Nē, domā? Es domāju, ka nē. Gan jau, ka ir kāds, kas tā domā.
6: Es domāju, bija divas, trīs varētu būt, kas zin to vārdu varbūt.
7: Nu, nē, vairāk.
6: Četri.
7: Mums jālaiž ir mūzikā un reklāmā.
6: Jā, laidiet mūzikā un reklāmā.
7: Plāksteris. Visu.

0: milzītis.
1: Jā,
0: lampi iedegās. Visu jomu eksperts un padomdevējs ir, kur Dzintars jau man ir pieteicies. Esi labs vīrs, esi no Talsiem. Dzintar, šīs nedēļas laikā mēs kopā ar Lauru izstrādāsim tos kritērijus un droši vien vajadzēs iesūtīt dažādu veidu informāciju un tad tu varēsi vairāk padalīties. Jo man nepietiek ar to, ka viņš ir labs vīrs, kā Talsos saka. Starp citu, es piektdienu aizlaidu tā spontāni līdz Artim Volfam uz Talsiem, jo tur bija pilsētas svētki.
2: Baigi fejni,
0: jā.
2: Nē, Tals jau ir mīlīgi. Talsos ir ļoti fejns kultūras namas, kur spēlēt izrādes. Es tev teikšu tā, Talsos vēl tie kalni, Talsos ir līdz trombonists dzīvo. Un es domāju, tās ir ļoti
0: fēni, bet man bija tāds mazliet sarūktinājums, man ārkārtīgi patīk peldēt, jā, un es saprotu, pilsētas centrā, milzīgi, tad tas tā ūdens tilpni.
2: Jā.
0: Un tu saproti, es eju visur riņķītam, ezeram vai kas tas skaitās, un nav kur nopeldēties, pieeja klāt makšķerniekam, tādam jaunam džekam pienāca klāt. Es saku, tu vietējais? Viņš saka, jā. Es saku, kur tu vari nopeldēties? Šajā ezerā nē, tad ir vēl viens tas netālu, bet tur esot ebreju pelni izskaisīti.
2: Nu, tev viņi traucē?
0: Nu, es kaut kā domāju, tur vietējie nepeldās, kur tad es iešu tagad tā apgānīt.
2: Pagais, tā tālsanīgs baidās no ebreja pelniem, tā es saprotu.
0: Jā, tas sanāk.
2: Sāksim ar to.
0: Un tajā, kurā es gribēju, tur atkal kapūdeņi kaut kādi.
2: Kapūdeņi?
0: Jā. Kas ir notiek ūdeņi tur?
2: Tur ir pelni un tur kapūdeņi,
0: jā?
2: Tad abās ūdens tilpnēs nevar dēļ kapiem.
0: Nevar. Un saprot, karsts taču bija.
2: Kurš birdināt tos pelnus? Kurš ir atbildīgais?
0: Droši vien vairs nav starp dzīvajiem. Zini, Lauri, mums jālaiž dziesma, jo mums pavisam drīz arī ziņas. Mēs noteikti varēsim paturpināt šo tēmu jaunā stundā.
2: Jā, un lai mājai burvīgi diena no Dobeles dzirnavnieku, man jālido ar gaisa balonu.
0: Skaisti.
2: Es ceru, viņa nav aizmirsusi.
0: Principā
2: mums vajag arī labu kompāniju arī. Kaut gan kompānija,
0: nu,
2: gaisbols, tas ir fein. Tas ir super. Es

0: Šodien Latvijā starp mākoņiem uzspīdēs saule, nokrišņu sinoptiķi nesola, pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra plus 19-24 grādi. Rīgā mākoņi brīžiem aizklās debesis, taču nokrišņi nav gaidāmi un gaisa temperatūra Rīgā šodien plus 22-24 grādi. Dienas vidū ultravioletās radiācijas indeks būs vidēji augsts. Divas minūtes pāri pulksten deviņiem rītā ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Labrīt! Aviokompānijas Air Baltic obligāciju turētāji šo pēcpusdienājums par obligāciju procentu maksājumu atlikšanu un finansējumu piesaistas iespējām. Atbildīgā samatpersonas līdz šim nav atklājušas, kāds tieši būs Air Baltic piedāvājums un potenciālais finansējuma apmērs. Taču Air Baltic paziņojumā norādīts, ka lēms par 2% maksājumu kapitalizāciju, proti procenti netiktu izmaksāti naudā, bet tiktu pieskaitīti obligāciju pamatsumai. Latviju sapulcē pārstāvēs valsts kas. Naudu par nenotikušā Pitbull koncertu biļetēm atmaksās no nākamās nedēļas, un tas notiks automātiski, tā šorīt TV3 sacīja pasākuma rīkotāja pārstāvis Ģirds Majors. Atceltā koncerta biļetes vēl varot apmainīt pret ceturtdienu gaidāmo Calvin Harris koncertu. Pēc viņa paustā šo iespēju izmantojuši daži tūkstoši biļešu īpašnieku. Majors solīja, ka pārējie no nākamās nedēļas iespējami īsākā laikā saņems naudas atmaksu. Pēc dievkalpojuma Salaspils katoļu baznīcā šodien sāksies igadējais svētceļojums uz Aglonas svētnīcu, kurā kājām dodas svētceļnieki no visas Latvijas. No šodienas līdz 14. augustam Sēlijas poligonā notiks NBS un NATO sakaru un informācijas aģentūras kopīgi rīkotas militārās mācības Baltic Trust. Mācību laikā Sēlijas poligona apkārtnē pa ceļiem iespējami militārā transporta, karavīru un zemesargu pārvietošanās, bet tuvākajā apkārtnē var būt dzirdami gan šāvienu, gan bezpilotu sistēmu radītais troksnis. ASV prezidents Donalds Trumps paziņojis, ka sarunas ar Irānu sāksies šodien. Sestdien Trumps norādīja, ka atsakās no nodoma veikt masīvu triecienu Irānai, kas pēc viņa teiktā būtu bijis lielākais kopš otrā pasaules kara. Trumps norādījis, ka vienošanās aprises jau esot saskatāmas. Ukrainas drona triecienā Krievijā Vladimirs apgabalā šorīt cietus tīmekļa tirsniecības platformas Wildberries noliktava un pēc bezpilota lidaparātu trāpījuma tur izcēlies ugunskrāks, tā vēsta Ukrainas mediji. Informāciju par triecienu apstiprina arī uzņēmums un vietējās amatpersonas. ASV Vašingtonas štatā Spokenes pilsētā un tās apkārtnē varas iestādes meža ugunskrēku dēļ ir likušas evakuēties tūkstošiem cilvēku. Izsludināts augstākā līmeņa brīdinājums, kamēr ārkārtas dienesti turpina savu darbu. Meža ugunskrēki turpinās arī Dienvidu Eiropā to cēšanas laikā uz rietumiem no Atēnām. Vakar notika divu helikopteru sadursme, incidentā gāja bojā divi apkalpes locekļi. Savvaļas ugunskrēki plosās arī Francijā un Spānijā. Un Latvijā 45% autovadītāju vasarā ir gatavi pārsēsties uz velosipēdu, tā liecina jauns aptaujas dati. 6% autovadītāju vasarā ir gatavi pārsēsties uz motociklu, 4% uz skrejriteni, bet 48% arī vasarā pārvietojas tikai ar automašīnu. Aptaujas dati liecina, ka vīrieši visus trīs alternatīvos pārvietošanās veidus izmanto biežāk nekā sievietes. Ziņā meterā bija Agnese Vasermane.
1: Pašas labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: Tüüpi pensioon hakkab pakal. Kut siis ta kaltas tents kuhkaga
1: või suus. Kut jah. Et lastunis metsturnu turpaeg.
0: A tsen vat jau studia jau sen jau kal jau mekle viiru.
1: Met lastunis mit jau.
0: Vissuri tu tents kuhkaga. Kut siis ka kal mult stats suben.
2: Ar ievu dzeni.
3: Tu dzirdēji sevi?
2: Es nedzirdēju sevi.
3: Nē. Ar ievu dzeni.
2: Jā.
3: Jā, jā. Lauris Dzelzītis, sieva dzene meklē vīru.
2: Nē, es izliekos par, sāksim ar to, es izliekos par Lauris Dzelzīti. Es neesmu. Es esmu speciālists visos
3: jomās.
2: Diplomēts speciālists. Tas nav tā, ka pats izdomāju. Nē, man ir reāls.
3: Es tev tagad paprasīju tos dokumentus parādīt.
2: Lūdzu, pagad, tev arī ir vidusskolas liecība, ar tev līdz ir.
3: Nē, man
2: es
3: nav.
2: Es parādīt dokumentus. Es varu. Lūdzu, zvaniet uz arhīvu. Reku pie krustojuma ir liela arhīva māja.
3: Ejiet, valsts meklējiet. Arhīvs.
2: Tur ir?
3: Tur viss ir.
2: Tur ir valsts arhīvā, meklējiet.
3: Doktorantūra?
2: Nē.
3: Nav.
2: Nu, atkarībā kādā jomā. Kaut kur ir grādi ir atšķirās.
3: Mm-hmm. Es to gribēju.
2: Ar manām šitām izglītībām ir tā kā ar alkoholu. Vienam 5 grādi, vienam 4, 5, vienam 70. Jā, spēcīgais rums. Kaut kur es esmu ritī spēcīgs, kaut kur, nu tā.
3: Alkohola lietošana kaitīgi jūsu veselībai?
2: Muļķības.
3: Muļķības?
2: Pilnīgs muļķības. Tas vienkārši iznīcina. Tas nav kaitīgi. Tas ir brīnumājums.
3: Iznīcinoši. Jo, mēs varētu...
2: Iznīcinošs skaistums.
3: Mhm.
2: Jā.
3: Kaut tā pazūd realitāte un viss... Kā kuram?
2: Paklausies, kurš normāli cilvēks var šito realitāti izturēt?
3: Jā, dažreiz gribas izkāpt ārā
2: tur
3: no
2: jābūt,
3: tā.
2: Vai nu ir ik pa laikam kaut kas jālieto, vai jābūt muļķība. Tur ir divi varianti.
3: Vai jāmeditē?
2: Ko nozīmē meditēt?
3: Katram savs, šo es arī
2: precīzi,
3: es
2: jā.
3: Pirms kādiem diviem gadiem sapratu. Šitie eiropieši
2: arī izdomājuši. Man patīk, kā tur tā viena indieta teica, ka tur tādā lielā stresā ar salokamajiem tiem rulīšiem skrien uz jogu, jā, tur. Viņa teica, tas ir relaksā, nu mierīgi, pidžamā, tā tas izsācies, zinu.
3: Nu, apmēram.
2: Un mēs tagad arī meditēt. Nu, vienkārši tu sēdi un neko nedomā. Nu, mēģini neko nedomāt.
3: Jā, mēģini, tas nu, jau tas sarežģītākais.
2: Tad arī nelietosim šo te lepno vārdu. Mēģini.
3: Jā, jā, bet nu, es tikai nesen sapratu.
2: Pasēd pavēnī, ar vecāmām man būtu teikusi, jā? Pasēd pavēnī, mirīgi. O tagad, jā, es meditēju.
3: Es tagad eju meditēt.
2: Vai, dieviņā.
3: Apskaut kokus.
2: Mm-hmm.
3: Jā. Es gribēju jautāt, kur Ufo ar Fredi ierunājās par maniem 1,80 m, vai garumam ir nozīme?
2: Ķermeņa garumam, tā es saprotu.
3: Jā, ķermeņa garumam. Jā. Ķermeņa garumam manā, nu tādos manos kritērijos, principā nav nozīme, jo...
2: Es domāju, ka ir no... Nē, jābūt.
3: Nē, es nozīmē, tev varu pateikt pēc
2: jo, savu. Ja teiksim, vai tās ieva, vai tas vīrs ir maziņš, viņš var pazust.
3: Kur tev viņš pazudīs?
2: Nu, viņš var pazust, teiksim, ja tu eji pa lielām niedrēm. Tu divas divotā ejas peldē. Viens ir tāds liels, viens maziņš. Un pēc tam beigās, pagad, kur tu palika? Kad es tikai kaut kādu viegli čaboju, kaut
3: kā
2: aizskrien tikai, jā?
3: Bet tie mazie, tie asākie, šiverīgākie.
2: Tos mazos laik nestu kamiešos, vai ne? Un tad staigā tāds periskops, hop, starp niedrēm, skatās, kur kas ir. Tu skat, reiz šitien te ir dziļums, un tagad tu jūti tas, kas tevi nes, ka viņš vairs nerunā, ka viņš burbuļo, tu saproti, ka dziļums ir pietiekošs. Nē, nu zini kā, tu runā, to tām niedrēm, to arī tu esi
3: otrajā
2: stāvā, tu esi tāds priecīgs.
3: Nē, es varu padalīties savā pieredzē.
2: Jā.
3: Jaunībā man bija tāda mīlestība, nu nedaudz īsāks. Nē, vispār mēs bijām vienā augumā, bet man patīk arī papēžus uzvilkt. Es nekautrējos ar savu 1,80 m uzvilkt, arī smuks garš kājas. Jā, un viņš man teica, tu ej pa otru ielas pusi, ja tu velc papēžus.
2: Jā,
3: un te ir tā lieta, ka ja vīrietis, kaut vai viņš ir īsāks par mani, ja viņš lepojās ar mani blakus, tad es arī jūtos labi, bet ja viņš man saka, ej pa otru ielas pusi.
2: Bet arī ar lielākam arī kaut kā labāk. Nu tādā ziņā, ka tev tāda jēdzīgāk, tev uzreiz liekas, nu tā, tu vairāk es darbu padarīs.
3: Jā.
2: Tas ir uzcelt maziņu, mājiņu vai lielu. Ja tas pats.
3: Villu.
2: Vai villu, jā. Tā ir kārtīgi. Nu tomēr, nu tur ir jāšancē.
3: Nu, tur nevar kurš katrs.
2: Neliela namiņa, no ne.
3: Šķūnīti.
2: Snik, snik, krok, krok, re, kur ir, jums ir sū.
3: Lauris Dzelzītis par celtniecību. Turpinājumā būvars iekala tek. Dziesma. Būvars.

0: Augusts ir Vijā Jūrmala dzimšanas dienas mēnesis. Visu mēnesi vēl nebijuši piedāvājumi un vairāki īpaši iemesli doties iepirkties. 8. augustā izklaižu programma visai ģimenei un modes sezonas galvenais notikums – Baltijā 1. Trusardī outlet veikala atklāšana. Vijā Jūrmala – vieta, kur augustā jābūt.
1: Milwaukee Big Red demo tūre atgriežas stokē. Trīs pilsētas, trīs pasākumi, viens jaudīgs piedzīvojums. Apskati pasaules slaveno Big Red demo kravas auto. Izmēģini jaunākos Milwaukee instrumentus, satiec ekspertus, piedalies izaicinājumos un laimē balvas. 14. augustā Stoker Valmierā, 17. augustā Stoker Jelgavā un 18. augustā Stoker Tirdzniecības centrā Sāga. Jaudīgi instrumenti, aktivitātes un īsta Milwaukee atmosfēra visas dienas garumā. Tiekamies Stoker!
2: Mākslīgais intelekts maina darba pasauli. Izmanto iespēju. BDA Mākslīgā intelekta skolā apgūsti pieprasītas prasmes darbam, datu analītikai un procesu automatizācijai. Ērti, savā laikā un tempā. Pievienojies BDA Mākslīgā intelekta skolai par 39 eiro mēnesī. Uzzini un reģistrējies bda.lv. BDA Mākslīgā intelekta skola. Kļūsti par speciālistu, kuru tehnoloģijas padara neaizstājamu. bda.lv.
3: Relive Fest – pēdējais notikums, kurā mākslinieki no dažādām valstīm apvienosies uz vienas skatuves. 8. augustā Rīgā, Valdērsāla, uz skatuves Sudrabu sirds.

0: un DJs Miškīns. Live Fest, viens vakars, tūkstošiem cilvēku un mūzika, kas kļūs par daļu no jaunas vēstures.
1: Ātrs ir ķepainais draugs, kurš skrien tevi sagaidīt mājās. Ātrs ir pirmais kafijas maks no rīta. Ātrs ir kolēģis, kad virtuvē parādās gardumi. Kas vēl ir ātrs? VSMS.lv. Elastīgais aizdevums.
2: Šis ir nopietni.
3: Nav.
2: Kā nav?
3: Jo, principā, ja mēs paklausāmies džinglu, tur nevienā acī nav pateicis, ka tu gribi precēties. Tu meklē vīru, varbūt tu esi vienkārši privāti detektīvs, kas meklē citām sievām pazudušos vīrus, kas ir aizgājuši, kaut piekdien vakarā viņi redzēja, jā, paņēma to melno maisiņu, tev tā sauc
2: kā
3: par...
2: Kā var tā aizdomāties?
3: Jā, un izgāja arī tā izmest. Uzpīpēt it kā nav nesazvanāms, ir jau svētdienas vakars vēls, nesazvanāms, ne kaut kur.
2: Un ir jau pirmdienas rīts un nav...
3: Nu, pirmdienas rītā parasti jau viņi kaut kur jau tā kā sāk rādīties jau. Tā kā varbūt tu esi vienkārši vīra detektīvs. Arī tā var būt zemmeklē vīru.
2: Jā.
3: Un apakšā ir Sherlock Holmes.
2: Vai arī... Citu Dails teātrī būs pavasarī, ja?
3: Nākurs.
2: Es redzēju afišu.
3: Būs, jā, taisnība.
2: Jā, nu tur nu, jau jārezervē.
3: Jā, es neko baigi tā nesadarīšu. Jo, varbūt es tur arī būšu.
2: Būsi.
3: Jā, būtu var visādi. Teiksim, kā lai saka, mums jau kristiešiem vienkārši ieli, nu, kur vada, tie dievu ceļi neizdibināmi. Tur es eju.
2: Tur ej.
3: Es jau nevaru, kā. Un pēc tam prasa no manas atbildību.
2: A, kad tev vēls parauj?
3: Jā, es, nu, es paļaujos, viņš man tur aizved, pēc tam es vainīgs. Nu, tad kā?
2: Tu var vainot vai nu Dievu vai vēlu?
3: Neko nevajag, tā ir dzīve.
2: Dievu darbi. Ceļi.
3: Tie Dievu ceļi neizdibinām, tā vajadzēja. Viss.
2: Un viss tu aizgāji?
3: Jā, lai mācītājs man tiesā nevis kaut kur dažādi veidi direktoru un nezinu, kas tur vēl.
2: Es jau uzskatu, ka mēs visi esam cilvēki, vienalga kādos statusos mēs būtu.
3: Tomēr, un, nu tik tālu izdomāts
2: ir. Tik tālu es esmu izdomājusi.
3: Super. Es domāju, arī tālāk nevajag.
2: Un tas, kas mums cilvēkiem ir, nu... Grūti, jā, bet ir jāiemācās nenosodīt. Nu tā uzreiz kategoriski.
3: Nē, nu viedoklim jau kaut kādai kārtu sociumā.
2: Viedokļu līderis tu vari būt,
3: nē,
2: bet tā.
3: Nē, nav par to runa. Vienkārši sociumā dzīvojam, kaut kāda noteikuma bišķiņa ir.
2: Citādi būs anarhija.
3: Tev ir jāstāv pie sarkanās gaismas, tu nevar iet pāri, kaut vai tumsā.
2: Bet tur jau es neko nenosodu. Noteikumi ir noteikumi.
3: Man liekas,
2: bet tāda, bet tāda smaga nosodi, nu, bet dīvāna eksperti.
3: Nē,
2: ne tādos gadījumos, saprati man
3: to vajag,
2: domu?
3: To vajag, jā.
2: Kā to divāns eksperts, kas rūpīgi un smagi nolēdz.

0: cilvēks.
1: Atgriežamies pie tā, pie kā, par ko mēs runājam.
0: Mainām tēmu.
1: Nē, ko tev vajag zināt? Tādā ziņā, es tikai gribēju pateikt, ka tu varbūt esi detektīvi arī.
0: Jā, es esmu detektīvi. Tā, Roberts turpina sarunu, viņam izrādās... Tā, viņam ir 1,93 m un nevar pazust pūlī līdz ar to. Mēs abi divi tā kā
1: nu, nepazustam. Jā, jā, redzamāks ir.
0: Ir.
1: Sevišķi, teiksim, ja viņš piedalās arī Korejas mītiņā, viņš jau pats var būt kā protests. Zini, kā visi korejieši sanāk un protestē. Teiksim, Ziemeļa Koreja saka, nu, mēs gribam robežas vaļā, mums te tāda lieta, mēs gribam braukāt pa pasauli. Un visi taisam robežas vaļā, beidzās komunisms. Viņi piketē tur visu, un viņš vienkārši stāv.
0: Un ar to pietiek?
1: Ar to pietiek, jā. Nu, ja šitais te... Jā.
0: Bet jā. Es ar savu 1,80 m arī varu pateikt, ka nu, pasākumos tiešām Rēķin, koncertos
1: tev,
0: un tā tālāk ļoti labi viss var redzēt.
1: Tev kājās jūs vienaugumu. Vienaugumu.
0: Jā, jā, jā. Un starp citu arī lielveikalā varu palīdzēt.
1: Tu vari vienmēr paņemt visu no augstākiem plauktiem. Tu vari jebko paņemt.
0: Ēter producenti Ieva Zalmane ir ieradusies, lai... Vai kāda roza kleitiņā, bet man to kāds pušķis atnesusi nopietni. Gribu kaut ko pateikt? Nē, ne, paldies. Neļķis! Labi, ka ne sārkanas.
1: Neļķis, nu tas ir, neļķis, tas ir kapu puķis ritīgākās. Neļķis, sārkanas, neļķis bija vienmēr, taču bija kaut
2: ko. Labrīt, neļķis ir tādēļ, ka Ieva ir tā jaunā tendence, viņa meklē to vīru un grib precēties gandrīz pie 40 gadiem. Un puķēm ir jābūt atbilstošām.
1: Un ko tu pēc 50? Vispār tulpes vai kas?
2: Nu, ceriņi tur piemājas vai ko?
1: Starp citu ceriņš. Mīl, nemīl, mīl, nemīl.
0: Un piektais.
1: Un arī pie tā zaks, nu tur stāds, mācītājs tagad liks kopā, jā, jā, tu saki, pagai, lai ceriņš izlem. Tu ņem ceriņš, nē, tu noved ceriņu zemē, pacelt jāks un ej prom.
0: Dzīma tā ideja, ka es nemeklēju vīru sev, bet es esmu vīru detektīvs.
1: Viņa detektīva vienkārši. Dzene meklē vīru, kuru vīru, kam vīru, kurai, kas, noformulējiet. Tur nav rakstīts, ka viņi grib precēties.
2: Skaidrs.
1: Viņa ir vīrde, laulība un detektīva. Viss šitos alkāns, kas iziet piekdienas vakarā ārā, dzene savāks. Dzene zin gara, viņa ieiet jau iekšā bārā, jau no augšu jau redz, vēl, kur jūs ir mazais ķipari, kur tu hop, paņemai škvarņik ārā.
0: Jā,
1: es esmu
0: diezgan spēcīgi.
2: Nē, nu ienaidnieki ir jātur sev tuvumā, kā saka. Ja šitādi freilina palaist kādu sievu pie savu vīru, tad es nezinu, kā tur būtu.
0: Vai nu, jā.
1: Ā, tu tā domā, jā?
2: Ai, nu paskaties uz viņu tā, ka saka, tā ir tur tā kā šitā te eksotiskā staigājošā pērla, nevis sieviete.
1: A, varbūt ar viņu var tā kā, teiksim, nu teiksim...
2: Makšķerēt ar viņu var.
1: Jā, ar viņu
2: tā kā... Viņu palaiž kā esmu un veču uzķerās.
1: Kā trusu ar banānu.
2: Jā, tādā ziņā jā.
0: Jā,
2: meklē man
0: vīru. Paldies, es esmu pilnīgi samuls un
1: es esmu apreibus. Un tad viņi arī var iziet ārā taisa laulībās, tur pirmo iespēju atstāt. Un pēc tam nāk īstā.
2: Labi.
0: Labi. Šovs.
1: Nē, tā arī var būt.
2: Sākties.

0: visstraujāk augošie autozīmoli Eiropā – Omoda un Džeiko – tagad arī Latvijā. Jaudīgi, izteiksmīgi un ar bagātīgu papildaprīkojumu, kas jau iekļauts cenā. Piesakies testa braucienam. Mūsa mežciems – Biķernieku 145.
1: Vislabais reiz atgriežas arī Heisburger Arizonas burgers. Šomēnes par 4,10 €. 100% lielopu gaļa, kraukšķīgi sīpoli gredzeni un slavenā Heisburger majonēze ar papriku.
2: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radiosaturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk radiosvh.lv.
3: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu radio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātās 30% Latvijā radītās kvotas radio, neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences.
4: Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas.
3: Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozare jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību. Tu izvēlies savu radio un savas dziesmas, kuras grib klausīties. Bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi.
4: Palīdzi saglabāt radio daudzveidību un sava radio skanējumu. Raksti radio@daudzveidība.lv.
5: Deviņi 40. Vēl minūtes. 20 minūtes tev jāpastrādā ar mani. Kā ekspertam.
6: Darbs kā terapeitam.
5: Un tā katru darbu dienu līdz pat 7. augustam.
6: Un tad jau skaties piekdieni klāt. Raidījums ir izskanējis. Un tu prom uz B-bāru skatīties. Ir vīrs, nav vīrs atnācis.
5: Jā. Par talsiem nekur uzrakstīja. Aikars, ka talsos bīstami tur tos vīrieši skatīties, jo tur ņemot ķīlniekus.
6: Ķīlnieks, paskaties, paņem ķīlā. Okei, es tev precēšu, viņš tā kā apsola. Mm-hmm. Viņš saka, tu tur runā bārā. Viņš saka, kā būs? Tu saka, okei, es tev precēšu. Tu labi, bet lai būtu drošības sajūta, es tev ņemu ķīlā.
5: Un ko tas nozīmē?
6: Tu vienkārši paņem ķīlā un pēc tam atbildi pa vārdiem.
5: Mhm.
6: Nē, jā?
5: Negrib talsinieks, nē. Tad Roberts...
6: Nē, var
5: Roberts
6: būt.
5: Ar...
6: Tu man nesmādēji, tu man te talsinieks smādēs, es tev var rādīs.
5: Labi.
6: Viņš saka, var būt pat no cits valsts. Tā arī var būt.
5: Var būt.
6: Var būt.
5: Kāds lepnis
6: lietuvietis ar zirgu.
5: Lietuviškas.
6: Lietuviškas, jā.
5: Ja ir zirgs, tad arī šiki.
6: Starp citu?
5: Vai ne, es tā kā līgava, bēgošā līgava varētu būt zirgā.
6: A zirgi tev noķers? Ā, tu beidz ar visu zirgu?
5: Jā.
6: Man liekas, 2 metri tu nomaucies un tur visu tavu bēgšanu tur patās pļaviņā.
5: Jā, jo
6: vien ir saskrāpēt
5: zirgu,
6: seju,
5: jā,
6: nelaimīgi skatienu un viss. Nē. Ar zirgu bēgt nevajag. Tur viņam padomā pēc bankas laupīšanas arī. Izskēja ārā, kamēr tu to zirgu atsēt. Tā viņš spītējās. Tā viņš, jās, tur nebūs. Tad viņš sabīstās no mašīnas. Brauc tie policisti, viss, viju. Ak, Dievs, nē, ar zirgu nevajag, nē.
5: Nē, da bīstam.
6: Nu,
5: bet satiksmē, ja tas ir pilsētā, man liekas, ka tad, kad ierauga uz ceļa zirgu, tad viss tā pašķirās. Tu braucot ar mašīnu, ieraugi zirgu, tu nav ko cita reakcija.
6: Es nepašķiros. Tā mašīna tieši kā tev var pašķirties. Tu domā, pa brīvības ieli, ja, tu brauc tās josls iekšā un viens...
5: Šiu,
6: viens laiž uz zirgu, un tu domā tās 4 joslas, viņš par tām divām sadalošajām, un tad tās pārējās tā kā mazlietiņi tā kā saraujās.
5: Jā.
6: Bet man ir jautājums, vai ar zirgu pa pilsētu es varu tā kā virzīties pa braucamo daļu?
5: Es domāju, ka jā.
6: Ok.
5: Ir taču policijas vienības ar zirgiem.
6: Policists ir policists, viņiem likumu nav rakstīt, viņi tur, nu, viņi galvenie.
5: Jā.
6: Bet ja tev ir zirgs, vai tev ir... Pa to sabiedrisko un elektro josli, jeb... Nē.
5: Tas ir jautājums.
6: Jo, teiksim, zirgs ir ļoti tālu no evolūcijas auto pasaulē. Tu nevari likt zirgam arī elektro auto to sadaļu, to kopējo. Un tu arī uz zirgas viens. arī nevar ar sabiedrisko, tā kā
5: jā,
6: pa sabiedrisko joselu.
5: Karieti jau varētu pa sabiedrisko.
6: Nu, karieti zini, ka tu vēl kādu paņem pa ceļām.
5: Stopētāju.
6: Nu, kā, stopētāju kādu. Jeb arī tā kā Indijā uz tiem vilcieniem, ka tur visi salēc cirsū. Un tagad jau arī varbūt, nu, teiksim, ar zirgu pa satikams joslu, nu, vienam ar karieti, nu, nevajadzētu.
5: Nē.
6: Tur arī var saplūpt virsū, salikt uz tiem kāpšļiem, aizmugurē kā sulājiņu, un teiks viss, boltas vums tikai nozība, un viss, ņem, vadā viņas. Viss, nē?
5: Nu, es atgriezīšos pie vīra potenciāli. Tātad, Roberts...
6: Pagā, paklau. Nu. Tu liela gara, varbūt tu var aprecēt divus nelielus indiešus. Divu ņipri indiešu mājā, ko?
5: Nē.
6: Iššiberējuši.
5: Es laikam monogāma.
6: Nu, labi. Tikai kā versija. Es vienkārši domāju, kas tev pa vaini, ja nu, vai tur gribēji ilgi iet pie vīra, kāpēc nevajadzēts. Nu, varbūt, nu, jāizskata.
5: Tie dzīves ceļi neizdibināmi.
6: Kristiet, tāpēc, ka tu esi kristiet, tāpēc.
5: Nu, kristīt es esmu, bet es esmu diezgan spēcīgi latviskajā folklorā tradīcijā.
6: Nevien tas neinteresē. Jēzum tas neinteresē. Viņš ir galvenais. Un viss.
5: Manam topošajam vīram vajadzētu interesēt, lai būtu kopīgas vērtības. Bet klausies, Roberts ir ļoti iekārsis.
6: Jā.
5: Viņš saka, paskat, kādas sakritības.
6: Jā.
5: Abi pēc 40
6: tevi čo
5: nav sakritības.
6: No.
5: Man ir 35 ar pus. Jā, man tā, nav pēc 40.
6: Nē, principā, nu, es Roberts viņa vārdā, jā. Nu, sievietē pat, nu, viņa tev, cik tev 35? Jā, tu,
5: 35 ar pus, nekautrējos.
6: Un pateik, ka 40, Robi,
5: nu, jau.
6: Robi nebūs.
5: Nebūs, jā. Nu, labi tālāk, abi gara auguma, okei. Okay.
6: Viņš kaut kā varbūt var tev kaut kā...
5: Atlīdzināt šito.
6: Jā, bet šitais tētis 5 gadi piemest vienkārši klāt, vienkārši tāpat, acis nepamiršinot. Varbūt viņš miršināja, varbūt, bet nu, šis nav lāga.
5: Nē, nu, tas tāds ieteikums, jā. Ja? Laulību nesagandēti mēs abi esam. Abi bez bērniem, ar lielu sirdi un bagātu iekšējo pasauli.
6: Paskaties.
5: Pašpietiekami. Apdomīgi nematās visos apskāvienos. Nu, kā te es to var zināt, vai tas Robs metās vai nematās?
6: Nu, tagad, zini, uz tā sarunās, ko vien grib.
5: Protams, jā.
6: Bild no meža izmānīs. Mm-hmm. Protams.
5: Laikam tādiem tos sirds āķīšus ir grūtāk atrast.
6: Makšķernieks nu, tātad arī.
5: Makšķernieks, gan jau.
6: Bet tev var patīk makšķerēt. Reku, tur jāc.
5: Man nepatīk makšķerēt, tu sajauc ar sandu.
6: Deizi, tā viņi makšķerē.
5: Normāli. Tā. Normāli, es uztaisīšu drāmas, mācos no sandas. Nu jā, man nav tā, ka man patīk makšķirēt, es esmu mēģinājis, un ja es iemetu, tad strāpa vai nu zarā, vai vēl kaut kādā
6: varbūt
5: krūmā.
6: Varbūt vienkārši tu esi tīzlumi, tāpēc.
5: Jā, jā, absolūti.
6: Jo man ir tieši tas pats.
5: Jā?
6: Man ir tieši tas pats, es, ne, bet man vispār nemad interesē visu tās komandas spēles, kur iet visi skatīties tur un nesaprotas.
5: Nu labas,
6: vai,
5: hokeji
6: jocīgi.
5: Varu aiziet, nu, kad ir pasaules čempis, bet jā. Tā, nē. Labi, paldies, Šoko Loko, mums Normunds Rutulis, lai
6: uzdienu. Ej, no tas ir čals.
5: Tas
6: Rutul,
5: ir čeks.
6: Lai tev šodien brīnumaina diena. Ja tev vispārējās dienas bija okei, okay, tad lai šī tev ir brīnumaina, vislabākos novēlējums. Un vislabākos novēlējums katram klausītājam atsevišķi. Un tiem dažiem, kas man nepatīk, tiem nav novēlējumi. Vārdos nesauksim. Tu zini kā, lai arī nav
5: tie pārāk. Tie paši zina.
6: Viņi zina.
5: Viņi zina.
6: Nu, vai arī nu, tā kā nojauši, jā. Daudz viņi nav. Četri, divi. Divi toči. Diviem aizējumi. Uz redzēšanos. Labi.

0: uzmanību, uzmanību!
1: Turies normāli tagad!
2: Sene meklē vīru!
0: Ajo!
3: Svinīgs noslēgums!
4: Jā!
3: Jā!
4: Lai nu kas, dzeni šodien neatrada, tā es sapratu.
3: Ja, divi potenciālie ir Roberts un Dzintars. Roberts rekur par tiem 40 gadiem, viņš saka...
4: Kuram ir laiva no viņiem?
3: Nezinu.
4: Nu viss, rīt noskaidro, kur ir laiva. Ja,
3: bet Roberts saka, ka viņš labošoties un kaut kā atlīdzinās morālo skādi, ka viņš pateica, ka man ir pār 40.
4: Jā? Mm-hmm. Viņš tagad apsolīja labo. Ļoti labi.
3: Nu, tā, rakstiski?
4: Nē, rakstiski, tās jau ir labi, tās ir gājienas, teiksim tā. Nu, apķērās. Varbūt arī, zini kā, pirmo reizi, nu tā rakstīja, bišķi samuls, arī nezināja, ko kas.
3: Nu, cilvēcīgi,
4: nu, jā. Nu, aizrāvās un viss, bet tagad saprot, viss pareizi. Galvenais ir dialogs. Mm-hmm. Viss kaut sastrādāt var jebkurš viss kaut ko. Kā tu atrisini?
3: Komunikācija ļoti svarīga. Rekura vēl ir Dzintars, jā. Viņš saka, ka viņš ir no Jelgavas, laba partija, viņš prot lauku darbus, arī santehniķi.
4: Jelgavi tuvāk.
3: Jā.
4: Teiksim, tas ir plus santehniķi darbi. Tagad tie visi telefonu bakstītāji, jā, visi tā paudze, ka šitie te augs augšā. Ko tad viņi varēs tur salabot? Tas būs pēc tam, viņš būs...
3: Prasīs čatam.
4: Nu, čats, lai arī nāk un labu, ko? Mazās čata, mazās rociņas kaut kā. Ne, tev jau, tu vari saprast, re, kur jāsatājas, jāatskrūvē, bet tev jau pašam tas jādara. Čats jau to nedarīs.
3: Starp citu, tas ir viens no kritērijiem, ka, nu, vīrietim, manam vīrietim ir jāprot tur tā bišķi tās saimnieciskās lietas vairāk
4: vai
3: nekā man.
4: Vai arī viņš ir pietiekoši bagāts, viņš paņem un uzreiz pasūta šito servisu.
3: Vīrs uz stundu.
4: Kā minimums, jā. Pats tad var teiksim mazgāt rokas nevainībā un viss, lai tas otrs tur cīnās.
3: Jā. Re, kurā Aigars raksta man uz kaut kādu šovu vajag. Saimnieci meklē vīru.
4: Nē, tajos visos domājos šovos nevajag. Nevajag. Tur pietiek nav. Ar šito te tautas debilizāciju jau tur aizrauties nevajag. Nē.
3: Tas tur... To es ar pieredzi arī.
4: Nē. Tas ir sliktākais, kas ar cilvēku var notikt.
3: Tāpēc es tur nē.
4: Tur tas tie tādi mērķiķošanās un viss.
3: Viņš to arī protot.
4: To prot? Tad, nē, lai parāda.
3: Kā?
4: Nē, nu kā, lai atsūta? Nu kā, lielās, nu prot.
3: Ko nozīmē prot?
4: Nu jā, tiesim tā, mutrīgā Jelgavā ar darbiem aizkrāstēt. Tu man uzskatām parādu labāk.
3: Skaidrā tekstā. Oi. Es ar prot.
4: Simulēt?
3: Jā.
4: A, kas es saku?
3: Samīļoties, mēs varam teikt.
4: Vai satikties?
3: Jā.
4: Vai skrumbulēt?
3: Skrebelēt.
4: Vai... Sačakarēt visu. Es sačakarēt ar visu protu, tā kā mēs visu laiku būs tā kā pa kalniem un lejā. Visu laiku laimīgs, nelaimīgs.
3: Vismaz nebūs garlaicīgi.
4: Nebūs, nē.
3: Man ar tevi arī nav garlaicīgi un nebūs garlaicīgi visu nedēļ.
4: Šie amerikāņi kalniņi mūžīgie, nē? No tiem vajag izvērīties, es tev sakāju.
3: Izvāramies no kalniņiem.
4: Izvārās un izvairās,
3: jā. Tā harmonija vajag. Paldies, Laura, tiekamies rīt, 7:00 no rīta.
4: Ne, nekāda tikšanās nebūs, es nemaz netaisos te iet prom.
3: Labi, paliec. Reku, dīvāniņš ir smuks spilvēns tāds.
4: Nē, es iešu krāmēt koridoru.
3: Kas tur jau nav ko krāmēt vairs?
4: Nu, jums tā liekas.
3: Jums
4: pēc tam būs jākrāmē.
3: Labi, sarunās.
4: Uz redzēšanos, nācija dzīvojāt šodien smuki. Nesataisiet blēņas, nebrauciet dzērumā, nebļaujiet viens uz otru, pat ja gribas, nē. Šodien izlaišam. Vispār visiem vajadzētu mazliet apstāties, atpūsties visai latviešu tautai.
3: Arī pirmu dienā.
4: Jā, mierīgi. Nekur nekas nenotiks, ja jūs bišķi nokavēsiet. Mierīgi. Pasmaidām. Un puls mierīgs un viss laimīgi. Redz? Nu, tu pasmaidīji. Nu, redzi? Gribēju pasmaidīt. Radio klausītāji, tu esi jauks.

Šodien Latvijā starp mākoņiem uzspīdēs saule, nokrišņu sinoptiķi nesola, pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 19-24 grādiem. Rīgā mākoņa brīžiem aizklās debesis, taču nokrišņi nav gaidāmi. Gaisa temperatūra plus 22-24 grādi. Dienas vidū ultravioletās radiācijas indeks būs vidēji augsts.

ar ziņām ēterā Agnese Vasermani. Avio kompānijas Air Baltica obligāciju turētāji šodien lems par obligāciju procentu maksājumu atlikšanu un finansējumu piesaists iespējām. Atbildīgās samatpersonas līdz šim nav atklājušas, kāds tieši būs Air Baltica piedāvājums un finansējuma apmērs, taču Air Baltica paziņojumā norādīts, ka lems par 2% maksājumu kapitalizāciju. Proti procenti netiktu izmaksāti naudā, bet tiktu pārskaitīti obligāciju pamatsumai. Latviju sapulcē pārstāvēs valsts kase. Naudu par nenotikušā Pitbull koncerta biļetēm atmaksās no nākamās nedēļas un tas notiks automātiski, tā šorīt TV3 sacīja pasākuma rīkotāju pārstāvis Ģirds Majors. Atceltā koncerta biļetes vēl varot apmainīt pret ceturtdienu gaidāmo Calvin Harris koncertu. Pēc Majora paustā šo iespēju jau izmantojuši daži tūkstoši biļešu īpašnieku. Viņš sola, ka pārējie no nākamās nedēļas iespējami īsākā laikā saņems naudas atmaksu par nenotikušā Pitbull koncerta biļetēm. Svētdien ceļu satiksmes negadījumos Latvijā cietuši 13 cilvēku. Ceļu satiksmes jomā pieņemti vairāk nekā 400 administratīvā pārkāpuma lēmumu un lielākā daļa no tiem par atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu. Par transporta līdzekļu vadīšanu alkohola reibumā sākti 5 krimināli procesi. No šodienas līdz 14. augustam Sēlijas poligonā notiks NBS un NATO sakaru un informācijas aģentūras kopīgi rīkotas militārās mācības Baltic Trust. Mācību laikā Sēlijas poligona apkārtnē pa ceļiem ir iespējama militārā transporta, karavīru un zemesargu pārvietošanās, un tuvākajā apkārtnē var būt dzirdami gan šāvienu, gan bezpilotu sistēmu radītais troksnis. Pasaulē ASV prezidents Donalds Trumps svētdien paziņoja, ka sarunas ar Irānu sāksies šodien. Iepriekš Trumps paziņoja, ka atsakās no nodomu veikt masīvu triecienu Irānai, kas pēc viņa teiktā būtu bijis lielākais kopš otrā pasaules kara, norādot, ka vienošanās aprises jau esot saskatāmas. Pēc Ukrainas drona trieciena Krievijā Vladimiras apgabalā šorīt izcēlies ugunsgrēks tīmekļa tirdzniecības platformas Wildberries noliktavā. Par to vēsta Ukrainas mediji. Un informāciju par triecienu apstiprina arī uzņēmums un vietējās amatpersonas. Nelegālās imigrācijas vilni Spānijas Ziemeļāfrikas anklāvā Seutā sekmēja Spānijas tiesas sprieduma nepareiza interpretācija, ka migranti var ieceļot Eiropā un viņi netiks uzreiz nosūtīti atpakaļ. Tāpat pie vainas bijusi maldinoša informācija sociālajos medijos un cilvēku kontrabandisti, tā norāda Marokas iekšlietu ministrija. Saskaņā ar Spānijas aplēsēm no Marokas Seutā nelegāli ieradās 50 līdz 60 tūkstoši migrantu. Spānijas valdība galvo, ka gandrīz visi no viņiem jau atgriezušies Marokā. Latvijā dabas aizsardzības pārvalde ir izsludinājusi 180 tūkstošu eiro vērtu atklātu konkursu lāču monitorēšanai 2026.–2028. Gadā. Lāču monitoringu laikā no 2023. Līdz 2025. Gadam nodrošināja institūta Silava pētnieki. Un Latvijā 45% autovadītāju vasarā ir gatavi pārsēsties uz velosipēdu, liecina jaunas aptaujas dati. 6% autovadītāju vasarā gatavi pārsēsties uz motociklu, 4% gatavi izmantot skrejriteni, bet 48% arī vasarā pārvietojas tikai ar automašīnu. Aptaujas dati liecina, ka vīrieši visus trīs alternatīvos pārvietošanās veidus izmanto biežāk nekā sievietes. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermani.

VHLW. VHLW. Jaunums.

0: podkāsts.
1: Būtnīcas ir pildspalvas, ir penāļi, mapes, krāsas, darba būtnīcas un mugursomas. Arī ir. Zvaigznes grāmatnīcās atradīsi visu skolai viena vieta. Iepērcies ātri un ērti, izmanto izdevīgus piedāvājumus. Dažādām skolas precēm atlaides līdz 30%. Mazāk laika iepirkumiem, vairāk vasarai. Tiekamies Zvaigznes grāmatnīcās un interneta veikalā zvaigzne.lv.
2: Atlaides spēkā līdz 13. septembrim.
3: Mākslīgais intelekts maina darba pasauli. Izmanto iespēju. BDA Mākslīgā intelekta skolā apgūsti pieprasītas prasmes darbam, datu analītikai un procesu automatizācijai. Ērti, savā laikā un tempā. Pievienojies BDA Mākslīgā intelekta skolai par 39 eiro mēnesī. Uzzini un reģistrējies bda.lv. BDA Mākslīgā intelekta skola. Kļūsti par speciālistu, kuru tehnoloģijas padara neaizstājamu. bda.lv.
4: Lielais spīdējs Rīgā Piķernieku trasē 7. augustā atbalsti Latvijas izlase pasaules kausa pusfinālā. 8. augustā Andžeja Ļebeģeva sacensībās ar pasaules spīdveja elīti. Biļetes Biļešu paradīze LV. Ātrums, emocijas, pasaules klases spīdējs.
5: Klasika, kas nekad neapnīk! Sierburgers Hesburger restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu tikai eiro 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti! Tiekamies Hesburger! Hesburger!
6: Medību laukas šovasar dodas ceļā! Rolanda Če lielākie hiti un medību lauku debijas albums Ekspedīcija izskanēs 6. augustā KK Fon Stricka vilā Rīgā. Pievienojies biļetes bez rindas LV. Informatīvi atbalsta Radio SVH.
7: Vai iespējams tautas mīlestību, vērtības un sirds balsi iekodēt vienā dziesmā? Jā, Raimonda Paula 5 minūte. Ir maestro daļrades esence ikdienu Radio SVH LV viļņos. Raimonda Paula 5 minūti piedāvā Dižozols meži. Dižozols meži un Pirtsfest 2026 aicina piedalīties aptaujā. Ienāc Dižozols meži LV vai zvani bez maksas 88777.
8: Sveiki. Sveiki. Mani sauc Intars Rešetins Pētersons. Un tu klausies Radio SVH.

0: te The Sound Boys. Un, ja tu klausies radio SVHLV, tas nozīmē, ka tu esi Latvijā. Un, ja tu esi Latvijā, tev ir
1: obligāti jāklausās
0: radio SVHLV.

0: Radio SVH LV. Savējies sapratīs.
1: Radio SVH LV.
2: Te Ozols, un tu klausies Radio SVH LV.

0: Mums vēl meklē gada nogales īsto vakaru. Ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret LV.
1: Šomēnes apotēka aptiekās atlaides saules kosmētikai. 50% atlaide Avene un 45% atlaide gan pa B, gan izdīm saules aizsar kosmētikai, drošai saules baudīšanai visai ģimenei. Labās rokās apotēka.
2: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radiosaturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk radiosvh.lv.
3: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu radio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātas 30% Latvijā radītas kvotas radio, neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences. Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas. Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozare jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību. Tu izvēlies savu radio un savas dziesmas, kuras gribi klausīties. Bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi. Palīdzi saglabāt radio daudzveidību un sava radio skanējumu. Raksti radio@daudzveidība.lv.
4: Te Kaspars Daugaviņš, tu klausies Radio SVH.
5: Parādi, kas tev tur zvanā?

Šodien Latvijā starp mākoņiem uzspīdēs saule, nokrišņu sinoptiķi nesola, pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 19-24 grādiem. Rīgā mākoņa brīžiem aizklās debesis, taču nokrišņi nav gaidāmi. Gaisa temperatūra plus 22-24 grādi. Dienas vidū ultravioletās radiācijas indeks būs vidēji augsts.

0: ar ziņām ēterā Agnese Vasermani. Avio kompānijas Air Baltica obligāciju turētāji šodien lems par obligāciju procentu maksājumu atlikšanu un finansējumu piesaistes iespējām. Atbildīgās amatpersonas līdz šim nav atklājušas, kāds tieši būs Air Baltica piedāvājums un finansējuma apmērs, taču Air Baltica paziņojumā norādīts, ka lems par 2% maksājumu kapitalizāciju, proti procenti netiktu izmaksāti naudā, bet tiktu pārskaitīti obligāciju pamatsumai. Latvijas sapulcē pārstāvēs valsts kase. Naudu par nenotikušā Pitbull koncerta biļetēm atmaksās no nākamās nedēļas un tas notiks automātiski, tā šorīt TV3 sacīja pasākuma rīkotāju pārstāvis Ģirds Majors. Atceltā koncerta biļetes vēl varot apmainīt pret ceturtdien gaidāmo Calvin Harris koncertu. Pēc Majora paustā šo iespēju jau izmantojuši daži tūkstoši biļešu īpašnieku. Viņš sola, ka pārējie no nākamās nedēļas iespējami īsākā laikā saņems naudas atmaksu par nenotikušā Pitbull koncerta biļetēm. Svētdien ceļu satiksmes negadījumos Latvijā cietuši 13 cilvēku. Ceļu satiksmes jomā pieņemti vairāk nekā 400 administratīvā pārkāpuma lēmumu un lielākā daļa no tiem par atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu. Par transporta līdzekļu vadīšanu alkohola reibumā sākti 5 krimināli procesi. No šodienas līdz 14. augustam Sēlijas poligonā notiks NBS un NATO sakaru un informācijas aģentūras kopīgi rīkotas militārās mācības Baltic Trust. Mācību laikā Sēlijas poligona apkārtnē pa ceļiem ir iespējama militārā transporta, karavīru un zemesargu pārvietošanās, un tuvākajā apkārtnē var būt dzirdami gan šāvienu, gan bezpilotu sistēmu radītais troksnis. Pasaulē ASV prezidents Donalds Trumps svētdien paziņoja, ka sarunas ar Irānu sāksies šodien. Iepriekš Trumps paziņoja, ka atsakās no nodomu veikt masīvu triecienu Irānai, kas pēc viņa teiktā būtu bijis lielākais kopš otrā pasaules kara, norādot, ka vienošanās aprises jau esot saskatāmas. Pēc Ukrainas drona trieciena Krievijā Vladimiras apgabalā šorīt izcēlies ugunsgrēks tīmekļa tirdzniecības platformas Wildberries noliktavā. Par to vēsta Ukrainas mediji. Un informāciju par triecienu apstiprina arī uzņēmums un vietējās amatpersonas. Nelegālās imigrācijas vilni Spānijas Ziemeļāfrikas anklāvā Seutā sekmēja Spānijas tiesas sprieduma nepareiza interpretācija, ka migranti var ieceļot Eiropā un viņi netiks uzreiz nosūtīti atpakaļ. Tāpat pie vainas bijusi maldinoša informācija sociālajos medijos un cilvēku kontrabandisti, tā norāda Marokas iekšlietu ministrija. Saskaņā ar Spānijas aplēsēm no Marokas Seutā nelegāli ieradās 50 līdz 60 tūkstoši migrantu. Spānijas valdība galvo, ka gandrīz visi no viņiem jau atgriezušies Marokā. Latvijā dabas aizsardzības pārvalde ir izsludinājusi 180 tūkstošu eiro vērtu atklātu konkursu lāču monitorēšanai 2026.–2028. Gadā. Lāču monitoringu laikā no 2023. Līdz 2025. Gadam nodrošināja institūta Silav pētnieki. Un Latvijā 45% autovadītāju vasarā ir gatavi pārsēsties uz velosipēdu, liecina jaunas aptaujas dati. 6% autovadītāju vasarā gatavi pārsēsties uz motociklu, 4% gatavi izmantot skrejriteni, bet 48% arī vasarā pārvietojas tikai ar automašīnu. Aptaujas dati liecina, ka vīrieši visus trīs alternatīvos pārvietošanās veidus izmanto biežāk nekā sievietes. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā.
2: Radio SVH LV.

0: Rimi Zemoceanu Gros. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 3. augustam kabači 99 centi kilogramā. Cāļu stilbi Rimi 500 grami 1 eiro 59 centi. Olas Rimi Smart 10 gabali iepakojumā 1 eiro 84 centi. Rimi. KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
1: Vasaras dišpirkumu fināla izpārdošana veikalos kurši. Cenas ilgi negaidīs. Pēdējais brīdis ķert ciet. Dārza mēbeles, nojumis un saulesargi līdz pat 50%. Batuti, teltis un citas turisma preces līdz 50%. Laistīšanas preces, solārās lampas un terases flīzes līdz mīnus 40%. Grilli, cepšanas, reštes un ugunsguru vietas līdz 40%. Bet dārza tehnika līdz 25%. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši! Pēdējais brīdis ķert ciet.
2: Paziņojums saistīts ar planotajiem radio saturu ierobežojumiem elektronisko plakātu.

0: sava radio un savas dziesmas, kuras gribi klausīties. Bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi.
1: Palīdz saglabāt radio daudzveidību un sava radio skanējumu.
0: Raksti radio et daudzveidība LV.
2: Radio.

Radio SVH LV. Savējie sapratīs. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: zie je, zie je dus wanneer? Is hij, zie het, nee, waarom? Nooit devi saus, hij is koks. Laik hij als toen hij paliet. Bis lap lokie manie.
1: Milwaukee, Big Red, Demo Tūre, atgriežas Stoker. Trīs pilsētas, trīs pasākumi, viens jaudīgs piedzīvojums. Apskati pasaules slaveno Big Red Demo kravas auto. Izmēģini jaunākos Milwaukee instrumentus, satiec ekspertus, piedalies izaicinājumos un laimē balvas. 14. augustā Stoker Valmierā, 17. augustā Stoker Jelgavā un 18. augustā Stoker Tirdzniecības centrā Sāga. Jaudīgi instrumenti, aktivitātes un īsta Milwaukee atmosfēra visas dienas garumā. Tiekamies Stoker!
2: Vislabais reiz atgriežas arī Heisburger Arizonas burgers. Šomēnes par 4,10 €. 100% lielopu gaļa, kraukšķīgi zipoli gredzeni un slavenā Heisburger majonēze ar papriku.
3: Sestdien sākums vēl sākums trijos un aiziet pirmās tajā būmas lidos uzvar zaudēm. Smaidu un emocijas, DJ Rotē, muzīcijas, saurīts prožetoru gaismā sāk tiem muzīka karstākie punkti rīts kā fina noguns, bet neviens neapstājas, jo projām jāmet bungrosā pēdējais mēdējais fināls vēl viens krasts uzvarot fētīgi aizturt un... Ā, tik labs! 24 stundas vienā elpas vilcienā. Dienaks basketbola turnīrs Krastu mačs 15. un 16. augustā Esplanādē pie Raiņa. Paldies Rīgas valsts pilsētai, Rīgas ostai, kompensa apdrošināšanai un VEF Rīga.
4: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos piens 1 litrs 69 centi, 10 kūtī dēta svistu olas €79, majonēze Original 855 ml 3,59. Lidl ir vērtīgi.
5: Koncerts kalendārā svētki jau rudenī ieskandinās Latviju. Es, Katrīna Dīmanta un grupa Zeltiči dodamies svinēt dzīvi koncertos kopā ar jums. Baložos Gulbenē, Liepājā, Krustpilī, Siguldā, Iecavā un Mazsalacā. Svētki nav tikai datums, svētki ir cilvēki. Biļets biļešu servisā. Atbalsta Radio SVH LV. Tiekamies!
6: Latviju dūdiņas.
7: Skan viss skaistāk.
6: Radio.
7: Radio.

Šodien Latvijā starp mākoņiem uzspīdēs saule, nokrišņu sinoptiķi nesola, pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 19-24 grādiem. Rīgā mākoņa brīžiem aizklās debesis, taču nokrišņi nav gaidāmi. Gaisa temperatūra plus 22-24 grādi. Dienas vidū ultravioletās radiācijas indeks būs vidēji augsts.

0: Ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Aviokompānijas AirBaltica obligāciju turētāji šo pēcpusdienu lēms par obligāciju procentu maksājumu atlikšanu un finansējumu piesaistes iespējām. Netiek atklāts, kāds tieši būs AirBaltica piedāvājums un finansējuma apmērs, taču AirBaltica paziņojumā norādīts, ka lēms par 2% maksājumu kapitalizāciju. Latvijas sapulcē pārstāvēs valsts kase. Naudu par nenotikušā Pitbull koncerta biļetēm atmaksās no nākamās nedēļas, un tas notiks automātiski. Tā šorīt TV3 sacīja pasākuma rīkotāja pārstāvis Ģirts Majors. Atceltā koncerta biļetes vēl varot apmainīt pret ceturtdienu gaidāmo Calvin Harris koncertu, ko esot izmantojuši daži tūkstoši cilvēku. Majors sola, ka pārējie no nākamās nedēļas iespējami īsākā laikā saņemšot naudas atmaksu. Akciju sabiedrība Delfi ir iegādājusies Sia Digital Matters, stiprinot savas pozīcijas digitālās reklāmas un reklāmas tehnoloģiju jomā. Darījums apvieno vienu no Baltijas spēcīgākajiem digitālo mediju zīmoliem ar reklāmas tehnoloģiju un auditorijas monetizācijas uzņēmumu, kas pārvalda vietējo digitālo izdevēju tīklu Latvijā un Baltijas valstīs. Šogad pirmajā ceturksnī turpināja samazināties aktivitāte lielo meža investoru segmentā. Kompānijā Latio skaidro, ka sarucis darījumu skaits, iegādātās platības un arī kopējā pirkumu vērtība. Arī lauksaimniecībā izmantojamās zemes tirgū gada sākumā bija vērojama zemāka aktivitāte un neliels vidējās cenas samazinājums. Tomēr jaunākie darījumu dati liecina, ka nākamajos periodos cenu pieaugums varētu atjaunoties. Svētdien ceļu satiksmes negadījumos Latvijā cietuši 13 cilvēku. Ceļu satiksmes jomā pieņemti vairāk nekā 400 administratīvā pārkāpuma lēmumu, lielākā daļa par atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu. Par transporta līdzekļu vadīšanu alkohola reibumā sākti 5 krimināli procesi. Ielu uzturēšanas darbu laikā Eduarda Smiļģa ielā Rīgā ieviesīs īslaicīgus autotransporta stāvēšanas aizliegumus. Tie būs spēkā Smiļģa ielas abās pusēs, posmā no Bāriņu līdz Slokas ielai. Autovadītāji aicināti sekot līdzi norādēm. Valsts robežsardze pēdējās trijās diennaktīs ir novērsusi 121 cilvēku mēģinājumu nelikumīgi šķērsot Latvijas un Baltkrievijas robežu. Kopumā šogad no Latvijas robežas nelikumīgas šķērsošanas ir atturēti 9130 cilvēku. Nelegālās imigrācijas vilni Spānijas Ziemeļāfrikas anklāvā Seutā sekmēja Spānijas tiesas sprieduma nepareiza interpretācija, ka migranti var ieceļot Eiropā un netiks uzreiz nosūtīti atpakaļ. Tāpat pie vainas bijusi maldinoša informācija sociālajos medijos un cilvēku kontrabandisti, tā norāda Marokas iekšlietu ministrija. Krievijā Belgorodā Ukrainas dronu triecienā aizdegusies augstskola, kur notikusi bezpilota lidaparātu izstrāde un izmēģinājumi. Tā vēsta Krievijas un Ukrainas ziņu kanāli, ēka pilnībā sadegusi. Pēc Ukrainas dronu trieciena Krievijā Vladimiras apgabalā šorīt izcēlies arī ugunskrēks tīmekļa tirdzniecības platformas Wildberries noliktavā. Un ziņu noslēgumā par laikapstākļiem. Šīs nedēļas vidū gaisa temperatūra Latvijā paaugstināsies, bet nedēļas nogalē tā nedaudz pazemināsies, tā prognozē sinoptiķi. Siltākais laiks ir gaidāms trešdien un ceturtdien, kad termometra stabiņš vietām pietuvosies 30 grādu atzīmei. No piekdienas kļūs vēsāks, un saskaņā ar pašreizējām prognozēm nedēļas nogalē gaisa temperatūra Latvijā nepārsniegs plus 18-23 grādus, vietām īslaicīgs lietus. Dienas vidū ultravioletais starojums aizvien ir vidējs līdz augsts, tādēļ laikā no pulksten 11 līdz 4 pēcpusdienā nav ieteicams ilgstoši uzturēties tiešos saules staros. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
1: SVH, UVH, SVH, Radio SVH, LV.

0: Lielais spīdējs Rīgā Piķernieku trasē 7. augustā atbalsti Latvijas izlase pasaules kausa pusfinālā. 8. augustā Andžēja Ļebeģeva sacensībās ar pasaules spīdveja eliti. Biļetes Biļešu paradīze LV. Ātrums, emocijas, pasaules klases spīdējs.
1: Svaiga vietējā bez piedevām, svaiga vietējā bez piedevām, svaiga.
2: Kad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
1: Svaiga vietējā bez piedevām.
3: Svaiga?
4: Svaiga.
3: Un arī vietējā.
4: Tieši tā.
3: Bez piedevām?
4: Bez piedevām.
3: Forši.
2: Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti. Šonedēļ Lidl veikalos. Svaiga Latvijas cāļu stilbi bez locītavas 500 grami, 2 eiro, 4 centi. Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
5: Festivāls Sporta 20. augustā Fodstrīcka villā. Baltijas balsis, The Baltic Sisters, Dienvidītālijas ritmi, Jaraka un Soma mūzikas dabas spēks. Antī Pallanen. Biļetes Biļešu paradīzes kasēs. 20. augustā piedzīvo pasaules mūziku festivālā Sporta kopā ar Radio SVH.
6: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radio satura ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk radiosvh.lv.
7: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu radio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātās 30% Latvijā radītās kvotas radio, neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences.
8: Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas.
7: Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radīt mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozare jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību. Tu izvēlies savu radio un savas dziesmas, kuras grib klausīties. Bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi.
8: Palīdzi saglabāt radio daudzveidību un sava radio skanējumu. Raksti radio@daudzveidība.lv.
9: Labākās dziesmas.
10: Labākās dziesmas.
9: Latviešu valodā.
10: Latviešu valodā.
9: Radio SVH LV.

0: izvēlos.
1: Augusts ir Vijā Jūrmala dzimšanas dienas mēnesis. Visu mēnesi vēl nebijuši piedāvājumi un vairāki īpaši iemesli doties iepirkties. 8. augustā izklaižu programma visai ģimenei un modes sezonas galvenais notikums – Baltijā 1. Trussardī outlet veikala atklāšana. Vijā Jūrmala – vieta, kur augustā jābūt.
2: Milwaukee Big Red Demo Tūre atgriežas stokē. Trīs pilsētas, trīs pasākumi, viens jaudīgs piedzīvojums. Apskati pasaules slaveno Big Red Demo kravas auto. Izmēģini jaunākos Milwaukee instrumentus, satiec ekspertus, piedalies izaicinājumos un laimē balvas. 14. augustā Stoker Valmierā, 17. augustā Stoker Jelgavā un 18. augustā Stoker Tirdzniecības centrā Sāga. Jaudīgi instrumenti, aktivitātes un īsta Milwaukee atmosfēra visas dienas garumā. Tiekamies Stoker!
3: Burtnīcas ir pildspalvas, ir penāļi, mapes, krāsas, darba burtnīcas un mugursomas arī ir. Zvaigznes grāmatnīcās atradīsi visu skolai viena vieta. Iepērcies ātri un ērti, izmanto izdevīgus piedāvājumus. Dažādām skolas precēm atlaides līdz 30%. Mazāk laika iepirkumiem, vairāk vasarai. Tiekamies Zvaigznes grāmatnīcās un interneta veikalā zvaigzne.lv.
4: Atlaides spēkā līdz 13. septembrim.
3: Šovasar Jip Mārupīte kompleksā Mārupē turpinās vasaras saulrietu koncerti. 6. augustā uzstāsies Latvijas roka karognesējs Miks Galvanovskis. Savukārt 20. augustā Šarmantā Aija Andrejeva. Baudi ceturtdienas vakaru ar dzīvo mūziku, gardu ēdienu, atspirdzinošiem dzērieniem un lielisku kompāniju. Ieja no 2018. Gaidīti arī bērni. Pieejams izklaides parks. Biļetes meklē aula.lv Jip Mārupīte. Vieta, kur vasaras vakari kļūst patīkami un neaizmirstami.
5: Mīlestība, ko mazulim sniedz vakara pasaka, ir mūžam neatņemama. Un bērnam pieaugot, tā ir draudzības un cieņas pamatā.
3: Vakara pasaciņu atbalsta Consilium Medicum ar rūpēm par jums. Consilium Medicum medicīnas centrā jūs vienmēr sagaidīsiet sapratni un cieņu. consiliummedicum.lv
6: Saprotami un nepārprotami.
7: Labākās dziesmas
6: latviešu valodā. Radio SVH LV.

Saprotami un nepārprotami. Radio SVH LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

pašas labākās. Pašu radītās dziesmas. Abrakadabra!

Šodien Latvijā starp mākoņiem uzspīdēs saule, nokrišņu sinoptiķi nesola, pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 19-24 grādiem. Rīgā mākoņa brīžiem aizklās debesis, taču nokrišņi nav gaidāmi. Gaisa temperatūra plus 22-24 grādi. Dienas vidū ultravioletās radiācijas indeks būs vidēji augsts.

0: Ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Aviokompānijas AirBaltic obligāciju turētāji šo pēcpusdienu lēms par obligāciju procentu maksājumu atlikšanu un finansējumu piesaistes iespējām. Netiek atklāts, kāds tieši būs AirBaltic piedāvājums un finansējuma apmērs, taču AirBaltic paziņojumā norādīts, ka lēms par 2% maksājumu kapitalizāciju. Latvijas sapulcē pārstāvēs valsts kase. Naudu par nenotikušā Pitbull koncerta biļetēm atmaksās no nākamās nedēļas, un tas notiks automātiski. Tā šorīt TV3 sacīja pasākuma rīkotāja pārstāvis Ģirts Majors. Atceltā koncerta biļetes vēl varot apmainīt pret ceturtdienu gaidāmo Calvin Harris koncertu, ko esot izmantojuši daži tūkstoši cilvēku. Majors sola, ka pārējie no nākamās nedēļas iespējami īsākā laikā saņemšot naudas atmaksu. Akciju sabiedrība Delfi ir iegādājusies Sia Digital Matters, stiprinot savas pozīcijas digitālās reklāmas un reklāmas tehnoloģiju jomā. Darījums apvieno vienu no Baltijas spēcīgākajiem digitālo mediju zīmoliem ar reklāmas tehnoloģiju un auditorijas monetizācijas uzņēmumu, kas pārvalda vietējo digitālo izdevēju tīklu Latvijā un Baltijas valstīs. Šogad pirmajā ceturksnī turpināja samazināties aktivitāte lielo meža investoru segmentā. Kompānijā Latio skaidro, ka sarucis darījumu skaits, iegādātās platības un arī kopējā pirkuma vērtība. Arī lauksaimniecībā izmantojamās zemes tirgū gada sākumā bija vērojama zemāka aktivitāte un neliels vidējās cenas samazinājums. Tomēr jaunākie darījumu dati liecina, ka nākamajos periodos cenu pieaugums varētu atjaunoties. Svētdien ceļu satiksmes negadījumos Latvijā cietuši 13 cilvēku. Ceļu satiksmes jomā pieņemti vairāk nekā 400 administratīvā pārkāpuma lēmumu, lielākā daļa par atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu. Par transporta līdzekļu vadīšanu alkohola reibumā sākti 5 krimināli procesi. Ielu uzturēšanas darbu laikā Eduarda Smiļģa ielā Rīgā ieviesīs īslaicīgus autotransporta stāvēšanas aizliegumus. Tie būs spēkā Smiļģa ielas abās pusēs, posmā no Bāriņu līdz Slokas ielai. Autovadītāji aicināti sekot līdzi norādēm. Valsts robežsardze pēdējās trijās diennaktīs ir novērsusi 121 cilvēku mēģinājumu nelikumīgi šķērsot Latvijas un Baltkrievijas robežu. Kopumā šogad no Latvijas robežas nelikumīgas šķērsošanas ir atturēti 9130 cilvēku. Nelegālās imigrācijas vilni Spānijas Ziemeļāfrikas anklāvā Seutā sekmēja Spānijas tiesas sprieduma nepareiza interpretācija, ka migranti var ieceļot Eiropā un netiks uzreiz nosūtīti atpakaļ. Tāpat pie vainas bijusi maldinoša informācija sociālajos medijos un cilvēku kontrabandisti, tā norāda Marokas iekšlietu ministrija. Krievijā Belgorodā Ukrainas dronu triecienā aizdegusies augstskola, kur notikusi bezpilota lidaparātu izstrāde un izmēģinājumi. Tā vēsta Krievijas un Ukrainas ziņu kanāli, ēka pilnībā sadegusi. Pēc Ukrainas dronu trieciena Krievijā Vladimiras apgabalā šorīt izcēlies arī ugunskrēks tīmekļa tirdzniecības platformas Wildberries noliktavā. Un ziņu noslēgumā par laikapstākļiem. Šīs nedēļas vidū gaisa temperatūra Latvijā paaugstināsies, bet nedēļas nogalē tā nedaudz pazemināsies, tā prognozē sinoptiķi. Siltākais laiks ir gaidāms trešdien un ceturtdien, kad termometra stabiņš vietām pietuvosies 30 grādu atzīmei. No piektdienas kļūs vēsāks un saskaņā ar pašreizējām prognozēm nedēļas nogalē gaisa temperatūra Latvijā nepārsniegs plus 18-23 grādus, vietām īslaicīgs lietus. Dienas vidū ultravioletais starojums aizvien ir vidējs līdz augsts, tādēļ laikā no pulksten 11 līdz 4 pēcpusdienā nav ieteicams ilgstoši uzturēties tiešos saules staros. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
1: Radio SVHLV 70.

0: Ko darīt nākotnē? Kā izvēlēties pareizo profesiju? Kā pieņemt lēmumus, kuri iedvesmo un sniedz gandarījumu? Katru otrdienu 11.10. Radio SVHLV ēterā rubrika Rītdienas maršruts. Par karjeras izvēlēm, izglītības iespējām, uzņēmējdarbību un pašizaugsmi. Praktiski padomi, eksperti, reāli pieredzes stāsti. Projektu finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par rubrikas Rītdienas maršruts saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.
1: Radio SVHLV 70. 70. 70.

0: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojam kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieku reģistrācijas numurs KS15.
1: Sestdien sākam spēles sākums trijos un aiziet pirmās tajā bumbas lidos uz ar zaudēm. Smaidu un emocijas, DJ rotē muzīcijas, saurīts prožetor gaismā sāk tiem muzīkas karstākie punkti rīts kā fina noguns, bet neviens neapstājas, jo projām jāmet bumbu grozā pēdējais mēdējais finālās vēl viens krasts uzvarot fētīgi aizturt un... Ā, tik labs! 24 stundas vienā elpas vilcienā. Dienakts basketbola turnīrs Krastu mačs 15. un 16. augustā Esplanādē pie Rāņa. Paldies Rīgas valsts pilsētai, Rīgas ostai, kompensa apdrošināšanai un vēl Rīga.
2: Augusta dišpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Rilak ar darbu krāsām – mīnus 20%. Kaparol Zamtex iekšdarbu krāsām – mīnus 20% un bezmaksas tonēšana. Certificētiem fasādes siltināšanas komplektiem – īpaši konkurētspējīgas cenas, bet magma jaucēkrāniem un dušas komplektiem – atlaides līdz 30%. Turklāt, Rayobi instrumentiem – atlaides līdz 20% un akumulātors dāvanā. Vairāk uzzin veikalā. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
3: Sapņo par karjeru mēdījos? Avantis piedāvā lielo iespēju. 10. starptautiskā jauniešu nometne Young Media Sharks no 24. līdz 29. augustam Siguldā. Jaudīgi pasniedzēji, interesantas lekcijas, praktisku iemaņu apgūšana, jauni draugi un reālu projektu veidošana. Dalība bez maksas, bet vietu skaits ierobežots, tāpēc piesakies youngmediasharks.eu. Jaunos mēdīju profesionāļus atbalsta Vācijas vēstniecība Rīgā un Radio SVH LV.
4: Lielais spīdējs Rīgā piķernieku trasē 7. augustā atbalsti Latvijas izlase pasaules kausa pusfinālā. 8. augustā Andžēju Ļebeģevu sacensībās ar pasaules spīdveja eliti. Biļetes – Biļešu paradīze LV. Ātrus – emocijas – pasaules klases spīdējs.

0: Strickas Villā Rīgā. Pievienojies biļetes bez rindas LV. Informatīvi atbalsta Radio SVH.
1: Radio SVH LV 70.

0: Radio SV KLV 70.
1: Retalkohola dziesma, vientuļa vīrieša balsī. Atgriešanās pie dabas krūts. Ne dropo, majestozo, bet klusītiņam sūc. Mežā būdiņu tev celšu, celšu, kur mums ābiem apmest, ties, ties, ties, ties, ties.

0: Rīgas aktualitātes sadarbībā ar Rīgas pilsētas pašvaldību.
1: No trešdienas 5. augusta būtiski mainīsies satiksmes organizācija Jāņa Čakstas gatvē un tās apkārtnē. Satiksme gan Rīgas, gan Jelgavas virzienā tiks novirzīta pa jaunus būvēto pārvadu, un transporta līdzekļu kustībai tiks atvērts arī jaunais rotācijas aplis zem pārvada. Tādējādi iebraukšana Rīgā vairs netiks organizēta apkārt tirdzniecības centram Ālēja. Mainīsies satiksme arī Tīrainē, kā arī Ozolciema ielas un Vienības gatves krustojumā. Pašvaldība aicina autovadītājus būt uzmanīgiem un sekot līdzi jaunajai satiksmes organizācijai un ceļa zīmēm. Vairāk informācijas Riga LV.
0: Rīgas aktualitātes sadarbībā ar Rīgas pilsētas pašvaldību.
2: Radio SVH LV 70.
3: Smilšu rausis, Imanta Kalniņa mūzika, Viktora Kalniņa vārdi.

0: vasaras dišpirkumu fināla izpārdošana veikalos Kurši. Cenas ilgi negaidīs, pēdējais brīdis ķert ciet. Dārza mēbeles, nojumis un saulesargi līdz pat 50%. Batuti, teltis un citas turisma preces līdz 50%. Laistīšanas preces, solārās lampas un terases flīzes līdz mīnus 40%. Grilli, cepšanas reistes un ugunsguru vietas līdz 40%. Bet dārza tehnika līdz 25%. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši! Pēdējais brīdis ķert ciet!
1: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos piens 1 litrs 69 centi, 10 kūtī dēta svistu olas eiro 79, majonēze Original 855 ml 3,59. Lidl ir vērtīgi.
2: Koncerts kalendārā svētki jau rudenī ieskandinās Latviju. Es, Katrīna Dīmanta un grupa Zeltiči dodamies svinēt dzīvi koncertos kopā ar jums. Baložos Gulbenē, Liepājā, Krustpilī, Siguldā, Iecavā un Mazsalacā. Svētki nav tikai datums, svētki ir cilvēki. Biļets biļešu servisā. Atbalsta Radio SVH LV. Tiekamies!
3: Paziņojums saistīts ar planotajiem radiosaturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk – radiosvh.lv.
4: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu radio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātas 30% Latvijā radītas kvotas radio, neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences. Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas. Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozare jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību. Tu izvēlies savu radio un savas dziesmas, kuras gribi klausīties. Bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi. Palīdzi saglabāt radio daudzveidību un sava radio skanējumu. Raksti radio@daudzveidība.lv.
5: Radio SVH LV 70. 70. 70. 70.

ierišķā desa, vai tur vienkārši vardes kurkst, te mēs visi it vienādi esam, vai tad būs tā vēl citur kaut

0: Laikaziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Latvijā šodien būs mainīgs mākoņu daudzums, taču nokrišņu stien nenesīs. Saglabāsies lēns vējš un gaisa temperatūra būs no 19 grādiem Kolkas pusē līdz 24 Bauskas apkārtnē. Arī Rīgā debesis brīžiem aizklās mākoņi, bet nokrišņus sinoptiķi nesola un gaisa temperatūra būs ap 23 grādiem.
0: Laikaziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: dziesmas.
1: Pašu radītās dziesmas.
0: Radio SVH LV. Ziņas pulksten divos dienā, ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Aviokompānijas Air Baltic obligāciju turētāji pēc stundas lems par obligāciju procentu maksājumu atlikšanu un finansējuma piesaistes iespējām. Netiek atklāts, kāds tieši būs līdzsabiedrības piedāvājums un finansējuma apmērs, taču Air Baltic paziņojumā norādīts, ka tiks lemts par 2% maksājumu kapitalizāciju. Latviju sapulcē pārstāvēs valsts kase. Naudu par nenotikušā Pitbull koncerta biļetēm atmaksās no nākamās nedēļas un tas notiks automātiski. Tā šorīt TV3 sacīja pasākuma rīkotāju pārstāvis Ģirds Majors. Atceltā koncerta biļetes vēl varot apmainīt pret ceturtdien gaidāmo Kalvina Herisa koncertu un šādu iespēju esot izmantojuši daži tūkstoši cilvēku. Majors solīja, ka pārējie no nākamās nedēļas iespējami īsākā laikā saņemšot naudas atmaksu. Akciju sabiedrība Delfi iegādājusies CIA Digital Matter, stiprinot savas pozīcijas digitālās reklāmas un reklāmas tehnoloģiju jomā. Darījums apvieno vienu no Baltijas spēcīgākajiem digitālo mediju zīmoliem ar reklāmas tehnoloģiju un auditorijas monetizācijas uzņēmumu, kas pārvalda vietējo digitālo izdevēju tīklu Latvijā un Baltijas valstīs. Šogad pirmajā ceturksnī turpināja samazināties aktivitāte lielo meža investoru segmentā. Kompānijā Latio skaidro, ka sarucis darījumu skaits, iegādātās platības un arī kopējā pirkumu vērtība. Arī lauksaimniecībā izmantojamās zemes tirgū gada sākumā bija vērojama zemāka aktivitāte un neliels vidējās cenas samazinājums. Tomēr jaunākie darījumu dati liecina, ka nākamajos periodos cenu pieaugums varētu atjaunoties. Aizvadītajā diennaktī Latvijā reģistrēti 103 ceļu satiksmes negadījumi un tajos cietuši 13 cilvēku, to skaitā 5 velosipēdisti un viens elektriskā skrejriteņa vadītājs. Diennakts laikā policija pieķērusi 5 dzērāju šoferus, kuri pie stūres bija sēdušies tik smagā reibumā, ka pret viņiem sākts krimināla process. Vēl 237 autovadītāji sodīti par atļautā ātruma pārsniegšanu un viens par agresīvu braukšanu. Ielu uzturēšanas darbu laikā Rīgā Eduarda Smiļģa ielā tiks ieviesti īslaicīgi autotransporta stāvēšanas aizliegumi. Tie būs spēkā Smiļģa ielas abās pusēs posmā no Bāriņu līdz Slokas ielai un autovadītāji ir aicināti sekot līdzi norādēm. Valsts robežsardze pēdējās trīs diennaktīs novērsusi 121 cilvēka mēģinājumu nelikumīgi šķērsot Latvijas un Baltkrievijas valsts robežu. Tādējādi kopumā šogad no nelegālas iekļūšanas valstī ir atturēti 9130 cilvēku. Nelegālās imigrācijas vilni Spānijas Ziemeļāfrikas anklāvā Seutā ietekmēja Spānijas tiesas sprieduma nepareiza interpretācija, ka migranti var ieceļot Eiropā un netiks uzreiz nosūtīti atpakaļ. Tāpat pie vainas bija maldinoša informācija sociālajos medijos un cilvēku kontrabandisti, tā norādījusi Marokas iekšlietu ministrija. Saskaņā ar Spānijas aplēsēm no Marokas Seutā nelegāli ieradās 50 līdz 60 tūkstoši migrantu. Spānijas valdība apgalvo, ka gandrīz visi no viņiem jau atgriezušies Marokā. Bet tepat Latvijā šīs nedēļas vidū gaisa temperatūra paaugstināsies, savukārt nedēļas nogalē tā nedaudz pazemināsies. Jaunākās sinoptiķu prognozes liecina, ka siltākais laiks gaidāms trešdien un ceturtdien, kad termometra stabiņš vietām pietuvosies 30 grādu atzīmei. Taču no piektdienas kļūs vēsāks. Nedēļas nogalē gaisa temperatūra nepārsniegs 18 līdz 23 grādus un vietām īslaicīgi līs. Speciālisti arī brīdina, ka dienas vidū ultravioletais starojums aizvien ir vidējs līdz augsts, tādēļ laikā no pulksten 11 līdz 4 dienā nav ieteicams ilgstoši uzturēties tiešos saules staros. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
2: Maestro Raimonda Pauka. Radio SVH LV.
3: Maestro Raimonda Paula 5 minūti piedāvā Dižo Zoles meži. Ienāc Dižo Zoles meža LV vai zvani bez maksas 8877.

0: maestro Raimonda Paula 5 minūti piedāvā Dižozols meži. Ienāc Dižozols meža LV vai zvani bez maksas 88 77.
1: Maestro Raimonda Paula 5 minūti. Radio SVH LV.
0: Pirms pieņemt lēmumu par savu mežu, aprunājies ar Dižozols meža speciālistu. Skaidrība vienmēr ir vērtīgāka par steigu. Dižozols meži un Pirts Fest 2026 aicina piedalīties aptaujā un iegūt vērtīgas balvas. Tur, kur satiekas mežs un cilvēks. Ienāc Dižozols meža LV vai zvani bez maksas 88 77.

0: Milwaukee Big Red demo tūre atgriežas Stokē. Trīs pilsētas, trīs pasākumi, viens jaudīgs piedzīvojums. Apskati pasaules slaveno Big Red demo kravas auto. Izmēģini jaunākos Milwaukee instrumentus. Satiec ekspertus, piedalies izaicinājumos un laimē balvas. 14. augustā Stokē Valmierā, 17. augustā Stokē Jelgavā un 18. augustā Stokē Tirdzniecības centrā Sāga. Jaudīgi instrumenti, aktivitātes un īsta Milwaukee atmosfēra visas dienas garumā. Tiekamies Stokē!
1: Relive Fest – pēdējais notikums, kurā mākslinieki no dažādām valstīm apvienosies uz vienas skatuves. 8. augustā Rīgā, Bondersāla, uz skatuves Sudrabu sirds.

0: un DJs Miškīns. Vilāju fest viens vakars. Tūkstošiem cilvēku un mūzika, kas kļūs par daļu no jaunas vēstures. Depo Open 2026 lielais fināls ir klāt. No 7. līdz 9. augustam pie Tirdzniecības centra Sāga, Ropažu novadā. Latvijas čempionāta pludmales volejbola noslēguma posms. 3 dienas ar sezonas spraigākajām cīņām, Latvijas spēcīgākajiem duetiem un cīņu par čempionu tituliem. Visa pasākuma garumā izklaides, aktivitātes un lieliska atmosfēra visai ģimenei. Izšķirošās spēles arī TV4 tiešraidēs.
1: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radio saturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk radio.svh.lv.
2: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei, tu izvēlies savu radio.
3: Elektronisko plašsaziņas.

0: līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātās 30% Latvijā radītas kvotas radio neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences.
1: Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas.
0: Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozari jāstiprina, ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību.
1: Tu izvēlies savu radio un savas dziesmas, kuras gribi klausīties, bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi.
0: Palīdz saglabāt radio daudzveidību un sava radio skanējumu.
1: Raksti radio@daudzveidība.lv

0: Radio SVHLV biznesa aktualitātes kopā ar Rīgas brīvostu. Tava Rīga, tava osta.
1: Attīstības finanšu institūcija Altum plāno dibināt meitas sabiedrību noteiktu investīciju risinājumu īstenošanai. Kā skaidrojusi Altum pārstāve Sandra Eglīte, tās mērķis būtu veikt ieguldījumus, kas vienlaikus nodrošina gan tirgus situācijai atbilstošu komerciālu atdevi, gan izmērāmu pienesumu Latvijas tautsaimniecībai, veicinot uzņēmumu izaugsmi, konkurētspēju un investīciju pieplūdumu. Par meitas sabiedrības dibināšanu plānots lemt Altum akcionāru ārkārtas sapulcē 13. augustā. Datu valsts inspekcija piemērojusi 1000 eiro lielu sodu CIA for You mēbeles par nesadarbošanos ar datu uzraugiem. Inspekcija sākotnēji bija konstatējusi nepilnības uzņēmuma mājas lapas sīkdatņu darbībā. Tas informēja uzraugus, ka problēmas ir novērstas, taču atkārtotā pārbaudē inspekcija secināja, ka tā tas nav. Tā vēl divas reizes uzņēmumam nosūtīja oficiālu pieprasījumu sniegt informāciju un novērst trūkumus, taču atbildes netika saņemtas. Bet Ungārijā ir slēgta vienīgā atomelektrostacija, jo karstuma dēļ Donavā ir rekordzems ūdens līmenis. Tā vakar paziņoja premjerministrs Pēters Maģars. Pakšas atomelektrostacija, kas atrodas uz dienvidiem no Budapeštas, nodrošina aptuveni 2/5 no Ungārijas ikgadējās elektroenerģijas ražošanas. Tās dzesēšanā tiek izmantots Donavas ūdens, taču tā līmenis upē ir dramatiski nokrities, jo trūkst lietus un kopš maija valsti ir skāruši vairāki karstuma viļņi. Atomelektrostacijas paziņojumā ir apstiprināts, ka no vakardienas tās otrais bloks darbojas ar 50% jaudu, taču netiek brīdināts par pilnīgu ražošanas pārtraukšanu. Paziņojumā gan ir pieminēta spēkstacijas pilnīgas slēgšanas iespējamība, ja Donavas ūdens līmenis turpinās kristies. Atomelektrostacijas preses dienests arī ir aicinājis iedzīvotājus tuvākajā nākotnē samazināt elektroenerģijas patēriņu, īpaši laikā no 5 pēcpusdienā līdz 10 vakarā.
0: Tās bija Radio SVHLV biznesa aktualitātes kopā ar Rīgas brīvostu. Tava Rīga, tava osta.
2: Biznesam pievilcīga, kuģošanai droša, zaļa un draudzīga. Gadsimtos pierādījusi stabilitāti un izaugsmi, ikdienu kļūst vēl modernāka un jaudīgāka. Osta ir Rīgas bagātība. Kamēr būs jūra, būs osta. Kamēr būs osta, būs Rīga. Tava Rīga, tava osta.
3: SVH, UVH, MSVH, Radio SVH, LV.

0: Augusts ir Vijā Jūrmala dzimšanas dienas mēnesis. Visu mēnesi vēl nebijuši piedāvājumi un vairāki īpaši iemesli doties iepirkties. 8. augustā izklaižu programma visai ģimenei un modes sezonas galvenais notikums – Baltijā 1. Trusardī outlet veikala atklāšana. Vijā Jūrmala – vieta, kur augustā jābūt.
1: Lielais spīrējs Rīgā Piķernieku trasē 7. augustā atbalsti Latvijas izlase pasaules kausa pusfinālā. 8. augustā Andžeja Ļebeģeva sacensībās ar pasaules spidveja eliti. Biļetes Biļešu paradīze LV. Ātrums, emocijas, pasaules klases spīrējs.
2: Samazinām augļu un dārzeņu cenas, laižam cenas lejā. Veikalos Lidl no pirmdienas. Tomāti ķekaros 1 kg, 1,49 €. 1 gurķis 99 centi. Jaunie kartupeļi tīkliņā 1 kg, 69 centi. Lidl ir vērtīgi.
3: Sestdien sākam spēles sākums trijos un aiziet pirmās tajā bumbas lidos uzvaru zaudējumu. Smaidu un emocijas, DJ Rotē, muzīcijas, saurītas prožetoru gaismā sāk tiem muzīcas karstākie punkti rītas kā fina noguns, bet neviens neapstājas, jo projām jāmet bumbu grozā pēdējais mēdējais finālās vēl viens krasts uzvaru fētīgi aizturt un tik labs! 24 stundas vienā elpas vilcienā. Dienaks basketbola turnīrs krastu mačs 15. un 16. augustā Esplanādē pie Rāņa. Paldies Rīgas valsts pilsētai, Rīgas ostai, kompensa apdrošināšanai un vēl Rīga.

0: apmeklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret LV.
1: Čau,
2: Čau.
1: Elīna Obote, un tu klausies Rādio SVH LV.

0: Nepārprotami.
1: Un nepārprotami.
0: Labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Radio SVH LV.
0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
2: Latvijā šodien būs mainīgs mākoņu daudzums, taču nokrišņu stien nenesīs. Saglabāsies lēns vējš un gaisa temperatūra būs no 19 grādiem Kolkas pusē līdz 24 Bauskas apkārtnē. Arī Rīgā debesis brīžiem aizklās mākoņi, bet nokrišņus sinoptiķi nesola un gaisa temperatūra būs ap 23 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: radītās dziesmas.
1: Pašu radītās dziesmas.
0: Radio SVH LV.
2: Ziņas pulksten trijos dienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Valsts kancelejas direktora amatam rīkos atkārtotu konkursu, tā paziņojusi premjera Andra Kulberga komunikācijas padomniece Elīna Švērna. Viņa atzinusi, ka pēc nesekmīgā pirmā konkursa valsts kancelejas direktoru tika mēģināts atrast valsts pārvaldē bez atkārtota konkursa, taču tas nav izdevies. Vienlaikus jauna konkursa sludināšana neizslēdzot iespēju turpināt šādus meklējumus. Švērna gan nemācēja teikt, ka tieši jauno konkursu izsludinās, bet tas būšot tuvākajā laikā. Zaļo un zemnieku savienība aicina atcelt veselības ministrijas iecerēto slimnīcu tīkla reformu, uzskatot, ka tā varētu būtiski ietekmēt iedzīvotāju iespējas savlaicīgi saņemt veselības aprūpes pakalpojumus. Pēc tikšanās ar Latvijas slimnīcu biedrību zaļie zemnieki secinājuši, ka lēmums par reformu ir virzīts sasteigti, balstoties uz novecojušu informāciju un bez detalizēta izvērtējuma par tā iespējamo ietekmi uz veselības aprūpes pieejamību. ZZS valde norādījusi, ka reģionos ir jāstiprina veselības aprūpes iestādes, nevis jāplāno to slēgšana, tādēļ sasteigtas reformas nav atbalstāmas. Konkurences padome šī gada pirmajā pusē trīs nozīmīgās konkurences tiesību pārkāpumu lietās kopā piemērojusi naudas sodus vairāk nekā 700 000 eiro apmērā. Divās lietās sots piemērots par dominējošā stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu un vienā gadījumā konstatēta aizliegta vertikāla vienošanās. Šajā periodā pabeigtas arī divas tirgus uzraudzības, izvērtēti 22 apvienošanās darījumi un turpināts darbs pie jaunu digitālo risinājumu attīstīšanas konkurences pārkāpumu efektīvākai atklāšanai. Iekšlietu ministrija iesniegusi saskaņošanai citām ministrijām ziņojumu par imigrācijas ierobežošanu, tostarp līdz nākamā gada 1. ceturksnim ierosināts noteikt kvotas kopējam trešo valstu pilsoņu skaitam, kas var saņemt uzturēšanās atļaujas vai ilgtermiņa vīzas. Tāpat plāns paredz izvērtēt iespēju noteikt patvēruma meklētājiem pienākumu regulāri reģistrēties, ja tie uzturas ārpus patvēruma meklētāju izmitināšanas centra, nosakot sodu par noteikumu neievērošanu, kā arī patvaļīgas prombūtnes gadījumos anulēt patvēruma meklētāja statusa pieprasījumu un izraidīt personu no valsts. Savukārt ārvalstu studentiem plāns paredz noteikt pienākumu apmeklēt nodarbības vismaz 70% apmērā un augstskolām likt atskaitīt tos, kuri mācību gada laikā bez attaisnojoša iemesla ir kavējuši vairāk nekā 3 dienas. Grieķijā joprojām nav izdevies savaldīt meža ugunsgrēkus, kas plosās apgabalos uz rietumiem no Atēnām, un ugunsdzēsējiem nākas cīnīties divās lielās frontēs. Saskaņā ar Grieķijas mediju ziņojumiem galvaspilsētas apkārtnē ir iznīcinātas simtiem māju un ugunsgrēkos izdegušas aptuveni 10 000 hektāru lielas platības. Amatpersonas pavēstījušas, ka plāno iespējami drīz sākt cietušo ēku novērtēšanu, lai iedzīvotāji varētu saņemt finansiālu palīdzību. Krievijā Belgorodā Ukrainas dronu triecienā aizdegusies augstskola, kur notikusi bezpilota lidaparātu izstrāde un izmēģinājumi. Ēka pilnībā sadegusi. Pēc Ukrainas triecieniem Belgorodas ūdenskrātuves aizsprostam ievērojami krities arī ūdens līmenis tajā. Un vēl pēc Ukrainas dronu trieciena Krievijā Vladimiras apgabalā šorīt izcēlies arī ugunsgrēks tīmekļa tirdzniecības platformas Wildberries noliktavā. Bet Latvijas basketbolists Kristaps Porziņģis nepalīdzēs valsts vienībai šomēnes gaidāmajās nākamā gada pasaules kausa kvalifikācijas spēlēs. Portāls Sporta Centrs.com vēsta, ka viņa pievienošanos Latvijas izlasei nav izdevies saskaņot ar Warriors pirmssezonas plāniem. Valsts vienībai pasaules kausa kvalifikācijas otrajā posmā šomēnes ir paredzēti mači izbraukumā ar Horvātiju un savā laukumā ar Izrēlu. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
0: Smalkas taktis, mīļas notis, plašu

0: Rimi Zemoceanu Gross. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 3. augustam kabači 99 centi kilogramā. Cāļu stilbi Rimi 500 grami 1 eiro 59 centi. Olas Rimi Smart 10 gabali iepakojumā 1 eiro 84 centi. Rimi.
1: Klasika, kas nekad neapnīk! Sirburgers Hesburger restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu tikai eiro 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti! Tiekamies Hesburger! Hesburger!

0: Uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru. Ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret LV.
1: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radiosaturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk radiosvh.lv.
2: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu radio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātās 30% Latvijā radītās kvotas radio, neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences.
3: Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas.
2: Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozare jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību. Tu izvēlies savu radio un savas dziesmas, kuras grib klausīties. Bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi.
3: Palīdzi saglabāt radio daudzveidību un sava radio skanējumu. Raksti radio@daudzveidība.lv.
4: Visu laiku labākās dziesmas latviešu valodā. Pro Radio SVH LV.

0: Latviju dūdiņus.
1: Skan visskaistāk.
0: Radio.
1: Radio. SVK.
2: Es atnāku. Mēs apsēžamies. Tu nopūties un saki.
3: Kā puķīti pa dambi. Es gribu palaist saimu. Ar mietu zvaigzni.

0: parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
1: Tev jau ir kredīti?
0: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visus kredītus apvienoju vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
1: Oho!
0: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8000, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
2: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
3: Čau visiem, te Denis. Grandiozākais cīņu šovs Latvijā. Bazara 0 Fight Club atgriežas arēnā. Daņiks Vesnenoks cīnīsies ar plikām dūrēm pret Ukraiņu superzvaigzni. Francis Rozentāls spēkosies ar Brazīļu Sub-Zero. Kristaps Zīle revanšā pret Zauru Džavadovu. Latvijas mēdijas sliktie zēni Kaspars Kambala pret Kristapu Zuti. Un vēl daudz citas iespaidīgas cīņas. Tiekamies 12. septembrī Xiaomi arēnā. Biļetes biļešservis.lv.
4: Vislabais reiz atgriežas arī Heisburger Arizonas burgers. Šomēnes par 4,10 €. 100% lielopu gaļa, kraukšķīgi sīpoli gredzeni un slavenā Heisburger majonēze ar papriku. Heisburger!
5: Medību laukas šovasar dodas ceļā. Rolanda Če lielākie hiti un medību lauku debijas albums Ekspedīcija izskanēs 6. augustā KKF un Stricka villā Rīgā. Pievienojies biļetes bez rindas LV. Informatīvi atbalsta Radio SVH.
6: Šeit Elita. Katru rītu gultais klausos Radio SVH.

0: Nākamajā diennaktī Latvijā gaidāms neliels mākoņu daudzums bez nokrišņiem. Būs lēns vējš un gaisa temperatūra naktī būs no 10 grādiem Latgalē līdz 16 valsts vidienē, dienā no 20 grādiem Kolkas pusē līdz 27 Bauskas apkārtnē. Rīgā būs pārsvarā skaidrs laiks, nokrišņus sinoptiķi nesola, gaisa temperatūra naktī būs ap 16, dienā 26 grādiem. Ziņas pulksteni 4. Pēcpusdienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Kravas automašīnas un tramvaja sadursmē Rīgā Slokas un Dammes ielas krustoģumā cietuši 5 cilvēki, no tiem 2 vidēji smagā stāvoklī nogādāti slimnīcā. Avārijas dēļ bija apstājusies pirmā maršruta tramvaju kustība centra virzienā, savukārt uz Imantu braucošie tramvaji tika novirzīti uz Iļģu ciema gala punktu, no kura tie devās atpakaļ uz Juglu. Pat labām tramvaju kustība ir atjaunota ierastajā režīmā. Iekšlietu ministrija rosinās valdību apturēt Latvijas-Baltkrievijas pāternieku robežšķērsošanas punkta darbību. Tā liecina publiski pieejamais ministru kabineta lēmuma projekts. Ja valdība to atbalstīs, tas nozīmēs, ka iedzīvotāji un kravas autotransports nokļūt Baltkrievijā no Latvijas vairs nevarēs, jo pāternieki pat laban ir vienīgā oficiālā uz autoceļa izveidotā abu valstu sauszemes robežšķērsošanas vieta. Vienlaikus joprojām pastāv Indras dzelzceļa robežšķērsošanas punkts, kuru izmanto tikai kravas vilcieniem, savukārt ar lidmašīnām pasažieri uz Baltkrieviju nevar nokļūt jau vairākus gadus. Jāpiebilst, ka pāternieku robežkontroles punkts jau faktiski ir slēgts, jo tur kopš piektdienas ir novēroti tehniski traucējumi informācijas sistēmu darbībā, kā rezultātā nav iespējams veikt robežkontroli. Iekšlietu ministrija iesniegusi saskaņošanai citām ministrijām ziņojumu par imigrācijas ierobežošanu. Tostarp iecerēts līdz nākamā gada 1. Ceturksnim noteikt kvotas kopējam trešo valstu pilsoņu skaitam, kas var saņemt uzturēšanās atļaujas vai ilgtermiņa vīzas. Savukārt ārvalstu studentiem plāns paredz noteikt pienākumu apmeklēt nodarbības vismaz 70% apmērā un augstskolām likt tos atskaitīt tos, kuri mācību gada laikā bez attaisnojoša iemesla ir kavējuši vairāk nekā 3 dienas. Valsts kancelejas direktora amatam rīkos atkārtotu konkursu, tā paziņojusi premjera Andra Kulberga komunikācijas padomniece Elīna Švērna. Viņa atzinusi, ka pēc nesekmīgā pirmā konkursa valsts kancelejas direktoru tika mēģināts atrast valsts pārvaldē bez atkārtota konkursa, taču tas nav izdevies. Vienlaikus jauna konkursa sludināšana neizslēdzot iespēju turpināt šādus meklējumus. Švērna gan nemācēja teikt, ka tieši jauno konkursu izsludinās, bet tas būšot tuvākajā laikā. Zaļo un zemnieku savienība aicina atcelt veselības ministrijas iecerēto slimnīcu tīkla reformu, uzskatot, ka tā varētu būtiski ietekmēt iedzīvotāju iespējas saulaicīgi saņemt veselības aprūpes pakalpojumus. Zaļie zemnieki secinājuši, ka lēmums par reformu ir virzīts sasteigti, balstoties uz novecojušu informāciju un bez detalizēta izvērtējuma par tā iespējamo ietekmi uz veselības aprūpes pieejamību. ZZS norādījusi, ka reģionos ir jāstiprina veselības aprūpes iestādes, nevis jāplāno to slēgšana, tādēļ sasteigtas reformas nav atbalstāmas. Grieķijā joprojām nav izdevies savaldīt meža ugunsgrēkus, kas plosās apgabalos uz rietumiem no Atēnām, un ugunsdzēsējiem nākas cīnīties divās lielās frontēs. Saskaņā ar Grieķijas mediju ziņojumiem galvaspilsētas apkārtnē ir iznīcinātas simtiem māju un ugunsgrēkos izdegušas aptuveni 10 000 hektāru lielas platības. Bet Stendes un Irbes upēs zivju bojā eju izraisījis kritiski zemes izšķīdušā skābekļa līmenis ūdenī, tā pavēstījis valsts vides dienests. Nedēļas nogalē tā speciālisti veica Stendes, Rindas un Irbes upju apsekošanu un ūdens kvalitātes ekspres mērījumus. Tie liecina, ka zivju bojā eju Stendē un Irbē izraisījis kritiski zemes izšķīdušā skābekļa līmenis ūdenī, kas radies dabisku procesu rezultātā pēc intensīvajām lietavām un aplūdušajās teritorijās notiekošajiem organisko vielu noārdīšanās procesiem. Tas savukārt radīja zivīm nelabvēlīgus un atsevišķās vietās kritiskus apstākļus. Ar ziņām studijā bija Ainārs Arkēvičs.
1: Radio. Radio SPH.

0: Rádio. Rádio. Rádio SVH LV.
1: Ielās ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido.
2: Dažreiz labākie vasaras plāni rodas pavisam nejauši. Izbrauciens, pastaiga, tikšanās ar draugiem un kaut kur pa vidu arī kas garts. Lido vasaras sezonas garšas jau gaida.
3: Tavā rādījā Katrīna Gubalo.
4: Ho, ho, ho, ho, ho! Kas ir atpakaļ? Atpakaļ ir Katrīna Gubalo. Jaunā smukā studijā, jaunā vietā aiz loga, kociņi plaukst. Un kaut kur tur otrā radio pusē, un būt arī TV ekrāna pusē, tu mīļais klausītājs, skatītāji. Ļoti liels prieks būt šeit. Sveik tevi jaunajā nedēļā, pirmdienā. Ceru, ka nedēļa ir iesākusies skaisti, enerģijas pilni. Būšu kopā ar tevi šodien un arī turpmākās vēl 4 darba dienas. Aiziet Januševs!

0: dziesmas.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV.

Varbūt arī tu esi atpakaļ no darba ceļā. Diezgan ilgi neesmu bijusi Latvijā, gandrīz gadu, un ļoti daudz ko nezinu par jauno latviešu mūziku, bet ir kāda dziesma, kuru noteikti vēlos dzirdēt pati, un noteikti arī tu, mīļais klausītājs, zini vairāk pat par mani, par jaunajām latviešu dziesmām. Droši sūti man ziņu WhatsAppā 28600900 ar tām dziesmām, kuras tavuprāt, man noteikti vajadzētu paklausīties, un kuras arī tu vēlētos šodien dzirdēt. Bet tagad zemenes.

0: Piešķir krāsas jaunajam mācību gadam ar Rimi. Līdz 24. augustam ar mans Rimi karti pērkot vismaz divus kancelējas piedarumus, saņem 50% atlaidi katram. Rakstām piedarumiem Schneider dažādiem veidiem 40% atlaide. Bezvadu datorpelēm un tastatūrām Keibe dažādiem veidiem 40% atlaide. Rimi.
1: Klasika, kas nekad neapnīk! Sirburgers Hesburger restorānos tagad par īpaši iztevīgu cenu. Tikai eiro 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti. Tiekamies Hesburger! Hesburger!
2: Sesdien sākam spēle sākums trijos un aiziet pirmās tajā būmas lidos uzvaru zaudēm. Smaidu un emocijas, DJ Rotē, muzīcijas, Laurīts Prožadora gaismā sāk tiem muzīkas karstākie punkti rīts kafiju noguns, bet neviens neapstājas, jo projām jāmet būmu grozā pēdējais mēdējais fināls vēl viens krasts uzvaru fetī gaistur, un, tik labs! 24 stundas vienā elpas vilcienā. Diennakts basketbola turnīrs Krastu mačs 15. un 16. augustā Esplanādē pie Raiņa. Paldies Rīgas valsts pilsētai, Rīgas ostai, Kompensa apdrošināšanai un VEF Rīga.
3: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radiosaturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk radiosvh.lv.
4: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu radio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātas 30% Latvijā radītas kvotas radio, neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences. Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas. Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozare jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību. Tu izvēlies savu radio un savas dziesmas, kuras gribi klausīties. Bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi. Palīdzi saglabāt radio daudzveidību un sava radio skanējumu. Raksti radio@daudzveidība.lv.
5: Radio SVH LV. Savējie sapratīs. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

Rinalds ir uzrakstījis man ziņu ar jautājumu, kā man ir gājis gandrīz gada laikā. Oh, kā man ir gājis. Man bija tā laime un prieks diezgan pamatīgi izceļoties. Izceļoties pa Vietnamu, pa Taizemi, pa Japānu un pa Koreju. Un mazliet arī pa Itāliju un Šveici. Jā, tieši tik ļoti krāsaini man ir gājis un ir... Tik daudz iespaidu, tik daudz jaunas iedvesmas, jaunu garšu, jaunu draugu un viss kaut kā, ko es labprāt tev pastāstītu, bet neskriesim pa ratiem pa priekšu, tā sacīt jāsaka, un pastāsti sākumā, mīļais klausītāji, kā tev ir gājis manas prombūtnes laikā. Sūti ziņu WhatsAppā un ļoti, ļoti priecāšos uzzināt, kā ir gājis tev.

0: smalkas taktis,
1: mīļas notis,
0: pašu vārdi,
1: labākās dziesmas latviešu valodā.
0: Radio SVH LV.

kauli, oi oi, vairs nevar ciest. Ja nelīdz arī zāles, zāles, kam vēl ti naudu šķiest.

0: fir divețele curs.
1: Braucot mājās, enerģiskas dziesmas, spilgtas dziesmas, sulīgas dziesmas, un kas zina, varbūt arī skaistās kājas gaida tevī mājās.

0: Garās ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido.
1: Garās vasaras dienās vienmēr atrodas laiks vēl vienam piedzīvojumam. Vai vismaz vēl vienai gardai pieturai. Lido sezonas garšas jau restorānos.

0: jūrtnīcas, ir pildspalvas, ir penāļi, mapes, krāsas, darba burtnīcas un mugursomas. Arī ir! Zvaigznes grāmatnīcās atradīsi visu skolai vienu vietu. Iepērcies ātri un ērti, izmanto izdevīgus piedāvājumus. Dažādām skolas precēm atlaides līdz 30%, mazāk laika iepirkumiem, vairāk vasarai. Tiekamies Zvaigznes grāmatnīcās un interneta veikalā zvaigzne.lv. Atlaides spēkā līdz 13. septembrim.
1: Lielais spīdējs Rīgā Piķernieku trasē 7. augustā atbalsti Latvijas izlase pasaules kausa pusfinālā. 8. augustā Andžeja Ļebeģeva sacensībās ar pasaules spīdveja eliti. Biļetes Biļešu paradīze LV. Ātrums, emocijas, pasaules klases spīdējs.
2: Svaiga vietējā bez piedevām, svaiga vietējā bez piedevām, svaiga.
3: Kad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
4: Svaiga vietējā bez piedevām.
5: Svaiga?
6: Svaiga.
7: Un arī vietējā.
6: Tieši tā.
7: Bez piedevām?
6: Bez piedevām.
7: Forši.
3: Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti. Šonedēļ Lidl veikalos. Svaiga Latvijas cāļu stilbi bez locītavas 500 grami, 2,04 €. Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
8: Relive Fest – pēdējais notikums, kurā mākslinieki no dažādām valstīm apvienosies uz vienas skatuves. 8. augustā Rīgā, Bondersāla, uz skatuves Sudrabu sirds.

0: DJs Miškīns. Live Fest, viens vakars, tūkstošiem cilvēku un mūzika, kas kļūs par daļu no jaunas vēstures.
1: Lai kāda ir tava vasaras diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāja grillēta cāļa šķiņķīti čili laima marinādē. Nogaršo brokolīnī salātus ar upeņu mērci, bet saldam vasaras atpūtas mirklim izvēlies upeņu desertu ar jogurta mērci. Un tiem, kuriem garšo arī silta klasika vasaras dienās, brokoļu un puķkāpostu kremzupa. Lido. Par to, kas īsts.
2: Smalkas naktis, mīļas notis, pašu vārdi, labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

Arī tālāk enerģijas ritmi no diezgan tādas jaunas, svaigas, radošas apvienības Olga Rajecka kopā ar grupu Pērlē.

0: reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
1: Ai, biroja telpas aplūda, nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
0: Zini, akciju sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
1: Pierakstu! Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
0: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
2: Tās bija dikti mazas pusdieniņas.
3: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdogu ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
2: Varu pagaidīt vakariņas. Aizmirsām.
3: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
4: Dāmas un kungi, šeit Šarms. Žaks Šarms. Gada nogali nav tikai datumi, tā ir svētku sajūta. Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk Cabaret LV.
5: Ielās ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido.
6: Vasarā ir divu veidu cilvēki. Vieni, kas visu saplāno, un otri, kas vienkārši dodas, kur acis rāda. Abiem pa ceļam noder viena laba pieturvieta. Šovasar Lido aicina baudīt sezonas garšas.

Vēja spārniem ir aiznesusies pirmā mūsu stunda kopā šeit, Radio SVHLV Viļņos. Ir tik labi šeit būt un pamazām jau tojoties mājām, vēlos kaut ko mazliet jau romantiskāku uzlikt tev, mīļais klausītāji.

0: nākotnē.
1: Caur pagātnes prizmu.
0: Radio SVHLV.
1: 100 FM.
2: Nākamajā diennaktī Latvijā gaidāms neliels mākoņu daudzums bez nokrišņiem. Būs lēns vējš un gaisa temperatūra naktī būs no 10 grādiem Latgalē līdz 16 valsts vidienē, dienā no 20 grādiem Kolkas pusē līdz 27 Bauskas apkārtnē. Rīgā būs pārsvarā skaidrs laiks, nokrišņus sinoptiķi nesola, gaisa temperatūra naktī būs ap 16, dienā 26 grādiem.

Ziņas pulksten 5. pēcpusdienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Iekšlietu ministrija rosinās valdību apturēt Latvijas-Baltkrievijas pātērnieku robežšķērsošanas punkta darbību. Tā liecina publiski pieejamais ministru kabineta lēmuma projekts. Ja valdība to atbalstīs, tas nozīmēs, ka iedzīvotāji un kravas autotransports nokļūt Baltkrievijā no Latvijas vairs nevarēs, jo pātērnieki pat labāk ir vienīgā oficiālā uz autoceļa izveidotā abu valstu savas zemes robežšķērsošanas vieta. Vienlaikus joprojām pastāv Indras dzelzceļa robežšķērsošanas punkts, kuru izmanto tikai kravas vilcieniem. Savukārt ar lidmašīnām pasažieri uz Baltkrieviju nevar nokļūt jau vairākus gadus. Un jau vēstīts, ka pātērnieku robežkontroles punkts jau ir faktiski slēgts, jo tur kopš piektdienas ir novēroti tehniski traucējumi informācijas sistēmu darbībā, kā rezultātā nav iespējams veikt robežkontroli. Valsts policija rosinājusi Pierīgas prokuratūru apsūdzēt kādu Mārupes iedzīvotāju par mēģinājumu iespējams ģimenes konflikta dēļ ar medikamentiem noindēt savu civilu vīru un nepilngadīgo dēlu, pēc kā viņa pati mēģināja veikt pašnāvību ar medikamentiem saindējot arī sevi. Krimināla process tika sākts pērn decembrī un aizdomās turētajai, kā drošības līdzeklis piemērots apcietinājums. Par slepkavības mēģinājumu viņai draud mūža ieslodzījums vai brīvības atņemšana no 15 līdz 20 gadiem. Nākamo 6 gadu laikā par Eiropas Savienības sociālā klimata fonda finansējumu ģimenes ārstiem veselības aprūpes mājās un mobilās paliatīvās aprūpes pakalpojumu sniedzējiem Latvijas reģionos plānots iegādāties 212 bezemisiju transporta līdzekļu. Eiropas līdzekļi 16 miljonu eiro apmērā paredzēti teritorijām, kurās iedzīvotājiem veselības aprūpe ir grūtāk pieejama geogrāfisku un mobilitātes apstākļu dēļ un Briseles noteiktajiem kritērijiem Latvijā atbilst 19 novadu. Atbalsts pienāksies valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējiem, kuriem ir noslēgts līgums ar Nacionālo veselības dienestu. Slimību profilakses un kontroles centrs šomēnes plāno apmācīt vēl vismaz 116 pedagogus starptautiski atzītās atkarību profilakses programmas Unplugged īstenošanai darbā ar 12 līdz 14 gadus veciem jauniešiem. To veido 12 interaktīvas un jauniešu vecumam pielāgotas nodarbības, kuras skolā īsteno 12 nedēļās viena mācību gada laikā. Programmas pamatā ir sociālās ietekmes pieeja un pusaudžiem nozīmīgu dzīves prasmju attīstīšana. Nodarbībās jaunieši pilnveido kritisko domāšanu, lēmumu pieņemšanas un sadarbības prasmes, kā arī spēju pretoties kaitīgiem ieradumiem. Stendes un Irbes upēs zivju bojā eju izraisījis kritiski zems izšķīdušā skābekļa līmenis ūdenī, tā pavēstījis valsts vides dienests. Nedēļas nogalē saņemot informāciju par bojā gājušām zivīm Stendes upē, tā speciālisti operatīvi veica Stendes, Rindas un Irbes upju apsekošanu un ūdens kvalitātes ekspres mērījumus. Tie liecina, ka zivju bojā eju Stendē un Irbē izraisījis kritiski zems izšķīdušā skābekļa līmenis ūdenī, kas radies dabisku procesu rezultātā pēc intensīvajām lietavām un aplūdušajās teritorijās notiekošajiem organisko vielu noārdīšanās procesiem. Tas savukārt radīja zivīm nelabvēlīgus un atsevišķās vietās kritiskus apstākļus. Bet Latvijas basketbolists Artūrs Žagars karjeru turpinās Ķīnas basketbola asociācijas vienībā Džedzjanas Golden Bulls, tā pavēstījusi viņu pārstāvošā aģentūra. Vienošanās ar viņu noslēgta uz nākamo sezonu un tādējādi Žagars kļūs par pirmo Latvijas basketbolistu Ķīnas spēcīgākajā līgā. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.

0: izklaidās ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido.
1: Dažreiz labākie vasaras plāni rodas pavisam nejauši. Izbrauciens, pastaiga, tikšanās ar draugiem un kaut kur pa vidu arī kas garts. Lido vasaras sezonas garšas jau gaida. Radio SVALV. Labākās dziesmas.
2: Labākās dziesmas
1: latviešu valodā.
3: Tavs radio ar Katrīnu Gupalo.
4: Tavs radio tiešām šodien ir kopā ar Katrīnu Gupalo. Katrīna Gupalo ir iesēdusies patīkamajā un regulējamajā Radio SVHLV krēslā pie DJ pults, pie trīs ekrāniem. Viņi gan šeit stāv citā secībā un galva ir jāgriež pilnīgi citādāk nekā es pirms tam biju pieredusi. Un vispār ir ļoti interesanti spaidīt pogas un likt dziesmas un slēgt iekšā visus mikrofonus pēc nu, tādas lielas pauzes. Gandrīz gadu neesmu bijusi radio studijā kā cilvēks, kas liek mūziku un kaut ko runājās, nevis intervijās. Satraucoša sajūta, godīgi sakot, rokas bija mazliet pat augstas un sirsniņa sitās. Ātrāk pirms šodienas pirmā momenta, kad bija jāpalaiž laikaziņas, tad jau viss bija tālāk vairāk vai mazāk kārtībā. Ceru, ka tā arī būs. Šovakar esmu kopā ar tevi. Enerģiskas dziesmas, romantiskas dziesmas, daudz kas patīk man, un ja ir kaut kas patīk tev, mīļais, dārgais klausītāji un skatītāji, droši sūti man ziņu WhatsAppā 28600900 ir Radio SVHLV WhatsApp numurs, un labprāt atskaņošu tevis ieteikto dziesmiņu, bet tagad gan Rozā brille.

0: tops.
1: Kad līdzi man izskatosies iespaidīgi Jānu gan.
0: Laptops.
1: Kad Jānes man atbildības nasta liekas smaga gan.
0: Laptops.
1: Tas piestāv man apģērbam ar nesamo ir jāsaskan.
0: Laptops.
1: Ja pieder man nejūt.

0: burtnīcas, ir pildspalvas, ir penāļi, mapes, krāsas, darba burtnīcas un mugursomas. Arī ir! Zvaigznes grāmatnīcās atradīsi visu skolai vienu vietu. Iepērcies ātri un ērti, izmanto izdevīgus piedāvājumus. Dažādām skolas precēm atlaides līdz 30%. Mazāk laika iepirkumiem, vairāk vasarai. Tiekamies Zvaigznes grāmatnīcās un interneta veikalā zvaigzne.lv. Atlaides spēkā līdz 13. septembrim.
1: Stone Rock ir stāsts par patiesu krāsu. Kamēr vairums piedāvā divslāņu broģi ar plānu krāsas virskārtu, Stone Rock ir viendabīgs broģis, kas tonēts masā. Tas piešķir broģim izcilu toņa noturību pret skrāpējumiem, laikapstākļu ietekmi un intensīvu slodzi. Tikai dziļš tonis un neiznīcināma elegance gadu desmitiem. Izturība, ko var redzēt? Stone Rock LV.
2: Samazinām augļu un dārzeņu cenas, laižam cenas lejā. Veikalos Lidl no pirmdienas. Tomāti ķekaros 1 kg, 1,49 €. 1 gurķis 99 centi. Jaunie kartupeļi tīkliņā 1 kg, 69 centi. Lidl ir vērtīgi.
3: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radiosaturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk radiosvh.lv.
4: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei, tu izvēlies savu radio.
5: Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātās 30% Latvijā radītas kvotas radio neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences.
4: Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas.
5: Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozari jāstiprina, ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību.
4: Tu izvēlies savu radio un savas dziesmas, kuras gribi klausīties, bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi.
5: Palīdz saglabāt radio daudzveidību un savu radio skanējumu.
4: Raksti radio et daudzveidība LV.
6: SVH, UVH, MSVH, Radio SVH, LV.

0: sieva brauc mājās. Esmu nedaudz nogurusi. Varbūt tā neizklausās, jo es klausos Radio SVH LV.
1: Turpinām enerģiski mūsu māju ceļu, tavu māju ceļu, Radio SVH LV viņos.

0: ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido.
1: Garās vasaras dienās vienmēr atrodas laiks vēl vienam piedzīvojumam. Vai vismaz vēl vienai gardai pieturai. Lido sezonas garšas jau restorānos. Radio SVH LV.

0: Vasara jau ir klāt. Un varbūt arī tu stāvi uz miera ielas un gaidi tramvaju, lai kaut kur dotos, varbūt uz mājām. Bet varbūt tu esi pavisam tālu no miera ielas. Varbūt tu esi kaut kur Pārdaugavā, varbūt kaut kur citur. Sūti man ziņu, kur tu esi un kur tu mani klausies 286-00900, vislabāk WhatsAppā. Bet tagad par tiem, kas mākoņos skrien.
1: Uz kurpēm bez zeķēm, bez zapaviem, projām pa debesu klājumiem.

0: Augusts ir Vijā Jūrmala dzimšanas dienas mēnesis. Visu mēnesi vēl nebijuši piedāvājumi un vairāki īpaši iemesli doties iepirkties. 8. augustā izklaižu programma visai ģimenei un modes sezonas galvenais notikums – Baltijā 1. Trussardī outlet veikala atklāšana. Vijā Jūrmala – vieta, kur augustā jābūt.
1: Čau visiem, te Denis. Grandiozākais cīņu šovs Latvijā. Bazara 0 Fight Club 4 jau 12. septembrī 7. vakarā. Daņiks Vesņēnoks cīnīsies ar plikām dūrēm pret Ukraiņu superzvaigzni. Francis Rozentāls pret Brazīļu Sub-Zero. Kristap Zīle revanšā pret Zauru Džavādovu. Kaspars Kambala pret Kristapu Zuti. Skaties šovu interneta tiešraidē. Ievadi kodu SVH un saņem 25% atlaidi tiešraidei. Tiešraidis skaties bazara0.live.
2: Mākslīgais intelekts maina darba pasauli. Izmanto iespēju. BDA Mākslīgā intelekta skolā apgūsti pieprasītas prasmes darbam, datu analītikai un procesu automatizācijai. Ērti, savā laikā un tempā. Pievienojies BDA Mākslīgā intelekta skolai par 39 eiro mēnesī. Uzzini un reģistrējies bda.lv. BDA Mākslīgā intelekta skola. Kļūsti par speciālistu, kuru tehnoloģijas padara neaizstājamu. bda.lv.
3: Organisma stiprināšanai Apotēka aptiekās 50% atlaide Formula Vitale D vitamīna produktiem un 30% atlaide Ortomol produktu izlasē. Labās rokās – Apotēka. Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
4: Lai kāda ir tava vasaras diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāja grillēta cāļa šķiņķīti čili laima marinādē. Nogaršo brokolīnī salātus ar upeņu mērci, bet saldam vasaras atpūtas mirklim izvēlies upeņu desertu ar jogurta mērci. Un tiem, kuriem garšo arī silta klasika vasaras dienās, brokoļu un puķkāpostu kremzupa. Lido. Par to, kas īsts.

0: straujāk augošie autozīmoli Eiropā – Omoda un Džeiko – tagad arī Latvijā. Jaudīgi, izteiksmīgi un ar bagātīgu papildaprīkojumu, kas jau iekļauts cenā. Piesakies testa braucienam. Mūsa mežciems – Biķernieku 145.
1: Depo Open 2026 lielais fināls ir klāt. No 7. līdz 9. augustam pie tirdzniecības centra Sāga, Ropažu novadā. Latvijas čempionāta pludmales volejbola noslēguma posms. Trīs dienas ar sezonas spraigākajām cīņām, Latvijas spēcīgākajiem duetiem un cīņu par čempionu tituliem. Visa pasākuma garumā izklaides, aktivitātes un lieliska atmosfēra visai ģimenei. Izšķirošās spēles arī TV4 tiešraidēs.
2: Šovasar Jip Mārupīte kompleksā Mārupē turpinās vasaras saulrietu koncerti. 6. augustā uzstāsies Latvijas roka karognesējs Miks Galvanovskis. Savukārt 20. augustā Šarmantā Aija Andrejeva. Baudi ceturtdienas vakaru ar dzīvo mūziku, gardu ēdienu, atspirdzinošiem dzērieniem un lielisku kompāniju. Ieja no 18:00. Gaidīti arī bērni. Pieejams izklaides parks. Biļetes meklē aula.lv Jip Mārupīte. Vieta, kur vasaras vakari kļūst patīkami un neaizmirstami.
3: Lai kāda ir tava vasaras diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāja grillēta cāļa šķiņķīti čili laima marinādē. Nogaršo brokolīnī salātus ar upeņu mērci, bet saldam vasaras atpūtas mirklim izvēlies upeņu desertu ar jogurta mērci. Un tiem, kuriem garšo arī silta klasika vasaras dienās, brokoļu un puķkāpostu krēmzupa. Lido. Par to, kas īsts.
4: Pašas labākās. Pašu radītās dziesmas.
5: Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV.
6: Turpinās satikšanās ar veciem draugiem, ar jums, mīļie klausītāji, protams, ar skaistākajām latviešu dziesmām.

0: sapratīs.
1: Radio SVH LV.
2: Nokāps līdz pašai lejai. Man flags vilpo, tā ir beidzis, ej. Pārāk bija.

Nākamajā diennaktī Latvijā gaidāms neliels mākoņu daudzums bez nokrišņiem. Būs lēns vējš un gaisa temperatūra naktī būs no 10 grādiem Latgalē līdz 16 valsts vidienē, dienā no 20 grādiem Kolkas pusē līdz 27 Bauskas apkārtnē. Rīgā būs pārsvarā skaidrs laiks, nokrišņus sinoptiķi nesola, gaisa temperatūra naktī būs ap 16, dienā 26 grādiem.

Jūsu uzmanībai ziņas ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Latvijas Nacionālās aviokompānijas Air Baltic obligāciju turētāju sanāksmē, kurā bija plānots lemt par obligāciju procentu maksājumu atlikšanu un finansējuma piesaistes iespējām, šodien netika savākts nepieciešamais kvorums, tādēļ pēc divām nedēļām 17. Augustā plānots rīkot atkārtotu sanāksmi. Kā jau vēstīts atbildīgās amatpersonas iepriekš neatklāja, kāds tieši būs lidsabiedrības piedāvājums finansējuma piesaistei, kā arī potenciālais tā apmērs. Air Baltic paziņojumā obligāciju turētājiem bija vienīgi norādīts, ka sanāksmē plānots lemt par 2% maksājumu kapitalizāciju. Valsts kancelejas direktora amatam rīkos atkārtotu konkursu, tā paziņojusi premjera Andra Kulberga komunikācijas padomniece Elīna Švērna. Viņa atzinusi, ka pēc nesekmīgā pirmā konkursa valsts kancelejas direktoru tika mēģināts atrast valsts pārvaldē bez atkārtota konkursa, taču tas nav izdevies. Vienlaikus jauna konkursa sludināšana neizslēdzot iespēju turpināt šādus meklējumus. Švērna gan nemācēja teikt, kad tieši jauno konkursu izsludinās, bet tas būšot tuvākajā laikā. Iekšlietu ministrija rosinās valdību apturēt Latvijas-Baltkrievijas pāternieku robežšķērsošanas punkta darbību. Tā liecina publiski pieejamais ministru kabineta lēmuma projekts. Ja valdība to atbalstīs, tas nozīmēs, ka iedzīvotāji un kravas autotransports nokļūt Baltkrievijā no Latvijas vairs nevarēs, jo pāternieki pat laban ir vienīgā oficiālā uz autoceļa izveidotā abu valstu sauszemes robežu. Šķērsošanas vieta. Jāpiebilst, ka šis robežkontroles punkts jau ir faktiski slēgts, jo tur kopš piekdienas ir novēroti tehniski traucējumi informācijas sistēmu darbībā, kā rezultātā nav iespējams veikt robežkontroli. Iekšlietu ministrija iesniegusi saskaņošanai citām ministrijām ziņojumu par imigrācijas ierobežošanu. Tostarp iecerēts līdz nākamā gada 1. Ceturksnim noteikt kvotas kopējam trešo valstu pilsoņu skaitam, kas var saņemt uzturēšanās atļaujas vai ilgtermiņa vīzas. Savukārt ārvalstu studentiem plāns paredz noteikt pienākumu apmeklēt nodarbības vismaz 70% apmērā un augstskolām likt atskaitīt tos, kuri mācību gada laikā bez attaisnojoša iemesla ir kavējuši vairāk nekā 3 dienas. Nelegālās imigrācijas vilni Spānijas Ziemeļāfrikas anklāvā Seutā sekmēja Spānijas tiesas sprieduma nepareiza interpretācija, ka migranti var ieceļot Eiropā un netiks uzreiz sūtīti atpakaļ. Tāpat pie vainas bija maldinoša informācija sociālajos medijos un cilvēku kontrabandisti. Tā norādījusi Marokas iekšlietu ministrija. Saskaņā ar Spānijas aplēsēm no Marokas Seutā nelegāli ieradās 50 līdz 60 tūkstoši migrantu. Spānijas valdība apgalvo, ka gandrīz visi no viņiem jau atgriezušies Marokā. Krievijā Belgorodā Ukrainas dronu triecienā aizdegusies augstskola, kur notikusi bezpilota lidaparātu izstrāde un izmēģinājumi, un ēka pilnībā sadegusi. Triecieni veikti arī Belgorodas ūdenskrātuves aizsprostam, un pēc tiem tur ievērojami krities ūdens līmenis. Pēc Ukrainas dronu trieciena Vladimiras apgabalā šorīt izcēlies arī ugunsgrēks tīmekļa tirzniecības platformas Wildberries noliktavā. Bet naudu par nenotikušā Pitbull koncerta biļetēm atmaksās no nākamās nedēļas, un tas notiks automātiski. Tā šorīt intervijā TV3 sacīja pasākuma rīkotāju pārstāvis Ģirds Majors. Atceltā koncerta biļetes vēl varot apmainīt pret ceturtdien gaidāmo Kalvina Herisa koncertu, un šādu iespēju esot izmantojuši daži tūkstoši cilvēku. Majors solīja, ka pārējie no nākamās nedēļas iespējami īsākā laikā saņemšot naudas atmaksu. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs. Radio SVH.

0: ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido.
1: Vasarā ir divu veidu cilvēki. Vieni, kas visu saplāno, un otri, kas vienkārši dodas, kur acis rāda. Abiem pa ceļam noder viena laba pieturvieta. Šovasar Lido aicina baudīt sezonas garšas.
0: Ko darīt nākotnē? Kā izvēlēties pareizo profesiju? Kā pieņemt lēmumus, kuri iedvesmo un sniedz gandarījumu? Katru otrdienu 11.10. Radio SVHLV ēterā rubrika Rītdienas maršruts. Par karjeras izvēlēm, izglītības iespējām, uzņēmējdarbību un pašizaugsmi. Praktiski padomi, eksperti, reāli pieredzes stāsti. Projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par rubrikas Rītdienas maršruts saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.
2: Skan motori! Skan radio!
3: Ar tevi!
2: Kopā ar tevi!
3: Katrīna Gufalo!
4: Sen nav bijusi kopā ar tevi Katrīna Gufalo, un Katrīna Gufalo ir ļoti laimīga būt kopā ar tevi, mīļais Radio SVH LV klausītāji un arī, protams, skatītāji. Kā tev klājas šodien? Kā tev klājas jaunajā nedēļā? Man šķiet, ka nedēļa sāksies ļoti pozitīvi, vismaz Rīgā līdz šim mirklim turās saulītē. Mākonīši nelaiž ārā lietutiņu, ir sausi, silti, jauki un visnotaļ patīkami, un es ceru, ka tev ir brīnišķīgs garstāvoklis pēc veiksmīgas darba dienas. Turpinam klausīties skaistākās latviešu dziesmas, bet ja par kādu esmu aizmirsusi, noteikti dod man ziņu.

Tūdaļpat jāpaklausās jaunākais dziedātājas Lilī veikums. Dziesma Melanholija ar ļoti tādu skaistu un fantāzijas pilnu vāciņu dziesmai, albumu vāciņu. Jau vairāk nekā 240 000 klausījumu YouTube'ā. Interesanti, kā tas skan.

0: Piešķir krāsas jaunajam mācību gadam ar Rimi. Līdz 24. augustam ar mans Rimi karti pērkot vismaz divus kancelējas piedarumus, saņem 50% atlaidi katram. Rakstām piedarumiem Schneider dažādiem veidiem 40% atlaide. Bezvadu datorpelēm un tastatūrām Keibe dažādiem veidiem 40% atlaide. Rimi.
1: Vislabais reiz atgriežas arī Heisburger Arizonas burgers. Šomēnes par 4,10 €. 100% lielopu gaļa, kraukšķīgi sīpoli gredzeni un slavenā Heisburger majonēze ar papriku.
2: Koncerts kalendārā svētki jau rudenī ieskandinās Latviju. Es, Katrīna Dīmanta un grupa Zeltiči dodamies svinēt dzīvi koncertos kopā ar jums. Baložos, Gulbenē, Liepājā, Krustpilī, Siguldā, Iecavā un Mazsalacā. Svētki nav tikai datums, svētki ir cilvēki. Biļets biļešu servisā. Atbalsta Radio SVH LV. Tiekamies!
3: Paziņojums saistīts ar planotajiem radiosaturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk radiosvh.lv.
4: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu radio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātās 30% Latvijā radītās kvotas radio, neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences.
5: Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas.
4: Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozare jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību. Tu izvēlies savu radio un savas dziesmas, kuras gribi klausīties. Bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi.
5: Palīdzi saglabāt radio daudzveidību un sava radio skanējumu. Raksti radio@daudzveidība.lv.

sveicināt. Mans vārds ir Alfs Ēlans, un ja arī tevi tracina sēdēt sastrēgumā, vismaz padari to laiku daudz patīkamāku. Tāpat kā es, uzgriez Radio SVH LV.

0: Ielās ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido.
1: Dažreiz labākie vasaras plāni rodas pavisam nejauši. Izbrauciens, pastaiga, tikšanās ar draugiem un kaut kur pa vidu arī kas garts. Lido vasaras sezonas garšas jau gaida.
0: Saprotami un nepārprotami. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

Neticēsi, šī ir visneparastākā dziesma manā repertuārā. Bet loģisks turpinājums šim šedevram noteikti ir tranzīts un kompozīcija Nevaru būt balts.

ko, pirmdienā ir palicis vairs tikai vakara cēliens. Tas nozīmē, ka mēs esam jau mazliet pietuvinājušies piekdienai, un piekdiena būs ne tikai darba nedēļas pēdējā diena, bet arī būs, kas īpaši būs iespēja laimēt dāvanu karti no Lido, tā kā strādājiet citīgi, un piekdiena būs kādam jauks bonusiņš un varēs uzēst kādu zivi, lielu vai mazu.

0: Mākslīgais intelekts maina darba pasauli. Izmanto iespēju. BDA Mākslīgā intelekta skolā apgūsti pieprasītas prasmes darbam, datu analītikai un procesu automatizācijai. Ērti, savā laikā un tempā. Pievienojies BDA Mākslīgā intelekta skolai par 39 eiro mēnesī. Uzzini un reģistrējies bda.lv. BDA Mākslīgā intelekta skola. Kļūsti par speciālistu, kuru tehnoloģijas padara neaizstājamu. bda.lv.
1: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
2: Mm.
1: Vai brokastīm vakariņās.
2: Mm.
1: Vai pat vakariņām pusdienās.
2: Mm.
1: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
3: Stone Rock ir stāsts par patiesu krāsu. Kamēr vairums piedāvā divslāņu broģi ar plānu krāsas virskārtu, Stone Rock ir viendabīgs broģis, kas tonēts masā. Tas piešķir broģim izcilu toņa noturību pret skrāpējumiem, laikapstākļu ietekmi un intensīvu slodzi. Tikai dziļš tonis un neiznīcināma elegance gadu desmitiem. Izturība, ko var redzēt? Stone Rock LV.
4: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos piens 1 litrs 69 centi, 10 kūtīdēta svistu olas eiro 79, majonēze Original 855 ml 3,59. Lidl ir vērtīgi.
5: Vai iespējams tautas mīlestību, vērtības un sirds balsi iekodēt vienā dziesmā? Jā, Raimonda Paula 5 minūte. Ir maestro daļrades esence ikdienu Radio SVH LV Viļņos. Raimonda Paula 5 minūti piedāvā Dižozols meži. Dižozols meži un Pirtsfest 2026 aicina piedalīties aptaujā. Ienāc Dižozols meži LV vai zvani bez maksas 88 77.

0: akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroju remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
1: Visstraujāk augošie autozīmoli Eiropā – Omoda un Džeiko – tagad arī Latvijā. Jaudīgi, izteiksmīgi un ar bagātīgu papildu aprīkojumu, kas jau iekļauts cenā. Piesakies testa braucienam – Mūsa mežciems – Biķernieku 145.
2: Medību laukas šovasar dodas ceļā! Rolanda Čeli lielākie hiti un medību lauku debijas albums Ekspedīcija izskanēs 6. Augustā KK Fon Stricka villā Rīgā. Pievienojies biļetes bez rindas LV. Informatīvi atbalsta Radio SVH.
3: Lai kāda ir tava vasaras diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāja grillēta cāļa šķiņķīti čili laima marinādē. Nogaršo brokolīnī salātus ar upeņu mērci, bet saldam vasaras atpūtas mirklim izvēlies upeņu desertu ar jogurta mērci. Un tiem, kuriem garšo arī silta klasika vasaras dienās, brokoļu un puķkāpostu kremzupa. Lido. Par to, kas īsts.

Mīļie, jaukie klausītāji, šī diena kopā mums ir paskrējusi un jau tūlīt finišēsies, bet nekas neskumsti, būšu atpakaļ rīt un parīt un tā līdz pat piekdienai. Piekdienu ieskaitot, klausītājs Jāzeps ir atsūtījis sirsnīgu ziņu ar jautājumu, cik ilgi es būšu. Nu, tagad būšu nedēļu, tā kā izbaudīsim šo nedēļu kopā. Paldies, Jāzep, par jaukajiem vārdiem. Man arī ļoti, ļoti patīk mūsu laiks kopā šeit, Radio SVHLV Viļņos. Tā kā, lai viļnīgi, jauki un patīkami un silti tev šovakar un tiekamies atkal rīt.

SVH, TUBH, MESVH, Radio SVH, LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: Mākslīgais intelekts maina darba pasauli. Izmanto iespēju. BDA Mākslīgā intelekta skolā apgūsti pieprasītas prasmes darbam, datu analītikai un procesu automatizācijai. Ērti, savā laikā un tempā. Pievienojies BDA Mākslīgā intelekta skolai par 39 eiro mēnesī. Uzzini un reģistrējies bda.lv. BDA Mākslīgā intelekta skola. Kļūsti par speciālistu, kuru tehnoloģijas padara neaizstājamu. bda.lv.
1: Augusta višpirkumi veikalos Kurši. Kuru izvēlēsies? Rilak ar darbu krāsām – -20%. Kaparau Zamteks iekšdarbu krāsām – -20% un bezmaksas tonēšana. Sertificētiem fasādes siltināšanas komplektiem – īpaši konkurētspējīgas cenas. Bet Magma jaucējkrāniem un dušas komplektiem – atlaides līdz 30%. Turklāt, Rajobi instrumentiem – atlaides līdz 20% un akumulātors dāvanā. Vairāk uzzina veikalā. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
2: Lielais spīdējs Rīgā Piķernieku trasē 7. augustā atbalsti Latvijas izlase pasaules kausa pusfinālā. 8. augustā Andžeja Ļebeģeva sacensībās ar pasaules spīdveja eliti. Biļetes Biļešu paradīze LV. Ātrums, emocijas, pasaules klases spīdējs.
3: Paziņojums saistīts ar planotajiem radiosaturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk radiosvh.lv.
4: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu radio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātas 30% Latvijā radītas kvotas radio, neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences. Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas. Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozare jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību. Tu izvēlies savu radio un savas dziesmas, kuras gribi klausīties. Bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi. Palīdzi saglabāt radio daudzveidību un sava radio skanējumu. Raksti radio@daudzveidība.lv.
5: Radio SVALV. Labākās dziesmas.
6: Labākās dziesmas
5: latviešu valodā.
7: Dievu, viens dievu.

0: sapņo par karjeru medijos, Avantis piedāvā lielo iespēju. 10. starptautiskā jauniešu nometne Young Media Sharks no 24. līdz 29. augustam Siguldā. Jaudīgi pasniedzēji, interesantas lekcijas, praktisku iemaņu apgūšana, jauni draugi un reālu projektu veidošana. Dalība bez maksas, bet vietu skaits ierobežots, tāpēc piesakies youngmediasharks.eu. Jaunos mediju profesionāļus atbalsta Vācijas vēstniecība Rīgā un Radio SVH LV.
1: Tās bija dikti mazas pusdieniņas.
2: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
1: Varu pagaidīt vakariņas. Aizmirsām.
2: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
3: Klasika, kas nekad neapnīk! Sierburgers Hesburger restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu tikai eiro 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti! Tiekamies Hesburger! Hesburger!
4: Stone Rock ir stāsts par patiesu krāsu. Kamēr vairums piedāvā divslāņu bruģi ar plānu krāsas virskārtu, Stone Rock ir viendabīgs bruģis, kas tonēts masā. Tas piešķir bruģim izcilu toņa noturību pret skrāpējumiem, laikapstākļu ietekmi un intensīvu slodzi. Tikai dziļš tonis un neiznīcināma elegance gadu desmitiem. Izturība, ko var redzēt? Stone Rock LV.
5: Van Haitari Marinadi.
6: Festivāls Porta 20. augustā Fodstrītska villā. Baltijas balsis, The Baltic Sisters, Dienvidu Itālijas ritmi, Jaraka un Soma mūzikas dabas spēks. Antī Pallanen. Biļetes biļešu paradīzes kasēs. 20. augustā piedzīvo pasaules mūziku festivālā Porta kopā ar Radio SVH.
7: Sveiki, es esmu Marta Zelenska. Un tu klausies Radio SVH LV.

notis, pašu vārdi. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

pašas labākās. Pašu radītās dziesmas.

0: KFC iepazīstina jaunā Minioni un Mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un Mošķi. Tikai kinoteātros un KFC.
1: Lielais spīdējs Rīgā Piķernieku trasē 7. augustā atbalsti Latvijas izlase pasaules kausa pusfinālā. 8. augustā Andžēja Ļebeģeva sacensībās ar pasaules spīdveja eliti. Biļetes Biļešu paradīze LV. Ātrus, emocijas, pasaules klases spīdējs.
2: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radiosaturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk radiosvh.lv.
3: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei, tu izvēlies savu radio.
4: Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātās 30% Latvijā radītas kvotas radio neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences.
3: Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas.
4: Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozari jāstiprina, ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību.
3: Tu izvēlies savu radio un savas dziesmas, kuras gribi klausīties, bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi.
4: Palīdz saglabāt radio daudzveidību un sava radio skanējumu.
3: Raksti radio@daudzveidība.lv

pamodas, es esmu. Es taipīsies arī. Ieslēdz radio SVHLB un drīz laižas ten. Pag, tēlīni jau bot. Jauku dienu kopā ar radio SVHLB.

0: Augusts ir Vijā Jūrmala dzimšanas dienas mēnesis. Visu mēnesi vēl nebijuši piedāvājumi un vairāki īpaši iemesli doties iepirkties. 8. augustā izklaižu programma visai ģimenei un modes sezonas galvenais notikums – Baltijā 1. Trusardī outlet veikala atklāšana. Vijā Jūrmala – vieta, kur augustā jābūt.
1: Depo Open 2026 lielais fināls ir klāt. No 7. līdz 9. augustam pie tirdzniecības centra Sāga, Ropažu novadā. Latvijas čempionāta pludmales volejbola noslēguma posms. 3 dienas ar sezonas spraigākajām cīņām, Latvijas spēcīgākajiem duetiem un cīņu par čempionu tituliem. Visa pasākuma garumā izklaides, aktivitātes un lieliska atmosfēra visai ģimenei. Izšķirošās

0: Rīgas vilā Rīgā. Pievienojies biļetes bez rindas LV. Informatīvi atbalsta Radio SVH.
1: Čau, te Toms Skuiņš.
2: Tu klausies Radio SVH LV.

0: koncerts, kalendārā svētki jau rudenī ieskandinās Latviju. Es, Katrīna Dīmanta un grupa Zeltiči dodamies svinēt dzīvi koncertos kopā ar jums. Baložos, Gulbenē, Liepājā, Krustpilī, Siguldā, Iecavā un Mazsalacā. Svētki nav tikai datums, svētki ir cilvēki. Biļets biļešu servisā. Atbalsta Radio SVH LV. Tiekamies!
1: Vasaras dišpirkumu fināla izpārdošana veikalos Kurši. Cenas ilgi negaidīs, pēdējais brīdis ķert ciet. Dārza mēbeles, nojumis un saulesargi līdz pat 50%. Batuti, teltis un citas turisma preces līdz 50%. Laistīšanas preces, solārās lampas un terases flīzes līdz mīnus 40%. Grilli, cepšanas reistes un ugunsguru vietas līdz 40%. Bet dārza tehnika līdz 25%. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši! Pēdējais brīdis ķert ciet.
2: Čau visiem, te Denis. Grandiozākais cīņu šovs Latvijā. Bazara 0 Fight Club atgriežas arēnā. Daņiks Vesnenoks cīnīsies ar plikām dūrēm pret Ukraiņu superzvaigzni. Francis Rozentāls spēkosies ar Brazīļu Sub-Zero. Kristaps Zīle revanšā pret Zauru Džavadovu. Latvijas mēdijas sliktie zēni Kaspars Kambala pret Kristapu Zuti. Un vēl daudz citas iespaidīgas cīņas. Tiekamies 12. septembrī Xiaomi arēnā. Biļetes biļešu servis.lv.
3: Pašas labākās.

0: mīlestība, ko mazulimsniedz vakara pasaka, ir mūžam neatņemama. Un bērnam pieaugot, tā ir draudzības un cieņas pamatā.
1: Vakara pasaciņu atbalsta Consilium Medicum ar rūpēm par jums. Consilium Medicum medicīnas centrā jūs vienmēr sagaidīsiet sapratni un cieņu. consiliummedicum.lv
2: Labvakar! Karlsons šovakar mūs aicina pastaigāties pa jumtiem. Nu tad ejam. Ja cilvēki zinātu, cik patīkam pastaigāties pa jumtu, tad neviens vairs nestaigāt pa ielu. Ai, cik šeit jauki, brālīts jūsmoja. Jā. Vakaros es mēdzu staigāt pa jumtiem, Karlsons ieteicās, un āzē cilvēks, kas dzīvo šajās jumta istabās. Kā tu to dari, brālīts vaicāja? Es rīkojos dažādi, nekad neatkārtoju viens un tas pašs trikus. Uzmini, kas ir pasaules labākais delveris? Un tieši tajā brīdī tūmā sāk raudāt bērns. Brālīts šīs raudas bija dzirdējis jau agrāk, bet tad tās apklusa. Bēnīšs laikam bija mazliet atvilcis elpu, nu viņš sāk atkal raudāt un raudas skanēja no tuvākās istabas loga. Tās skanēja tik žēli un vāri. Nabaga mazulītis, varbūt viņam sāp vēderiņš, brālīts sacīja. To mēs to liņu noskaidrosim. Nu nāc, Karlsons aicināja. Viņa līda gar dzegu, kamēr nonāca pie istabas loga. Karlsons piesardzīgi pacēla galvu un ielūkojās iekšā. Oi, briesmīgi vien tuļš bērniņš, tēvs un māte droši vien skraida apkārt pa pilsētu, viņš pukojās. Bērna raudas skanēja žēli. Mieru, tikai mieru, Karlsons izsaucās un uzkāp uz palodzes. Pie tevis nāk Karlsons, kas dzīvo uz jumta, pasaules labākā aukle. Brālītis negribēja palikt viens pats uz jumta. Viņš ierāpās pa logu pakaļ Karlsonam, lai gan baiļojās, kas notiks, ja pārnāks bērniņa tētis un māmiņa. Karlsons gan nebaiļojās. Viņš piegāja pie gultiņas, kurā gulēja mazulītis, un ar savu apaļo pirkstu pakutināja bērniņa zoda. Kile, viņš šķelmīgi sacīja. Tad viņš pievērsās brālītim. Tā uzruna mazulīšus, kad viņi raud. Bērniņš aiz pārsteigumu mitējās raudāt, bet pēc mirkļa brēca pilnā kaklā. Jā, nekas nelīdz. Tagad darīsim tā, Karlsons teica, izcēla mazulīti no gultiņas un vairākas reizes paucināja augst gaisā. Varbūt bērniņam tas patika, jo viņš bez zobu mutīti savilkīt kā smaidā. Karlsons izskatījās lepens. Nē, nav liela māksla, iepriecināt bērnu. Viņš sacīja, pasaules labāk aukle. Tālāk viņš netika, jo bērniņš no jauna sāk raudāt. Kili. Karlsons jau niknā balsī brēc un ucināja mazulīti gandrīz vēl iz griestiem. Kili, es teicu, un tā arī domāju. Bērniņš kliedz, ko jaudāja, un brālītis pastiep pēc viņa rokas. Dod man, viņš lūdzās. Brālītim ļoti patika mazbērniņi, un viņš jau vairākas reizes bija tincinājis māmiņu un tēti, lai uzdāvinu viņam mazmāsiņu, nu ja viņi negrib pirkt sunīti. Tagad viņš paņēma vīstokli no Karlsona un liek to piespied sev klāt. Neraud, mazulīt, viņš teica. Bērniņš apklusa un raudzījās uz viņu ar ļoti spožām nopietnām atstiņām, savilka bez zobu mutīti smaidā un nesko klusi vāvuļoja. Viņu apmierināja mans kili, tās vienmēr iedarbojas, es esmu to 1000 reižu izmēģinājis, Karlsons apgalvoja. Diezin, ka maziņo sauc, brālīts prātoja un ar rādāmo pirkstu noglaudīja mazās maigo vaidziņu. Gulafija, mazas meitenes parasti tā sauc, Gulafija, Karlsons paskaidroja. Brālītis gan nekad nebija dzirdējis tādu vārdu, bet, nu, pasaules labākā aukli jau droši vien zina, kā meitenītis medz saukt, viņš nodomāja. Mīļā Gulafija, man liekas, tu esi izsalkusi, brālītis sacīja. Gulafija bija saķērus ar mutīti viņu pirkstu un sāk to sūkāt. Nē, Gulafija ir izsalkusi, šai ir desa un kartupeļi. Karlsons iemets acis virtuvē sauca, neviens bērniņš nenomirs badā, kamēr Karlsons būs spējīgs atnesi viņam desu un kartupeļus. Brālītis gan neticēja, ka tik maz bērniņš var ēst desu un kartupeļus. Šādiem zīdainīšiem drīzāk gan nepieciešams piens, viņš pamācīja. Vai tiešām tu domā, ka pasaules labākā aukla nezinās, kas bērniem vajadzīgs, kas ne? Karlsons atrauc, lūdzu, varu aizlidot pēc govs. Nikriņš pavērās uz loga pusi. Nu jā, bet grūti gan būs to govs lopu iedabūt iekšā. Gulafija izmisus meklēja ar mutīti brālīšu pirkstu un žēl Elsoju. Nu, dien likās, ka viņa ir izsalkusi. Brālītis palūkojās virtuvē, taču pienu nekur neredzēja. Uz kādu šķīvi bija tikai trīs augstas desas šķēlītes. Mieru, tikai mieru, Karlsons sacīja. Nu, bet es atceros, kur var dabūt pienu. Es pats reizēm tur ieķeru kādu malciņu. Čau, čau, es tūlīt būšu atpakaļ. Karlsons pagrieza savu podziņu uz vēdara, un brālītis pat nepaguva atjēgties, ka draugs jau bija izlidojis ārā pa logu. Bet rītvakar Karlsons atkal būs atpakaļ. Ar labu nakti!
0: Mīlestība, ko mazulim sniedz vakara pasaka, ir mūžam neatņemama. Un bērnam pieaugot, tā ir draudzības un cieņas pamatā.
1: Vakara pasaciņu atbalsta Consilium Medicum ar rūpēm par jums. Consilium Medicum medicīnas centrā jūs vienmēr sagaidīsiet sapratni un cieņu. consiliummedicum.lv Rūpējieties par savu veselību kopā ar Consilium Medicum, daudzprofila medicīnas centru, kas piedāvā pilnu medicīnisko pakalpojumu spektru no diagnostikas līdz ārstēšanai. Consilium Medicum centrā strādā pieredzējuši speciālisti, izmantojot modernu aprīkojumu. Individuāla pieeja un komfortabli apstākļi katram klientam. Consilium Medicum – jūsu veselība ir drošās rokās. Piesakieties uz vizīti jau šodien!

0: Lil Wokī, Big Red, Demo Tūre, atgriežas Stoker. Trīs pilsētas, trīs pasākumi, viens jaudīgs piedzīvojums. Apskati pasaules slaveno Big Red Demo krāvas auto. Izmēģini jaunākos Lil Wokī instrumentus, satiec ekspertus, piedalies izaicinājumos un laimē balvas. 14. augustā Stoker Valmierā, 17. augustā Stoker Jelgavā un 18. augustā Stoker Tirdzniecības centrā Sāga. Jaudīgi instrumenti, aktivitātes un īsta Lil Wokī atmosfēra visas dienas garumā. Tiekamies Stoker!
1: Šovasar Jip Mārupīta kompleksā Mārupē turpinās vasaras saulrietu koncerti. 6. augustā uzstāsies Latvijas roka karognesējs Miks Galvanovskis. Savukārt 20. augustā Šarmantā Aija Andrejeva. Baudi ceturtdienas vakaru ar dzīvo mūziku, gardu ēdienu, atspirdzinošiem dzērieniem un lielisku kompāniju. Pieeja no 18:00. Gaidīti arī bērni. Pieejams izklaides parks. Biļetes meklē aula.lv Jip Mārupīte. Vieta, kur vasaras vakari kļūst patīkami un neaizmirstami.
2: Sestdien sākam spēles sākums trijos un aiziet pirmās tajā bumbas lidos uz ar zaudēm. Smaidu un emocijas, DJ rotē muzīcijas, saurīts prožetoru gaismā sāk tiem muzīkas karstākie punkti rīts kā fina noguns, bet neviens neapstājas, jo projām jāmet bumbu grozā pēdējais mēdējais finālās vēl viens krasts uzvarot fētī gaisturt un tik labs! 24 stundas vienā elpas vilcienā. Dienaks basketbola turnīrs krastu mačs 15. un 16. augustā Esplanādē pie Rāņa. Paldies Rīgas valsts pilsētai, Rīgas ostai, kompensa apdrošināšanai un VEF Rīga.
3: Festivāls Sporta 20. augustā Fodstrītska villā. Baltijas balsis, The Baltic Sisters, Dienvidu Itālijas ritmi, Jaraka un Soma mūzikas dabas spēks. Antī Pallanen. Biļetes Biļešu paradīzes kasēs. 20. augustā piedzīvo pasaules mūziku festivālā Sporta. Kopā ar Radio SVH.
4: Radio SVH LV. Labākās dziesmas.

0: uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret LV.
1: Sapņo par karjeru medijos? Avantis piedāvā lielo iespēju. 10. Starptautiskā jauniešu nometne Young Media Sharks no 24. Līdz 29. Augustam Siguldā. Jaudīgi pasniedzēji, interesantas lekcijas, praktisku iemaņu apgūšana, jauni draugi un reālu projektu veidošana. Dalība bez maksas, bet vietu skaits ierobežots, tāpēc piesakies youngmediasharks.eu. Jaunos mediju profesionāļus atbalsta Vācijas vēstniecība Rīgā un Radio SVH LV.
2: Relive Fest – pēdējais notikums, kurā mākslinieki no dažādām valstīm apvienosies uz vienas skatuves. 8. augustā Rīgā, Bondersāla, uz skatuves Sudrabu sirds.

0: DJs Miškīns. Vilai Fest viens vakars. Tūkstošiem cilvēku un mūzika, kas kļūs par daļu no jaunas vēstures.
1: Radio SVH LV.

0: labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV.
1: Parak skaistu, lai būtu normāli. Dīvas branšas jau vienā komandā.
2: Cidras zilas atspilti, bodi mati. Nāk vai nenāk pie manis, domā pati.

Radio SVH LV. Savējie sapratīs. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

SVH, TUBH, MESVH, Radio SVH, LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV

Jaukas naktis, mīļas notis, pašu vārdi, labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: saprotami un nepārprotami.
1: Un nepārprotami.
0: Labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Radio SVH LV.

Šis labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SV.

0: Katra dziesma kā zelts,
1: katra nots kā dārgakmens.
0: Radio SVHLV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

zinu visiem relatīvs. Man nemaz nevajag daudz. Ieliec mani kapitālu un apkārt apkļuvi savu sauju. Tavs krāklis ir ar ķirzakām, bet mans ir vienkārši balts. Pirms mums pazūd.

Kad aš čiūskas, rokas palenas sodų.

kad ar krītu nobalk strīpu. Ir ātri jādomā, ka var bailēm gaidīt rītu. Kam klases jālēkā, kad ar roku pasniedz roku.

smiltīm taisa tiltu. Ir ātri jādomā pielikt cementu vai miltus, vai slēpties pagrabā, kad ar lozi pasniedz rozi.

pašu labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: Tick und Tag.
1: Radio SVH LV. So wie es so
2: Radio SVH LV.

pašas labākās, pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.